0: saatavillisi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä.

0: evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Risu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Risu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Risu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Risu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Risu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Risu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Risu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Risu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Risu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Risu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Risu Sampo.
0: Risu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin jo lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet terve.

0: lauantaina kello 18.30.
1: Sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen.
0: Jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
2: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
3: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
3: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
1: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
2: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
3: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys ja evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa.

0: Evankeliumi-yhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä Länsi-Uudenmaalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 raamattukannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Shalom, shalom, alechem. Jos oikein tiedän, niin tuo tarkoittaisi tuo alechem kaikkia teitä. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Lähetys tulee täältä suomalaisen helluntaiseurakunnan studiolta, lähiradiostudiolta siis. Ja meidän lähetysaikamme on näin keskiviikkoisin alkaen kello 14 ja sitten päättyy kello 15. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa. Tässä ohjelmassa otan esille asioita, jotka koskevat Israelia. Nykyisiä, menneitä ja tuleviakin. Tämä ohjelma uusitaan sitten lauantaina alkaen kello 10 aamupäivällä. Luen tähän alkuun 4 jaetta psalmista 126. Matkalaulu. Kun Herra käänsi Sionin kohtalon, se oli meille kuin unta. Silloin suumme herskyi naurua ja riemu kajahti huuliltamme. Silloin sanoivat vieraat kansat, suuret ovat Israelin Herran teot. Totta, suuret ovat meidän Herramme teot, niistä me saamme iloita. Herra, käännä jälleen meidän kohtalomme, niin kuin aina tuot vedet Negevin kuiviin uomiin. Tänä aamuna katselin Israelin kanavilta, eri kanavilta uutisia, ja siellä oli sitten videoklippi. Kaksi miestä seisoo kuivassa erämaassa ja odottaa jotakin. Ja siinäpä kävikin niin, että vähän ajan päästä sieltä alkoi vettä virrata siinä kuivassa uomassa. Aivan niin kuin tässä sanottiin, sinä tuot vedet Negevin kuiviin uomiin. Tuot aina ne sinne. Niin nytkin, siis tänään tapahtui se, mitä tästä juuri luin psalmista 126. Nyt sitten vähän suurempaa maalimaan kuin erämaahan. Minulla on tässä, tämä on nyt englanninkielinen, kun se tänään tuli, niin mä en ehtinyt sitä kääntää suomeksi, mutta tämä on kansanmurha, genocide, ja se on UNRWA, eli United Nations Agency Responsible for Palestinian Refugees. Tämä on UNRWA, tämmöinen pakolaisjärjestö, joka on luotu vain palestiinalaisia pakolaisia varten. YK:lla on toinen pakolaisjärjestö, joka koskee kaikkia muita maita, joista ihmiset todella ovat paenneet ja eivät voi enää palata takaisin. Toista 100 miljoonaa tällaista ihmistä on siinä niillä listoilla, jotka ovat siis pakolaisia. No nyt nämä palestiinalaisethan eivät ole sitä. Ja tässä nyt YK ilmoittaa näin. Vuonna 2022, ennen sitä Hamasin järkyttävää hyökkäystä israelilaisten kimppuun, niin YK:n listoilla oli 5,747,065 palestiinalaista pakolaista. Nyt 3 vuotta myöhemmin he ilmoittavat vuonna 2025 pakolaisia oli 5,795,136 heidän listoillaan. Eli 48,071 enempi palestiinalaisia Gazassa kuin ennen sitä hyökkäystä, jonka he tekivät. Ja nyt sitten maailman suuret lehdet, tietolähteet, kaikki julistavat suurella äänellä, isoilla kirjaimilla, Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa. Aika erikoinen kansanmurha, kun väkiluku on lisääntynyt 48 000 kolmen vuoden aikana. Niin minkälainen kansanmurha siellä nyt sitten on menossa? Kyllä te jo huomaatte, että tämähän tulee valheen isältä ja palvelijat ovat hyväksyneet isäntänsä valheet ja levittävät tämmöistä tietoa. Jos ei YK:n listoille mene ja tosiaan tarkista, mitä sinne on laitettu näitä numeroita, niin pian uskoisi tähän.
mutta YK on itse ilmoittanut, että nyt on 48 071 enemmän näitä pakolaisia, niin sanottuja pakolaisia, palestiinalaisia, kuin mitä vuonna 2022 oli. Jätetäänpä tämä nyt. Kysy vain tässä lopussa. Miten, jos YK:n omat numerot ilmoittavat tällaisen lisääntymisen, niin miten nyt sitten voidaan Israelia syyttää kansanmurhasta? Sehän tarkoittaa sitä, että väkiluku pitäisi pienentyä. Ihmisien pitäisi kuolla kuin kärpäsiä. Ja nyt kävikin toisinpäin, YK itse ilmoittaa. Jätetään tämä nyt, Guterres on sen varmaan hyväksynyt entisenä terroristina. Kyllähän varmaan uskoo, että tämä on totta. Niin moni muukin valitettavasti uskoo. No niin, se oli kuitenkin YK:n omalta sivulta, että se ei ollut minun kotisivulta, vaan se oli YK:n kotisivulta. Nyt YK:ssa oli sitten yleiskokous tässä viime viikolla. Moni teistä varmaan muistaa sen, koska siellä Netanyahu piti puheen, ja kun hän aloitti puheen, niin siellä kuvattiin sitten, miten suuret joukot eri maiden edustajia vaeltaa ulos. He ei halua kuulla, mitä Netanyahu sanoo. Itse asiassa siellä oli 186 kansakuntaa edustettuna paikalla. Sinne jäi 120 maan edustajat paikalle. Voitte hyvin arvata, että kyseessä oli Arabiliitto ja niiden mukana kulkevat, jotka meni ulos. Mutta 120 kansaa jäi kuulemaan ja kuulivatkin todella hyvän puheen. Nyt tuli tieto tänä aamuna. Tämä on UN Watch. Se on semmoinen YK:n alaisuudessa toimiva vapaaehtoisjärjestö, jonka päämaja on Sveitsissä. Ja sieltä tuli tämmöinen tieto. Hyviä uutisia. 45 maata boikotoi antisemitististä Dubai 25-konferenssia. En tiedä, kuinka moni teistä muistaa, että tämmöinenkin suuri konferenssi on pidetty aikoinaan Etelä-Afrikassa, ja siellä silloin Israel leimattiin kansanmurhaajaksi. Eli Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa. Mutta nyt hyviä uutisia. UN Watchin jatkuvan diplomaattisen ja mediakampanjan jälkeen ennen näkemätön 45 maan koalitio vetäytyi YK:n Durbanin konferenssin vuonna 2025 vuotisjuhlajulkaisusta. Kyseessä oli pahamaineinen tapahtuma, jota tahrasivat antisemitismin ja Israelin demonisointi. Sen sijaan, että alkuperäinen syyskuun 2001 konferenssi Durbanissa Etelä-Afrikassa olisi taistellut rasismia vastaan lupaustensa mukaisesti. Siitä tuli sodan jälkeen pahin kansainvälinen antisemitismin ilmentymä, tämä niin sanottu Durbanin konferenssi vuonna 2025. Vuonna 2021 YK Watchin kampanjoi sitten jälleen tästä, ja siellä oli mukana 38 demokraattisen vallan kielto osallistua tähän. Siis 38 demokraattista valtiota ei lähtenyt mukaan tähän vuonna 2021. He eivät halunneet jatkaa tällaisen julkilausuman tukemista. Nyt eilisessä 25-vuotismuistotilaisuudessa ennätykselliset 45 maata boikotoi tapahtumaa, josta tuli synonyymi Israelin vastaiselle vihalle. Joo. UN Watch on pitänyt huolta siitä, että tämän tällaisen konferenssin julkilausumat ja sitä seuraavat
konferenssit, että mitä niissä tapahtuu, niin sieltä on tullut esille tällaiset asiat, että nyt jos laskee yhteen 45 ja 38, niin siellä on yli 80 maata, jotka ei hyväksy tällaista Israelia antisemitismistä tuomitsevaa ja demonisoivaa julkilausumaa. He ovat sanoutuneet irti siitä. Ja tämä UN Watch-toimisto Sveitsissä pitää huolen, että tieto leviää oman sivustonsa kautta. UN Watch tuotti ammattilaisen videon, siis se oli tehty asiallisesti, tästä Durban 25. kuvaamalla haastattelun Kanadan entisen oikeusministerin professorin Irvin Coulterin. Ja nyt on sitten yksi Durbanin konferenssin ja sen vihan perinnön maailman asiantuntijoissa tämä mies oli siis sitä sorttia. Hän kehotti demokraattisia yhteisöjä olemaan osallistumasta konferenssiin. Mieli on muuttunut tällä entisellä Kanadan oikeusministerillä, professorilla. Nyt hän kehottaa, älkää osallistuko tällaiseen julkilausumaan. Ja niin, onnistunut tulos. Huolimatta peloista, että se ei olisi mahdollista näinä vaikeina aikoina, ennen näkemättömät 45 maan koaliitu lähetti tällä viikolla, tämän viikon lopulla selkeän viestin, joka kuuluu Durbanin antisemitismin ja Israelin vastaisen vihan perintöä ei voida haastaa. UN Watch jatkaa antisemitismin ja Israelin vastaisen ennakkoluulojen paljastamista kaikkialla yhdistyneissä kansakunnissa, siis oman sivustonsa kautta. Kyllä nämä vääryydet siellä nostetaan esille, mutta nähtävästi vain puolet, vähän alle puolet YK:n jäsenmaista hyväksyy, että todella me olimme mukana jossain, joka on väärä, epäoikeudenmukainen, ja ovat nyt sanoutuneet irti. Joten siinä on syytä hyvään mieleen, kyllä se leviää tuo päätös niidenkin maiden keskuuteen, jotka pumppaa vihaa Israelia kohtaan. Kyllä he sen varmasti huomioivat. Nyt on muuttunut tilanteet Israelissakin tämän hyökkäyksen jälkeen ja nyt sitten Israelin armeijan toimintojen tuloksena, niin että esimerkiksi Temppelivuorella nämä Wakfa-sotilaat, jotka Jordanian hallitus on sinne asettanut estämään juutalaisten ja kristittyjen rukoilemista sillä vuorella, koska se on heidän mukaansa pyhä vuori vain islamilaisille. Mutta nyt on tilanne muuttunut. On tapahtunut näitä Abraham-sopimusliittoutumia, niitä on nyt vissiin jo 6 maata ja 10 valtiota on siirtänyt suurlähetystönsä Israeliin. Eli paljon on muuttunut ja sen seurauksena nyt sitten tässä on tällainen ilmoitus. Israelin kansalliset uutiset, televisiosta siis, Ben Gvir kertoo siinä Temppelivuorella. Me olemme siellä mestareina. Kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Hän kiipeää Temppelivuorelle vaatien Israelia hallitsemaan paikkaa ja julistaen Israelin olevan matkalla kohti täydellistä voittoa. Tämä Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Otsma Yehudit, hän on sitten oman puolueensa puheenjohtajan Itamar Ben-Gvirin kanssa noussut yhdessä tämän viikon maanantai-aamuna Temppelivuorelle Sukkot-juhlan eli Lehtimajan juhlan kunniaksi, jossa hän piti rukouksen ja vaati Israelin itsemääräämisoikeutta alueelle, siis Temppelivuorelle. Ben-Gvir hän aloitti puheenvuoronsa pohtimalla 3 vuotta, jotka ovat kuluneet lokakuun 7. päivän verilöydystä. Ja hän sanoo näin, tämä oli valtava tuska, kauhea tuska, joka kohtasi meitä.
Mutta tänään, 3 vuotta myöhemmin, on sukkot juhla, ilon juhla, ja me voimme olla iloisia monista asioista, jotka ovat tapahtuneet sen jälkeen. Hamas-terroristiryhmästä ja verilöylyä sen jälkeisistä toimista hän sanoo näin. Hamas halusi kukistaa meidät Al-Aqsa-tulvan nimellä. He kutsuvat sitä sillä tavalla. Ja tänään me olemme temppelivuorella herroina, me olemme vankiloiden herroja, olemme muuttaneet heidän herroutensa, terrorisminsa, elämän heille itselleen helvetiksi. Olemme jakaneet aseita ja perustaneet siviilivalmiusryhmiä. Sitten hän jatkaa. 3 vuotta myöhemmin Israelin kansa on matkalla täydelliseen voittoon. Ja tänä juhlapäivänä, siis sukkotpäivänä, rukoilen täällä temppelivuorella tärkeimmällä paikalla täydellisen voiton, täydellisen lunastuksen kaikkien terroristien kuolemaan ja itsemääräämisoikeutemme puolesta täällä juutalaisten tärkeimmällä paikalla. He halusivat voittaa. Me kukistimme heidät ennen kaikkea täällä temppelivuorella. Eihän sinne ennen saanut mennä eikä uskaltanut mennä pyssymyyhet. Hän siellä oli vastassa. Ja kristittyjä joitakin kannettiin käsikynkässä ulos, kun he olivat kuulemma, heillä oli huulit liikkunut. Te rukoilitte. Vaikka joku vain kostutti kielellä huulia, niin häntä väitettiin, että ei, sä oot rukoillut ja ei muuta kuin ulos. Heillä oli valta. Eipä ole enää. Nyt siellä juutalaiset laulavat näitä psalmeja, rukousliina heillä on päässään. He soittavat pieniä hopeatorvia siellä, niin kuin Mooseksen kirjoissa heille annettiin käsky, tehtävä, soittakaa, iloitkaa. Ja niin he tekevät. Pyssymiehet seisoo kaukana, ei niillä ole, mä tiedän onko niitä sinä ollenkaan siellä, nämä kivärimiehet, kai ne on mennyt johonkin muualle. Eli tämä oli tämmöinen iloinen mun mielestä aloitus, nämä 2 uutista, että jotain hyvääkin tulee. Ei kaikki ole vain kielteistä ja ei kaikessa vain tuomita Israelia pahimpana mahdollisena rikollisena. Ja tuosta vielä sanon tuosta Netanyahun puheesta, taisin mainitakin jo, että 120 maata jäi kuuntelemaan sinne ja nyt sen jälkeen 92 miljoonaa kertaa tämä puhe on kuunneltu sieltä tietokoneelta ympäri maailmaa. 92 miljoonaa kertaa. Eli kyllä asia kiinnostaa edelleen. Ei kaikki ole tuomitsemassa ja toivomassa Israelin häviötä. Tämmöinen määrä ihmisiä halusi kuulla hyvän myönteisen puheen. Maasta, jonka Jumala on luvannut juutalaisille. Sitä ei voi kieltää kukaan. Jumala on lupauksen antanut jo aikojen alussa ja uudistanut sen profeettojensa kautta. Ja se on edelleen voimassa. Se maa on hänen maansa, niin kuin hän sanoo, pääkaupunki on hänen kaupunkinsa. Sitten USA:n suurlähettiläs Mike Huckabee. Hän jätti viestin Israelissa pitämässään puheessa tähän sukkotjuhlaan liittyen, niin hän sanoi näin. Hän siteeraa tässä YK:n uutta pormestaria. Siis sinne on vaihtunut pormestari ja hänen nimensä on Moshe Lion. Ja nyt Huckabee siteeraa tätä Lion nimistä pormestaria. Ja hän sanoo näin. Lion kehottaa useampia maita avaamaan suurlähetystöjä Jerusalemiin, kun taas Huckabee ylistää kaupungin ainutlaatuista luonnetta. Ja tässä tämä kuvailee sitten tämä suurlähettiläs, että USA:lla on nyt vuokratiloissa suurlähetystö, mutta että nyt aletaan rakentaa kiinteää rakennusta, joka tulee pysymään hänen sanojaan lainaten ikuisesti. No, mehän nyt tiedämme, että se on niin kauan kuin Jumala niitä päiviä antaa, mutta joka tapauksessa niin hän on niin innoissaan, että se suurlähetystö, joka rakennetaan, on alettu jo rakentamaan, niin se tulee sitten olemaan ikuisesti
Jerusalemissa USA:n suurlähetystä. Sitä ei sieltä mihinkään viedä. Eli tässäkin on eri kansakunnilla aivan yllättävä väärinkäsitys ja ymmärrys. Monet maat pitävät suurlähetystöänsä Tel Avivissa. Ja esimerkiksi kun Suomesta tulee turistiryhmä, joka laskeutuu sinne Tel Avivin lähelle Ben Gurion lentokentälle, niin kova-äänisessä ilmoitetaan: tervetuloa Palestiinaan. Ja lentokone laskeutuu Israeliin, Tel Aviviin, Ben Gurionin lentokentälle. Eli kyllä on kauas menty, niin sanoi Ruotsin uusi suurlähettiläs viime vuoden puolella. Mä varmaan luikin sen teille jo silloin, mutta toistanpa sen nyt. Hänelle annettiin suurlähettilään virka, todiste. Ja sitten hän sanoi, että joo, minä menen nyt sitten Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin. Ruotsin suurlähettiläs sanoo näin pöhlösti: minä menen Israelin pääkaupunkiin Tel Aviviin. Että kaukana ollaan, missä niiden sisälukutaito on? No, sehän on tietysti viha, joka peittää sen. Eihän ne näe mitään muuta. Tämä on kyllä pikkusen nyt huumorikin teille tähän Facebookiin. Joku oli laittanut, kun Guterres menee, tämä YK:n pääsihteeri menee optikolle. Ja siellä on taulu seinällä, jossa lukee isoilla kirjaimilla Israel, vähän pienemmillä Israel. 5 kertaa siellä lukee Israel. Ja sitten häntä kysyttiin: näetkö sinä, mitä sinä luet? Kyllä, Palestiina. Siinä kuulemma luki Palestiina. No niin. Nyt me kuuntelemme pappa. Mikä tää oli? Pappa Gospel Bandi. Pappa Gospel Bandi tulee laulamaan meille semmoisen laulun kuin Meidän Herramme on voittaja. Tämä on live-konsertti Seinäjoella jossain vaiheessa pidetty. Ja nyt me kuulemme, miltä se kuulostaa.

Eikös vain ollutkin väkevä teksti laulussa? Meidän Herramme on voittaja. Nythän se saattaa näyttää siltä, että joku muu on voiton puolella, mutta ihminen päättää ja Jumala säätää. Minulla on tässä lokakuun 7. päivän yhden uhrin kirje YK:n tälle jo mainitulle pääsihteerille Guterresille, jossa tämä kirjeen kirjoittaja oli vankina, panttivankina. Ja El Savarigo hänen nimensä oli, tai on edelleenkin. Hän kirjoittaa YK:n pääsihteerille Antonio Guterresille tällä tavalla. Vaadimme YK:ta lopettamaan terroristijärjestöjen tukemisen ja keskittymään Hamasin aseista riisuntaan. Näinhän ne on päätökset tehty, että sieltä aseet otetaan pois ja Hamasia ei tueta. No niin, sitten hän jatkaa näin. Nir Yitzhakissa. Olen syntynyt tuon nimisessä kaupungissa lokakuun 7. päivän verilöydystä selvinneenä. Jael Savarigo on lähettänyt nyt sitten suoran vetomuksen YK:n pääsihteeri Antonio Guterresille. Ja tässä videolausunnossa, jonka hän lähetti Guterresille, niin hän sanoo näin. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres, nimeni on Jael Savarigo. Olen syntynyt Nir Yitzharissa Gazan alueella. Perheeni ja minä selvisimme Hamasin terroristijärjestön 7. lokakuuta tekemistä julmuuksista, joita te kieltäydytte tuomitsemasta. Liitteeksi, jonka mukaan Israel ei ole sitoutunut Gazan rauhansopimukseen, on virheellinen. Hamas kieltäytyy riisuutumasta aseista ja suunnittelee seuraavaa verilöylyä. Israel on sitoutunut Gazan rauhansopimukseen, jossa todetaan, että Gazan kaistan jälleen rakennus aloitetaan vasta sen demilitarisaationin jälkeen, mikä varmistaa sen, että israelilaisten henget ei ole uhattuna. Vaadimme, että kansainvälinen yhteisö ja YK lopettavat terroristijärjestön tukemisen. Hän lopetti puheensa tällä tavalla. On sinne mennyt matolääkkeet perille. Toivotaan, että ne saavat aikaan mielenmuutoksen. Tähän liittyy myöskin sitten tämä Libanonin puolella käyty puhdistus näistä terroristitunneleista, joita siellä on älytön määrä ollut. Ja yksi tällainen vuoren huippu, sen sisälle oli rakennettu tämän mukaan yli 2 kilometriä pitkä tunneli. Ja se oli täynnä erilaisia aseita. Siellä oli nämä Hizbollahin miehet vartioimassa, katsomassa alas laaksoon sinne Israelin puolelle, mihin he kohdistaisivat rakettinsa. Ja siinä aivan välittömässä läheisyydessä YK:n rauhanturvaajat sitten pyörittävät peukaloita ja pelaavat shakkia ja tennistä ja antaa Hizbollah vain touhua kaiken rauhassa. Näin siinä sitten on käynyt. Mutta nyt tuli tieto. Tämä on Israelin kansallisen television kanava 7, niin kuin tuo edellinenkin oli. Ja tämä on 10. päivä syyskuuta ollut siellä esillä. Tehtävä suoritettu. Viimeiset terroritunnelit Ali al-Taher Ridgen varrella on purettu. Israelin puolustusvoimat purki Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin Ali al-Taher vuorella torstai-iltana. Kaikkiin yrityksiin vahingoittaa siviilejämme ja joukkojamme me vastaamme voimalla. Israelin puolustusvoimat purki Hizbollahin maanalaisen infrastruktuurin Ali al-Taherin vuorella torstai-iltana. Pääministeri Benjamin Netanyahu ja puolustusministeri Israel Katz sanoivat myöhemmin antamassaan lausunnossa, että operaatio saatiin päätökseen turvavyöhykkeen perustamisen Etelä-Libanoniin. Eli siellä on nyt semmoinen turvavyöhyke Hizbollahin ja Israelin välillä,
että sen ylittäminen vaikuttaa olevan täysin mahdotonta ja toivottavasti onkin sitä. Israelin puolustusvoimat kertoi sotilaidensa saaneen päätökseen Ali al-Daher Ridgen alueen maanalaisen reittien purkamisen saatuaan äskettäin operatiivisen hallinnan harjoitteesta, siis harjanteesta sekä maan päällä että alla. Siellä ei sitten enää kuljeteta aseita eikä sieltä enää seurata Israelin puolelle, mihin ohjus sitten osoitettaisiin. Eli tämä on ollut tieto tästä kyllä jo meidänkin mediassa, mutta tämä on nyt varmaa, koska se on puolustusministeri ja pääministeri käynyt paikan päällä sotilaiden kanssa tutkimassa. Tunnelit ovat tyhjiä, siellä ei enää ole aseellisia Hizbollah-miehiä, jotka kaiken aikaa odottivat lisää aseita Iranista. Sinne yritettiin salakuljettaa Syyrian halki Turkin kautta, mutta Israelilla on niin paljon hyvää satelliitti kiertämässä maata, että he sanovat, että tämä satelliitti, kun tulee Lähi-idän sen kohdalle, niin se kuvaa koko Lähi-idän. Siinä on mukana sitten Syyria ja Turkki ja Iran ja muutkin maat sitten. Niin he näkee niin tarkasti tämän avulla, että he pystyvät päivälehden tekstin lukemaan. Niin siitäpä siellä sitten salaa jotakin aseita tai huumeita, niin kyllä ne tietää, missä niitä viedään ja pystyvät varautumaan, että ne pysäytetään, että niitä ei saada perille. Ja näinhän he ovat tehneetkin. Aika ajoin siellä räjähdetään noita junalasteja ja kuorma-autoja ja erilaisia kuljetuksia, että kyllä niillä on hyvä tieto. Herra heitä auttakoon tässä. Nyt minä en tähän Netanyahun New Yorkin puheeseen puutu sen enempää, mutta Englanti, Saksa, Hollanti ja en ole ihan varma, oliko siinä muitakin maita, mutta nämä kolme maata ovat mennyt yhteen ja he ovat nyt sitten antaneet julkilausuman, että niin kutsutulla länsirannalla sieltä ei saa mitään tuotteita tuoda EU:n alueelle, koska se on orjatyövoimaa, jota Israel siellä käyttää. Noniin. Ja nyt Israel kostaa sitten hollantilaisten boikotin. Englannin boikotti kostettiin sillä tavalla, että Jerusalemissa ollut konsulaatti suljettiin, kaikki henkilöt, jotka siellä töissä, lähetettiin Englantiin. Se on nyt suljettu tämän julkilausuman tähden, jolla estetään hedelmien ja vihannesten kuljettaminen Juudeasta ja Samariasta Eurooppaan. Ja nyt Hollanti sitten on mukana siinä ja heille on nyt sitten seuraavanlainen rangaistus. Hollannin poikotoitua israelilaisille tuotteille, niin Saar määräsi Ramallahin diplomaatit luovuttamaan Israelin myöntämät asiakirjat 7 päivän kuluessa. Tämä tapahtui torstaina viime viikolla, että olisiko huomenna viimeinen päivä, jos eivät jo ole antaneet valtakirjojansa pois. He eivät enää edusta Hollantia, se on nyt varmaa. Hollannin ulkoministeri Gideon Saar ilmoitti sunnuntaina, että Ramallahissa toimiva hollantilaisten diplomaatteja on määrätty palauttamaan Israelin myöntämät diplomaattiasiakirjansa 7 päivän kuluessa vastauksena Alankomaiden hallituksen Israelia vastaan suunnattuihin toimiin, eli toimenpiteisiin. Ja näin Israelin ulkoministeriön tiedotteen mukaan päätös seuraa viime viikolla Alankomaiden asettamia rajoituksia, jotka kieltävät Juudeasta ja Samariasta, Itä-Jerusalemista ja Golanin kukkuloilta peräisin olevien tuotteiden tuonteja ja myymistä Hollannissa.
Saar ilmoitti nyt Alankomaiden Israelin suurlähetystölle, että Israelin kyseiselle diplomaateille myöntämät diplomaattiset etuoikeudet ja vapaudet päättyvät 7 päivän ajanjakson päättä, ja Golanin kukkuloita peräisin olevien tuotteiden tuonteja ja myymistä Hollannissa. Saar ilmoitti nyt Alankomaiden Israelin suurlähetystölle, että Israelin kyseiselle diplomaateille myöntämät diplomaattiset etuoikeudet ja vapaudet päättyvät 7 päivän ajanjakson päättyessä. Ja hän selvensi, että

sen valtuuskunnan poistettavaksi Gazan kansainvälisestä tukikeskuksesta Kiryat Gatissa viime kuussa, ja vahvistettiin, että päätös on sittemmin pantu myöskin täytäntöön. Diplomaattiset toimenpiteet tapahtuvat Israelin kansan kasvavia jännitteitä Alankomaiden boikotin ympärille, joka tuli voimaan 22. päivä syyskuuta. Ja hollantilainen uutislähde Nieuw Rechts, se on varmaan joku lehti sitten, kertoo, että Amsterdamin Schipholin lentokentälle Israelista saapuville matkustajille tehtiin lisätarkastuksia rajoitusten käyttöönoton jälkeen. Jaa. Myös Yhdysvaltain Israelin suurlähettiläs Mike Huckabee kritisoi rajoituksia ja varoitti, että Israelista palaaville hollantilaisille matkamuistoille voidaan määrätä rangaistuksia rajoitusten vaikutuksista kärsineillä alueilta peräisin olevien matkamuistojen tuomisesta kotiin. Hollannin boikotti siis kieltää Juudean ja Samarian israelilaisyhteisöistä peräisin olevien tuotteiden ostamiseen ja myynnin ja tuonnin siis Hollantiin. Sekä tällaisia liiketoimia helpottavat kaupalliset palaveritkin on sitten kielletty. Mitään neuvottelujakaan ei sitten käydä, mutta huomaskohan Hollannin suurlähetystö innoissansa, että nyt jäi tuhansia palestinalaisia työttömäksi, jotka tekevät työtä noilla vihannes- ja hedelmätarhoilla. Jää nyt sitten ilman tuloja. Kaipa Hollanti se korvaa ne. Nyt me kuunnellaan tähän toinen laulu tältä, sanonko mä, Pappa Gospel-bändiltä. Ja se pitäisi nyt olla sitten numero 5. Ajattelin sen kuunnella. Se kuulostaa tällaiselta.

Näin, siinä laulettiin mun eestäni Pappa Gospel Band. Nyt vähän talousasiaa, kun ihmetyttää minua varmaan monia muita. Israel on käynyt 7 rintaman sotaa. 3 vuotta, 4 vuotta, mitä sitä nyt on mennyt. Valtavat määrät pommeja, raketteja, ohjuksia on tullut. Ja kuitenkin tämmöinen uutinen tuli. Israelin kansallinen uutiskanava lähetti tämmöisen tiedon 25. päivä syyskuuta. Ja otsikko kuuluu näin. Israelin talous kukoistaa. Smotrichillä on kyllä siinä osuutensa. Eli pääministeri Netanyahu todisti hyvästä yhteistyöstä valtionvarainministerin Bezalel Smotrichin kanssa ja ylisti tätä Israelin taloudellisesta tilanteesta. Taloutemme kukoistaa 3 sodan vuoden jälkeen. Kyllä, mä toistan vielä tuon, että kyllä minä ainakin ihmettelen, kun ajatelkaa minkälainen taistelu on ollut käynnissä. Pohjoisesta, idästä ja etelästä on tullut semmoinen määrä ammuksia, ohjuksia ja raketteja ja mitä kaikkea sieltä on tullut. Niin siitä huolimatta maan talous kukoistaa. No joo, pääministeri Benjamin Netanyahu käsitteli Makor Rishon viikkolehden haastattelussa yhteistyötään valtionvarainministeri Bezalel Smotrichin kanssa. Israelin taloudellisista suorituskyvystä sodan aikana ja heidän yhteisiä talouspoliittisia toimintojansa he kävivät läpi siinä haastattelussa. Kun häneltä kysyttiin, onko hänellä hyvät työsuhteet Smotrichin kanssa, eli siis tämän talousministerin kanssa. Netanyahu vastasi, kyllä, ehdottomasti. Ensinnäkin, katsokaa taloutemme tilaa. Olemme tehneet yhteistyötä ja taloutemme kukoistaa 3 sodan vuoden jälkeen yksi maailman dynaamisimmista talouksista. The Economist määritteli sen, valtiovarainministerillä on tässä keskeinen rooli. Siis tämmöinen talouslehti, kun The Economist on sitten antanut semmoisen lausunnon, että todella Israelin talous on hyvässä jamassa. Rikostilastoista puhuttaessa haastattelija Kelman Litschkind, hän huomatti, että vaikka Smotrich ansaitsee tunnustusta Israelin talousluvuista, niin rikollisuus, joka on kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvirin vastuulla, on edelleen vakava ongelma, erityisesti arabimaailmassa. Tämä on vakava asia, joka meidän on otettava hallintaamme ja muutettava, Netanyahu sanoi. Otin Tzvirin ja Shin Betin mukaan tähän asiaan. Ja tämä on alku. Nyt meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, mutta on päästy jo alkuun. Kaikki sisäiset kysymykset, jotka askarruttavat yleisöä, ja aivan syystäkin yksinkertaisesti haihtuvat tyhjyyteen, koska maan sisäisiä ongelmia ei ole, jos ei ole valtiota ja me taistelemme edelleen olemassaolomme puolesta. Netanyahulta kysyttiin myöskin hänen kantansa Ofer Winteriin. Hän vaarantaa blogin todellisilla riskillä, Netanyahu sanoi. Hän ei juurikaan ota ääniä toiselta blogilta. Hänen ottamansa äänet ovat oikeistolaisia. Se vain jakaa oikeistoa ja polttaa sen äänet. Miksi? Eikä siinä kaikki. Ymmärrämme, että jos hän ylittää äänikynnyksen, hän siirtää nuo äänet Liebermannille. Ja nyt mä en enempää mene tuohon sisäiseen politiikkaan. Siellä on nyt vastoin Lieberman ja sitten Netanyahu ja sitten tämä Britten. Kaikki heillä on eri näkemys maan johtamisesta ja pääministerin asemasta. Niin kun ei siellä olla, niin annetaan heidän hoitaa nämä hommat ja seurataan sivusta vähän näitä muita asioita, niin kuin nyt tämä talous, että se oli niin hyvällä mallilla. Ja siihen liittyy tähän hyvään malliin se, että Israelin puolustusvoimat, niillä on varaa varustaa uudelleen ja kehittää omia aseitaan ja aseistustaan
erilaisiin tarpeisiin. Se, että nyt oli juuri menneellä viikolla, oli, tai 12. päivähän se oli tämä uusi vuosi, ja sen jälkeen tuli sitten Jom Kippur, tämä hiljentymisen, katumisen juhla, ja nyt sitten Sukkot, ilon juhla, kun on ensin alettu uusi vuosi, Rosh Hashana, ja sitten on mietitty Jom Kippurin aikana mennyttä vuotta, että uusi vuosi alkaisi niin, että viime vuoden puolelle ei jäänyt anteeksi annettavaa eikä pyydettävää kenellekään. Ja sitten tulee tämä lehtimajan juhla, Sukkot juhla, joka on ilon juhla, niin on helppo iloita, kun on käyty läpi kaikki asiat, että ei ole jäänyt taakse mitään anteeksi pyydettävää tai annettavaa, niin sitten voidaan. Sukkot juhlahan on juutalaisen uskonnon mukaan symboli Jumalasta, siitä miten hän jakaa iloansa ihmisille. Siihen juutalaisen uskontoon sen enempää menemättä, mutta he pitävät tätä Sukkot juhlaa aivan erilaisessa sfäärissä kuin sinne matkustaneet kristityt. Kristitythän menevät sinne tietysti täytettyjen profetioiden toteutumisen kautta. Kolkataan täytetyn työn tähden he iloitsevat siitä, että kaikki on täytetty. Mutta juutalaiseen uskontoon kuuluu vielä tämä odotus Messiaan tulosta. He eivät vielä ole, ja siksi he nämä eri juhlat, joita heillä on, heillähän on 7 juhlaa, 3 ennen pääsiäistä, 3 sen jälkeen, ja niillä kaikilla on oma viittaus tulevaan Messiaaseen. Eli kyllä heillä on odotus päällä ja he tietävät, ketä he odottavat, mutta jostain syystä he eivät nyt näe, että Jeesus olisi odotettu. Heidän, niin kuin siellä sanotaan, heidän silmänsä on osittain sokaistu. Ja nähtävästi sitten he eivät pysty tätä meidän Jumalan lähettämää pelastajaa, vapahtajaa, Messiasta hyväksymään omakseen vielä. He odottavat häntä, mutta nämä esikuvalliset juhlat tuottavat heille kyllä muistutuksen kaiken aikaa siitä, että Jumala on heidän Jumalansa. Kyllä se on varmaa. Ei siitä ole epäilystä, mutta että sitten tämä Golgatan täytetty työ, niin sitä he odottavat edelleen. Niin, tässä on nyt sitten näitä lehtimajoja itse kukin perhe rakentanut niin hyvin kuin on voinut. Kaupungissa se on tietysti kovinkin vaikeaa, kadut ovat kapeat ja sinne jalkakäytävälle pitäisi jonkunlainen hökkeli pystyttää. Ja sitten katto on määrätyn puun oksista ja siellä sisällä sitten iloitaan Jumalan läsnäolosta. Eli Sukkot-juhla on sitä paljon. Ja siinä myöskin huomioidaan vähävaraiset, ja joilla ei oikein ole niin kuin ruokaa, niin nämä juhliat, kun valmistavat ruokaa, niin sitä jaetaan sitten tarpeessa oleville. Sekin on osoitus Jumalan huolenpidosta. He näkevät aivan eri tavalla nämä pienet lehtimajat kuin miten me kristittyinä niihin katsomme. Joka tapauksessa he ovat iloisia, he iloitsevat, ja se on meille suuri asia myöskin, onhan meilläkin ilonaihe, ja verraton onkin. Evankeliumihan on, ja usko on iloinen asia, johtuen juuri sen työn täyttäjästä Golgatan ristillä. Valtava ilohan se on. Minä pikkusen palaan vielä tuohon temppelivuori-asiaan, kun mulla oli toinenkin sivu mukana, Israel-kaverit, eli The Israel Guys, niin heillä oli tämmöinen 18. päivä syyskuuta kotirintama, tämmöinen lyhyt ilmoitus, ja tässä se kuuluu tällä tavalla. Temppelivuorella tapahtui jotain merkittävää tänään Rosh Hashana päivänä, siis uuden vuoden päivänä. Sadat juutalaiset nousivat vuorelle sinne sunnuntaina, ja 200 kokoontui järjestettyyn aamurukouspalvelukseen silloin uuden vuoden päivänä. Vain muutama vuosi sitten
tuo lause yksinään olisi tuntunut unelmalta. Palveluksen aikana he jopa soittivat pieniä hopea trumpetteja, samoja instrumentteja, joita Raamattu käskee pappien soittamaan siellä uuden vuoden päivänä, kertoo tämän Israelin kaverit -niminen järjestö. Eli tämmöinenkin hieno asia nousi esille. Kiitosaisessa on tämäkin. Tässä on mulla aika pitkä selostus tästä Sukkot-juhlasta ja sen merkityksestä, ja se on vain ikävää, että Israelissakin on tällainen ilojuhlankin aikana pahoja ihmisiä. Tässä on kertomus yhden rabbin, Reb Israel, ja hänen perheensä, he olivat tietoisia tästä, että voi olla niin, että heidänkin siihen kadun reunalle pystytettyyn majaan voidaan heittää kiviä. On pahoja ihmisiä, jotka tahtovat tällaista tehdä. Ja niin sitten kävi, tässä kerrotaan näin. Sitten tulivat paikallisten antisemiittien heittelemät kivet, jotka halusivat päästä eroon tästä sukkat silmän räpäyksessä, siis tästä pienestä majasta, jossa juhlitaan tätä lehtimajaa. Ja Reb Israel ja hänen perheensä väistivät heitä kohti heitetyt kivet yhden kerrallaan ja pysyivät järkkymättä hauraassa asumuksessaan. Järkeille näitä tekoja merkityksettöminä häiriöinä. Mutta sitten koitti se kauhea yö, jolloin paikalliset kiusaajat polttivat kolmanneksen kaikista näistä lehtimajoista, joita kadun reunalle oli rakennettu. Ja tämä Reb Israel ja hänen perheensä, he olivat tästä kyllä tietoisia, mutta heidän mielensä olivat niin vääristyneet, ettei mikään järki voinut liikuttaa heitä. Mitenkään se sanoo? Heidän mielensä olivat niin kivenheittäjien mielet oli vääristyneet, mutta että ne ei voinut järkyttää Reb Israelin ja hänen perheensä mieltä, koska heille sukkat oli koti ja heidän kotinsa oli pyhä. Lopulta tämä romahti tämä heidän väliaikainen asumuksensa ja siinä kuoli Reb Israel, hänen vaimonsa ja 4 lastaan. Tässä vertauksessa pysyvä koti on Israelin kuningas ja sukkat on väliaikainen loppu. Lopun tapahtumat ovat traagisia, mutta hyvin todellisia. Eli tällainenkin ikävä ilon juhlan keskellä tapahtui. Sieltä löytyi vihamielisiä ihmisiä tarpeeksi voidakseen kivittää niin pahasti, että tämä perhe, he kuolivat. Tämä ei ole mikään hyvä loppu. Ei olisi pitänyt sitä lukeakaan, mutta kun se nyt tuossa oli edessä. Tässä on pitkä selostus Noan ajoista asti, mitä tähän symboliikkaan sisältyy. Mutta mä en nyt niitä ota tästä. Mulla on tässä tuota Sukkot-juhlaan liittyvä tällainen iloinen artikkeli. Sekin on Israelin kansalliset uutiset 26. päivä syyskuuta. Ja tässä on otsikkona Chag Sameach Israelin kansallisista uutisista. Toivotamme iloista sukkotjuhlaa kaikille lukijoillemme. Uutisointi päättyy tänä iltana ja jatkuu sitten lauantai-iltana. Juutalaisen juhliessa sukkotjuhlaa Arutz Sheva Israelin kansallisten uutisten tiimi toivottaa kaikille lukijoilleen iloista lomaa. Sapatin ja festivaalin kunniaksi verkkosivustomme päivitykset keskeytetään perjantai-illasta lauantai-iltaan. Säännölliset uutispäivityksemme jatkuvat kuitenkin lauantai-iltana Israelin sapatin ja sukkotjuhlan päättyessä. Eli tämmöinen iloinen toivotus, mutta samalla huomautettiin, että uutisia ei sitten
sabatin aikana näin. Silloin ollaan iloisia lehtimajan juhlan aikana. Elikkä tässä alkaa olla nyt ne asiat, jotka oli mielessä. Seuraavalla kerralla saatan palata tähän Israelin taloudelliseen tilanteeseen, koska tässä on myöskin semmoinen selostus, jossa kerrotaan hintojen noususta ja mitkä hinnat laskivat ja mistä syystä sitten voidaan kuitenkin olla iloisia taloudellisesta tilanteesta, vaikka sota on käyty 3 vuotta. Hetki vielä Pappa Gospel-bändiä, joka kuuluu näin.

Shalom, shalom. Tämä on Israelin ystävien Israel-magasiini. Lähetys tulee suomalaisen helluntai-seurakunnan lähiradiostudiolta. Lähetysaikamme on keskiviikkoisin alkaen kello 14.15 asti. Minä olen Osmo Pakarinen, joka toimitan tätä ohjelmaa. Ohjelmassa otan esille asioita, jotka koskevat Israelia, nykyisiä, menneitä ja tuleviakin. Ohjelma uusitaan lauantaina alkaen kello 10. Ja näin alkuun luen psalmin 125. Rauha ja menestys Israelille. Matkalaulu. Kuin Sionin vuori on Herraan luottava kansa, se ei horju, vaan kestää iäti. Niin kuin vuoret ympäröivät Jerusalemia, niin suojaa Herra kansaansa nyt ja aina. Siksi ei vääryyden valtikka pysy oikeamielisten maassa, eikä vanhuskas joudu tarttumaan vääryyden töihin. Herra, palkitse hyvät hyvällä, oikeamieliset oikeudella. Herra, tuhoa ne, jotka eksyvät kierouden poluille, hävitä vääryyden tekijät. Rauha ja menestys Israelille. Ajattelisin, että aika ajankohtainen toivotus johtuen just vääryyden mielisistä, mutta siihen nyt mennäänkin sitten. Nimittäin tänään on tärkeä päivä. Tasan 3 vuotta sitten Hamasin terroristit hyökkäsivät Israelin siviiliasukaspisteisiin, kibutseihin ja muihin, missä siviilejä asui. Ja tätä kutsutaan sodaksi, että Israel ja Hamas olisivat sodassa keskenään. Ei voi kauempana sota olla kuin tämä on. Kyse ei ole sodasta, vaan raakalaisista terroristeista, jotka hyökkäävät olemassa olevaan maahan. Ei heillä itsellä ole maata eikä armeijaa, joka hyökkäisi, aloittaisi sodan toista maata vastaan. Tätä ei ole tapahtunut. Tämä oli kavala hyökkäys. Ei tämä ollut sodan julistus, tämä oli terroriteko. Ja näin Israel puolustaa omaa maataan, koska ei minkään muun valtion armeija ole hyökännyt, niin he puolustavat itseään terroristeja vastaan. Ja tämä on tietysti aseellista, mutta tämä ei ole kahden valtion välinen sota. Se täytyy aina muistaa. Kyseessä on julmat terroristit, jotka hyökkäsivät olemassa olevaan maahan itse omistamatta oikeaa valtiota tai armeijaa. Tämä pitää aina muistaa. Kyseessä on terroriteko ja Israel puolustautuu terroristeja vastaan. Ei laillista valtiota ja sen armeijaa vastaan. Tämä täytyy aina muistaa ja lopettaa puhumasta sodasta. Kyseessä ei ole sota. Israel puolustautuu terroristeja vastaan, jotka ovat hyökänneet maahan, joka on virallisesti hyväksytty olemassa olevan rajoineen ja armeijoineen. Ja hyökkäjällä ei ole kumpaakaan näistä. Että ei kutsuta sitä enää sodaksi. Se on terroristiteko, ei se sen kummempi ole. Niin paha kuin se onkin. Minulla on edessäni myöskin tämmöinen YK:n UN Watch on tämmöinen YK:n alainen järjestö, joka seuraa YK:ssa tehtäviä yleiskokouksen päätöksiä, joista sitten suurin osa on kielteisiä koskien Israelia ja ne kaikki muut ovat sitten muita
päätöksiä, mutta niissä ei tuomita ketään. Paitsi niissä, joissa Israelista on kyse, niin se on aina tuomion kohde, tämä julkilausuma. No niin, nyt on Englannissa sitten eräs asianajaja, kansainvälisen lain tuomitsija, Natasha Hausdorffi. Hän on pitänyt puheen YK:ssa. Tämä on tasan vuosi sitten. Hän puhui siellä olevalle turvallisuusneuvostolle, eli sille osalle YK:ta, joka pitää huolen, että mitään tällaisia hyökkäyksiä ei pääse tapahtumaan ilman, että niihin puututaan. No niin, nyt hän sanoo tällä tavalla. Puheenjohtaja, YK:n oli tarkoitus olla kansainvälinen oikeuden tärkein takaaja ja tämän neuvoston ihmisoikeuksien tärkein vartija. Mikä katastrofaalinen epäonnistuminen ihmiskunnalle ja sivistyneelle maailmalle, että se on sallinut itsensä tulla päämekanismiksi, jonka avulla terroristit, kiihkoilijat, despotit ja diktatuurit aseistavat kansainvälisen oikeuden. Se on tullut kansainvälisesti kiellettyjen terroristijärjestöjen äänitorveksi. Mä luen tahallaan hitaasti näin, että te kuulette, mitä tämä asianajaja, kansainvälisen lain tulkitsija, on siellä sanonut näille herroille. Se on tullut siis alustaksi, jossa levitetään hirvittäviä yleistyksiä ainoaa juutalaista valtiota vastaan. Verisyytöksiä miehityksestä, etnisestä puhdistuksesta, kolonialismista, apartheidista, kansanmurhasta. Termejä käytetään, jotka ovat menettäneet merkityksensä, kun niitä on käytetty Israelin demonisoinniksi. Tämä neuvosto on tullut maailman tuotteliaimmin disinformaation pesulaitokseksi, koska niin sanotut ihmisoikeusjärjestöt julkaisevat avoimesti Hamasin propagandaa ja ovat riippuvaisia tästä neuvostosta, sen komissioista ja esittelijöistä toistamaan näitä valheita. Ne ovat riippuvaisia siitä, että YK:n yleiskokous, kansainvälinen rikostuomioistuin, kansainvälinen tuomioistuin toistavat tätä disinformaatiota, ja kun tämä petoksen kierre on valmis, se kansalaisjärjestöt järjestetään, jotka ovat sen keksineet, ja he valehtelevat viitaten YK:n tukeen tuodessaan esille muka niin kuin totuudenmukaisia tuomioita, päätöksiä. He siis vetoavat YK:n tukeen, kun valehtelevat, tietävät, että sieltä valheita tuetaan. Tulevat sukupolvet tulevat huomaamaan, kuinka helposti nämä oletettavasti arvostetut instituutiot kaapattiin, ja he pitävät teitä kaikkia vastuullisina tästä. Tässä vaiheessa puheenjohtaja keskeytti Natashan puheen sanoen näin: haluaisin
kehottaa kaikkia käyttämään kieltä, joka on sopusoinnussa ihmisoikeuskysymyksiä koskevien keskustelujen arvokkuuden kanssa. Siis Guterres sanoo tällä tavalla, YK:n puheenjohtaja, että huomioi, sä puhut ihan mitä sattuu tälle naisille, että sunhan pitäisi puhua vaan kauniisti meistä. No, niin kuin on kuunnellut muutaman Israelin valheista sivaltavan ja terroristeja tukevan puheen YK:n eri foorumeilla ja erityisesti tässä kyseinen ihmisoikeusneuvoston kokouksessa, on pakko kysyä, mitä YK tarkoittaa keskustelun arvokkuudella? Natasha Hausdorff piti tämän puheen YK:n ihmisoikeusneuvostolle tasan vuosi sitten. Eli kyllä ne on niin aivopestyviä, kyllä ne on niin väärässä kuin olla voi, eivät he edes sallineet kuulla, kun heidän omista valheista puhuttiin, tuotiin esille, mitä te valehtelette ja kiihotatte ihmisiä yhtä ainoata valtiota vastaan. Ei kestänyt kuulla, piti pysäyttää tämä puhuja ja sanoa, että hei, puhu arvokkaasti. Miten se tuommoiselle porukalle voit puhua arvokkaasti, joka elää valheittensa kanssa? Näin, tämä oli nyt tämmöinen vakava. Nyt tulee sitten vähän niin kuin iloisempi asia nykyisestä Israelista. Tämä on Israelin kansainväliset uutiset ja tämä on kanava 7, Israelin valtion kanava 7. Ja sen on Dvir Amar sinne merkannut 2. päivä lokakuuta. Perjantai-aamuna Jerikossa kuultiin trumpetin soittoa, joka palautti läsnäolijat mieleen Raamatun kertomuksen, joka antoi kaupungille sen maineen. Aamun tunteina rabbi Joshi Peli ja muutkin siellä tilaisuudessa mukana olleet, he saapuivat muinaisen Shalom al Israel, eli rauha Israelille, synagogaan Jerikossa. Muinaisen paikan keskellä, joka mosaikki lattialla, on 7-haarainen menora ja hebreaksi kirjoitettu sanat rauha Israelille. Siellä nämä palvojat sitten rukoilivat aamurukouksensa. Tähän rukoustilaisuuteen siihen osallistui muun muassa rabbi nimeltä Menachem Felix. Hän on yksi Gush Emunin liikkeen johtajista, tohtori Haggai Ben Archi ja Arna Kovasin kanssa. Siellä on tämmöinen liike olemassa, joka vaikuttaa synagogissa. Tällä kertaa paikalla ei kuitenkaan kuulunut ainoastaan rukouksia. Vierailun aikana rabbi, veli ja nämä muut palvojat puhalsivat trumpetteja, mikä oli erityisen merkittävä näky muinaisessa kaupungissa. Raamatullista yhteyttä oli vaikea sivuuttaa. Jerikohan yhdistetään Joosuan ajan kaupungin valloituskertomukseen ja siinä silloin trumpetilla oli hyvin keskeinen rooli. Tuhansia vuosia Raamatun kertomuksen jälkeen trumpettien ääni kuultiin jälleen kaupungissa tuona perjantai-aamuna. Tällä kertaa vierailun ja rukoustilaisuuden aikana muinaisessa Shalom al Israel synagogassa, eli rauha Israelille synagogassa. Tämmöistä iloistakin asiaa kuulee. Jerikohan on ollut täysin palestiinalaisten hallussa, jopa niin, että siellä heillä on omat rahat ja omat rekisterikyltitkin autoissa, että ne ovat aika lailla olleet vierautuneet Israelista. Mutta että sitten tällainen tapahtuma on voitu pitää, niin jotain on muuttunut.
Ja samoin tuolla temppelivuorella jotain on muuttunut. Siellä voidaan nyt kävellä, rukoilla, jopa puhaltaa pieniin hopeatrumpetteihin. Eli toivotaan, että tämä jatkuu. Minä olen kyllä niistä teille raportoinut aikaisemmin, että tällaista tapahtumaa 3000 käveli temppelivuorella, lauloi psalmeja ja rukoili ääneen ja puhalsi näihin pieniin hopeatrumpetteihin. No sitten tässä olisi nyt hyvä aika kuunnella. Hetkonen, tämä oli Pappa Gospel Band, josta viime kerrallakin soitin, niin nyt mä soitan laulun numero 2 ja siinä lukee Herra on Herra.

Näin, Pappa Gospel Band. Tämä oli ulkoilmatilaisuus Seinäjoella ja se ääni sitten on vähän sen mukainen, mutta sanat kuulu hyvin ja asia oli tärkeä. Hän on Herra. Nyt minä jatkan Israelin kansainvälisen uutiskanavan uutisia. Tämä on ensimmäinen päivä lokakuuta ollut esillä, mutta kun se on ajankohtainen, niin mä otan sen. Kyseessä on otsikon mukaan tällainen asia. Israelin puolustusvoimat kiistää Natsan väitteet, vääristeltyjä, harhaanjohtavia ja epärealistisia. Israelin puolustusvoimat ovat ottaneet kantaa kiistanalaiseen Gaasan elokuvaan syyttämällä elokuvan tekijöitä tosiasioiden vääristelystä ja katsojien harhaan johtamisesta kohteiden valinnassa, iskujen hyväksymisen ja siviiliuhrien arvioinnin suhteen. Tämä on semmoinen mustavalkoinen elokuva, joka on saanut jonkunlaisen palkinnon sitten taas tietystikin, koska se nyt lasketaan, että se on oikeudenmukainen, totuudenmukainen. Ja siinä on vääristelty todella Israelin armeijan, ainoan armeijan, joka pitää huolen, että ennen hyökkäystä ihmisille ilmoitetaan, poistukaa. Kohta tulee pommi, kohta tulee lentokone, kohta tulee sitä ja tätä. Ainut armeija, joka varoittaa ja ainut armeija, joka syöttää vihollisiansa, on kaiken aikaa vienyt ruokaa sinne Hamasin alueelle, että ihmiset ei kärsisi nälkää, eikä siellä nälkää kyllä ole nähty. Jos te katsotte tietokoneella, kun on näitä pieniä videoita sieltä Gaasan alueelta, niin melko pulleita porukkaa siellä kävelee. Ei siellä nälkälapsia näy. Kaksi sairasta lasta on näytetty, mutta heillä oli joku vakava sairaus ja heidätkin vietiin Israelin sairaalaan saamaan hoitoa. Tämä on jäänyt valitettavasti Ruotsin ja Suomen televisiolta ilmoittamatta, mutta näin he ovat kuitenkin tehneet. Siis pulleita porukkaa siellä on. Ei ne nälkää ole nähnyt. Israelin puolustusvoimat ovat nyt sitten jyrkästi kieltänyt tämmöinen Natsa-elokuva, joka on tehty Israelin väärinkäytöksistä Gaasan alueella. Ja siinä on nyt väitetty sitten kaiken näköistä. Yksityiskohtaisessa vastauksessaan Israelin puolustusvoimien tiedottaja sanoo seuraavaa. Elokuvan kerronta perustuu merkittäviin tosiasiavirheisiin, jotka johtuvat tapahtumien vääristellystä ja manipuloivasta esittämisestä. Ja puolustusvoimat korostaa, että sen sitovat menettelytavat tekevät nimenomaisen eron terroristien ja Gaasan tilanteeseen osallistumattomien siviilien välillä. Iskujen suunnittelumenettelyt perustuvat tähän eroon, eli kieltävät hyökkäykset kohdistumasta siviileihin ja edellyttävät komentajilta siviiliuhrien mahdollisuuden minimoimista niin paljon kuin se ikinä on mahdollista. Eli tämä on heidän toimintaperiaate. Minimoida siviiliuhrien numeroita, lukuja. Armeija kiisti myös ne väitteet, joiden mukaan se olisi suunnitellut tai hyväksynyt ja aiheuttanut Gaasan hyökkäyksen, jossa odotettiin kuolevan 500 siviiliä tai lähelle tätä lukua. Ja se lisäsi, ellei ole koskaan esitetty vakavaa väitettä siitä, että Israelin puolustusvoimien isku olisi aiheuttanut näin suuria uhreja. Ei koskaan ole ollut tämmöisistä luvuista kysymys. Siellä on kuollut siviilejä. Kaikissa taisteluissa kuolee siviilejä, jos kerran aseella ammutaan. Mutta tämmöistä lukumäärää, he sanovat, ei koskaan ole löytynyt kuolleita. Israelin puolustusvoimat kiisti sen lisäksi vielä, että tekoäly valitsisi itsenäisesti hyökkäyskohteet.
He eivät käytä tekoälyä tällaisessa merkityksessä. Tekoäly ei ole koskaan itsenäisesti valinnut hyökkäyskohteita Israelin puolustusvoimissa, armeijan tiedottaja sanoi. Kohteet tunnistavat nämä tiedusteluupseerit, kun taas iskusuunnitelmista vastaavat asiaan kuuluvat ammattijärjestöt ja iskun toteuttamisesta päättävät operatiiviset komentajat. Eli ei sitä tekoäly tee, vaan sen tekee nämä päättävät operatiiviset komentajat. Israelin puolustusvoimia hylkäsi myös sellaisen väitteen, jonka mukaan sen menettelyt ovat automaattisesti valtuuttaisivat iskut ennalta määrättyyn määrään odotettavissa olevien siviiliuhrien perusteella. Kuten nyt kun hyökätään, niin me odotamme, että 20 siviiliä kuolee. Tai sitten 200 siviiliä tulee kuolemaan vanhemmista ihmisistä. Tämä oli siis Hamasin Natsa-elokuvassa esitetty väite, että Israel tällä tavalla suunnittelisi. Ja selvensi sitä, että Lavender ei ole hyväksyttyjen kohteiden tietokanta, vaan tietokanta, jota käytetään tiedustelututkijoiden apuna. Armeija korosti myös sitä, että evakuointivaroituksen antaminen tietylle alueelle ei tarkoita lupaa hyökätä kyseiselle alueelle jättäen huomiotta siellä olevat siviilit. Sinne ei hyökätä, jos siviilejä näkyy. Tai tiedetään, että siellä on siviilejä, sinne ei hyökätä. Contrary to claims, tämä sanoo sitten englanniksi tässä, niin he sanovat, että me tutkimme aina etukäteen kohteet, onko siellä siviilejä. Ja jos siellä on, niin hyökkäystä siirretään. Tätähän ei täällä meillä tuoda esille. Mutta näin Israelin televisio ilmoittaa. Sieltä kun tulee oikea tieto, niin mielelläni minä sen välitän. Sitten tässä on puhetta Israelin turvallisuusjoukoista, miten sinne on lisääntynyt vapaaehtoisia. Mutta mä voin siihen, jos tarvii, niin vaikka palata sitten. Ja nyt minä huomasin, että minulla on tässä tämän jo mainitun Atasha Hausdorffin toinen puhe, niin kutsuttu totuuden hetki, jossa hän asettaa maailman johtajille heidän väitteidensä oikeudesta, että miten he saavat asiat muutettua siihen malliin, kun he puheessaan väittävät niin olevan. Ja hän ottaa ensin esille Ranskan presidentin Emmanuel Macron, joka sanoi näin: katsokaa, mitä länsirannalla tapahtuu. Missä näimme päivästä toiseen loukkauksia ja minkä nimissä? Hamas ei ole koskaan ollut kovin aktiivinen länsirannalla. Ja se, mikä tässä on erikoista, on se, että samana päivänä tuli tieto, että Hamas oli ampunut Ranskan kansalaisen länsirannalla kuoliaksi ja vaimo ja 6 lasta jäi sitten suremaan. Että Macron puheet ja sitten Hamasin teot ei kyllä kohtaa toisiansa, että kyllä Macron täytyy olla jonkun verran sekaisin, kun puhuu tuommoisia. No sitten Britannian pääministeri Andy Burnham sanoo, vain 8 viikkoa pääministeriksi astumisen jälkeen ulkoministeri Ed Milbandin kanssa he yhdessä sanovat, olen kokonaisvaltaisesti muuttanut myös kantaamme. Olemme toimineet kieltämällä tavarakaupan laittomien siirtokuntien kanssa. Tämä oli hänen mielestään oikea, kun hän käänsi mieltänsä. Ja varmasti jäi huomioimatta, että juuri siellä Juudeassa ja Samariassa
Palestiinalaiset ovat töissä siellä, puutarhassa ja viljelyksillä ja saavat elantonsa. Nyt heiltä loppui työt, kun Englannin pääministeri löysi totuuden. Kaipa Englannin valtio sitten lähettää sinne ruokaa. Espanjan presidentti Pedro Sánchez. Maani on vastustanut kaikkea hyökkäyssotaa, asettanut asevientikiellon Netanyahun hallitukselle Israelissa. Tuomitsemme yksiselitteisesti kansan murhan, jota Netanyahun edelleen harjoittaa Gazassa. Tällä Pedro Sánchezilla ei sitten ollut esittää minkäänlaista todistetta tälle väitteelleen, kun sitä häntä kysyttiin. Missä on todisteet? No, hän vaikeni. Sitten samalla tavalla Australian ulkoministeri Penny Wong. Länsirannalla tilanne pahenee. Pelkästään tämän vuoden ensimmäisen 6 kuukauden aikana siirtokuntalaisten väkivalta on ajanut yli 15 000 lasta kodistaan. Mistähän tämä herra on saanut tämmöisen tiedon? Ei siellä yhtään lasta hoidettu kotoa pois. No niin, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan. Gazasta on tullut aikamme epäinhimillisin ja häpeällisin keskitysleiri. Jatkan tätä puhuja korokkeelta puolustaakseni somettajien, loukattujen ja äänettömien oikeuksia. Hän puhuu siis äänettömien puolesta tuomitsemalla tällä tavalla. Keskitysleiri siellä kuulemaan hänen mukaansa. No, nyt sitten tämä asianajaja sanoo tällä tavalla. Herra presidentti, maailman johtajat ovat puhuneet. Presidentti Macron sanoo, ettei Hamas koskaan ollut kovin aktiivinen länsirannalla. Kerro se Nathanael Sukhurin perheelle, joka murhattiin Neva Chulissa hieman yli viikko sitten. Kerro se suurlähettiläs Yechiel Leiterille, jonka poika Neiria juuri vietiin maan tasalla lähellä Beit Horoa. Niitettiin maan tasalle, anteeksi, mä luin väärin. Eli siis tämän suurlähettilän poika tapettiin siellä Beit Horonilla. Hamas on murhannut juutalaisia Juudeassa ja Samariassa vuosikymmenien ajan. Britannian pääministeri julistaa laittoman kiellon maiden juutalaisyhteisöjen tuotteille. Samaan aikaan Britannia antoi tunnetulle Hamas-terroristille passin, jota hän käytti iskujen suunnitteluun eri puolilla Eurooppaa. Kielletään palkittujen viinien tuonti Juudeasta, mutta ei juutalaisten tappamista suunnittelevien terroristien tuontia ei kielletä. Espanja syytti Israelia kansanmurhasta. Se on valhe ja vääristelty näkemys. Hamas toteutti kansanmurhan, mutta presidentti Sánchez on kunnioittavasti historian ainoana YK:n virkamiehistä, joka on tuomittu holokaustin vääristelystä. Ajatellaan, että hän on sitä vääristellyt ja sitten hyväksyy Hamasin hyökkäykset. Australialainen Benny Wong valehteli väittäessään, että yli 15 000 lasta ajettiin kodeistaan kilpailijoiltaan vaientaisi toimittajia ja kieltäisi armeenialaisten kansanmurhan. Miksei hän sitä tee? Kieltäisi ne
sen sijaan, että valehtelisi, että 15 000 lasta on ajettu pois kotonsa. Olkoon asia kirjoissa todistettavana, että tätä instituutiota käytetään väärin valheiden levittämiseen ja todellisen kansainvälisen oikeuden horjuttamiseen, hän päättää puheensa, kun on ensin kertonut näiden eri maiden johtajien valheet. Eli tällä tavalla, ja näihin sitten uskotaan. Tämä on kuulema totuus, ja se mitä Israel sanoo, niin se on valhe. Näin asiat esitetään. Ja sehän kaikki sai alkunsa kauan sitten Moskovasta. Yasser Arafat opiskeli siellä ja suunnitteli siellä silloin, että kun hän tulee sitten Gazaan, niin hän ilmoittaa, että minä olen Palestiina. Ja hän käänsi kaikki tosiasiat juuri päinvastaisiksi. Sen valhepuolen puhui totuutena ja totuuden valheena. Ja tätä on nyt kylvetty sitten vuosikymmenien ajan, niin että niin kuulitte tässä näiden eri maiden johtajien hyväksynnän näille valheille, joita tällä tavalla aloitettiin silloin kauan sitten levittämään. Ja niitä ei ole koskaan kukaan oikassu. Tiedämme, mikä on totuus, vaan he kaikki noudattavat näitä valheita totuutena. Minä viime kerralla kerroin teille, että Israel, vaikka se käy näille valheille, joita tällä tavalla aloitettiin silloin kauan sitten levittämään. Ja niitä ei ole koskaan kukaan oikassu. Tiedämme, mikä on totuus, vaan he kaikki noudattavat näitä valheita totuutena. Minä viime kerralla kerroin teille, että Israel, vaikka se käy 7 rintaman sotaa, eli 7

Olisikin johtaja pyytänyt harkitsemaan, pitäisikö hän devalvoida. Raha alkaa olla liian vahva. Ulkomaan vienti vetää kaikista näistä Englannin, Ranskan ja Saksan päätöksistä huolimatta, niin vienti vetää. Ja sitten heille kaikki nämä keksinyt, mitä he ovat kehittäneet, niin niitä sitten patentteja myydään eteenpäin. Ja kaikin puolin siis talous menestyy, mutta on sillä se huono puoli niin kuin kaikilla. Ja tämä on 7. valtion kanava, joka tällä tavalla ilmoittaa 16. päivä tätä kuuta. Hinnat nousevat jatkuvasti. Mikä sitten kallistui ja mikä halveni? Tässä nyt mainitaan muutamia tämmöisiä vertailuja. Kuluttajahintaindeksi, se nousi elokuussa 0,7%. Mikä nosti sitten vuosiinflaation 1,5%? Samalla kun vuokrat jatkoivat nousua, asuntojen hinnat laskivat 1,2% vuoden takaisesta. Ja kuluttajaindeksi, se nousi elokuussa 2026 0,7% heinäkuuhun verrattuna, mikä nosti inflaation viimeisten 12 kuukauden aikana 1,5% tiistaina julkaistujen tietojen mukaan, eli siis tämän viikon aikana annettujen tietojen mukaisesti. Jyrkimmät nousut kirjattiin tuoreiden vihannesten 2,9%. Liikenteessä 2,7% oli nousua. Kulttuurin ja viihteen alalla 2%. Asuminen tuli 0,6% kalliimmaksi. Kaikki hinnat eivät kuitenkaan nousseet. Tuoreet hedelmät halpenivat elokuussa sitten taas 2% ja vaatteiden hinnat laskivat 0,8%. Elintarvikkeiden hinnat 0,5% ja huonekalujen sekä kodin koneiden hinnat laskivat myös 0,3%. Vuokrat jatkoi kyllä nousuaan. Vuokrasopimuksia, niiden uusijoiden vuokralaisten keskimääräiset hinnat nousivat 2,6%, kun taas sitten 4,4% asunnoissa asuvien hinnat nousivat, jossa uusi vuokralainen korvasi edellisen. Nämä luvut ovat likimääräisiä vuokrien korotuksia, koska useimmat vuokralaiset eivät näe muutoksia vuokrasopimuksensa aikana. Asuntomarkkinat pysyivät edelleen vaihtelevana. Viime vuoden vastaavan ajanjakson verrattuna asuntojen hinnat laskivat kesäkuun aikana 1,2%. Käytettyjen asuntojen hinnat laskivat myös 1,2% viime vuodesta. Rakennuskustannukset laskivat heinäkuussa, mutta ovat nyt nousseet sitten 2,3% viime vuoteen verrattuna. Työvoiman kustannukset nousivat samalla ajanjaksolla 5%. Teollisuustuotteiden hinnat nousivat kotimarkkinoilla, kun taas lääkkeiden ja metallituotteiden hinnat laskivat noin 1%. Kaivos- ja louhintateollisuuden hintaindeksi laski elokuussa lähes 1% ja on nyt 7% alempi kuin viime vuonna. Teollisuuden vientihinnat, mukaan lukien kaivostoiminta ja louhinta, laskivat toisella neljänneksellä yli 1%. Siivouspalveluiden hinta nousi 3%. Työvoimapalveluiden hinnat nousivat 2%. Mainostamisen hinta nousi myös 2%. Ja tällä tavalla vaihtelevasti ylös alas se menee siellä niin kuin se menee täälläkin, että ei mitään muuta kuin ollaan iloisia, että tuommoisessa maassa voidaan elää noinkin tasapainoista elämää taloudessakin. Sitten on tämmöinen uutinen myös tuolta Israelin kansalliselta uutiskanavalta. Tämä on 9. päivä ollut
tätä kuuta esillä, eli Israelin puolustusvoimien

Ilmavoimien uusi droonevastainen ase on nyt otettu käyttöön. Israelin puolustusvoimien lähteet vahvistavat SMAS-käsikäyttöisen järjestelmien jakelun sotilaille Libanonissa. Ne on nyt käytössä, että niillä voidaan... Mitähän niillä voidaan ampua alas? Katsotaan. Hezbollahin drooni uhka. Israelin puolustusvoimat ovat nyt äskettäin vastanneet siihen. He ovat tuoneet Libanoniin satoja SMAS-käsikäyttöisiä laitteita käytettäväksi henkilökohtaisissa aseissa parantaakseen sotilaiden kykyä ampua alas drooneja Etelä-Libanonissa. Israelin puolustusvoimien maavoimien virkamiehet vahvistavat tämän Khan Newsille, eli siis kansalliselle uutiskanavalle. Laitteet eivät ole itse asiassa uusia, mutta tähän asti niitä on jaettu pääasiassa jalkaväkiyksiköille. Israelin puolustusvoimat ottavat ne nyt käyttöön laajemmin lisähankintojen jälkeen. Tämä on sähköoptinen tähtäin, joka sisältää digitaalikameran, ampujan näytön, tulenjohtojärjestelmän ja ballistisen tietokoneen. Se parantaa merkittävästi ampumatarkkuutta erityisesti liikkuvia maaleja vastaan ja yöaikana. Tähtäin voi lukittua kohteeseen, antaa sotilaalle signaalin ampua ja ottaa osuman kohteeseensa tarkasti. Aiemmin lauantaina siis reserviläinen sotilas haavoittui vakavasti, kun kaksi muuta reserviläistä, mukaan lukien upseeri, loukkaantui lievästi Hezbollahin räjähdysherkän ilma-aluksen iskussa lähellä Shilomin yhteisöä Pohjois-Israelissa. Siellä olisi tarvittu tuommoista käsin käytettävää torjunta-asetta, SMAS, drooneja pudottavaa. Minä laitan nyt tähän loppuun vielä tämän Pappa Gospel-bändin laulamaan meille yhden laulun, ja sen nimi on Herra on tänään temppelissänsä. Se on tulossa juuri nyt.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070 509 50.

0: 0984.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@miukumauku.hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille
2: Radio Borås, din radiostation på 92,5.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509

0: 050-84.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
2: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
0: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Hei kaikki siellä radioiden ääressä ja tämä ihana laulu Yhteinen tanssi viepi tänne radio-ohjelmaan ja tänäänhän on siis lauantai, lokakuu 10.10.26 ja tämä ohjelma tulee 15.16.30 ja tekniikkaa hoitelee täällä. Soittelee levyjä teille Jaana Isokoski ja ohjelmasihteerinä on Eeva Veteläinen ja minun nimihän on Anna Timonen ja
1: minun nimi on Raili Siivers. Me ollaan se sama parivaljakko täällä.
0: Niin, kiva.
1: On. Tuolta tuulesta ja tuiskusta siellä oli kyllä niin syksynä ilma. Mä ajattelin, että liimaa olisi pitänyt tukkaan laittaa, että se olisi pysynyt ojoksessa. Mutta syksy on tullut ja ei sille voi yhtään mitään. Antaa syksyn tulla. Eikö?
0: Kyllä. Ja tämä laulu oli Yhteinen tanssi ja sinä halusit jotain sanoa tästä laulusta, Malsam Sound.
1: Malsam Sound. Kuule tuolta, mä oon jäänyt ihan tämän musiikin orjaksi, niin keväällä tuli Malsam Soundilta. Tämä oli oikein semmoinen kesäinen lavatanssi, jos näin sanotaan. Reipas, minusta hyvä. Toivottavasti kuulijat tykkäs kanssa.
0: Ja oliko sulla terveisiä siellä nyt sitten? Ja...
1: No joko me ollaan siellä menossa?
0: Joo, minä vaan ajattelin, kun sinä jäit miettimään siihen.
1: Niin... No tuijotin sua, kun mä ajattelin, että kyllähän tähän pitää nyt jotakin muuta sanoa. Miten voit?
0: Ihan hyvin.
1: Samaa täällä.
0: Hyvä. Tästä tulee hyvä ohjelma
1: no,
0: sitten.
1: No tulee, niin... aina tulee hyvä ohjelma. Ja aamulla se saattaa olla vähän tuo, että voi, että vielä pitäisi keritä imuroja ja tiskata ja noin.
0: Niin.
1: Mutta sieltä on lähettävä.
0: Niin, sieltä on lähettävä, vain kun kello tikittää.
1: Niin, postin haku ja ruoasta. Niin kuule, minulla on täällä terveiset. Ja hetki pieni. Ja tässä lukee tällä lailla. Terveiset, syysterveiset sinne koti-Suomeen Paavo-veljelle ja Iirikselle. Ja näitä toivoo Eeva. Ja tässä on toivelevynä sitten toivottu heille tälle pariskunnalle niin muistojen kotimökkiä, sen soittaa Harri Nuutinen tai laulaa.
0: Kyllä.

0: Siihen se loppui. Olipa tosi hieno. En ole kuullut koskaan Harri Nuutista ja oli niin ihanaa vanhaa musiikkia, että...
1: Ihan kuin latotanssissa, niin, kun entisaikaan.
0: Niin, muistojen kotimökki.
1: Niin, ja meillä on varmaan jokaisella muistojen kotimökki jossakin.
0: On, ja tiedätkö, tämä viepi justiinsa tähän korttiin, mikä on tullut tässä. Niin, tässä on niin hieno tämmöiset ruutuiset verhot ja vanha ikkuna ja tuo...
1: Köynnösruusu kasvaa.
0: Ruusu, ja siinä lukee justiinsa, että muistoissa kasvaa kauneimmat kukat. Eikö on niin?
1: Kyllä se näin on.
0: Ja täällähän meillähän tulee paljon muistoja. Kato, kun tämä Jaana on niin pirteä laittamaan tämä meidän koordinaattori näitä kaikkia juttuja meille, niin tämähän johdattaa kuule tämmöiseen, että Jaana, kaunis kiitos, kun järjestit meille ihanan ikimuistoisen perjantai-illan 20. Ja sehän oli tämä just tämä miesten tämä muistokonsertti, ketä nyt siellä oli. Minä nyt en muista näitä miehiä, mutta se oli hieno. Ketkä on käynyt siellä?
1: Oliko,
0: en ole.
1: Ei, niin mä ajattelin, että oliko se Reijo Taipaleen.
0: Joo, justiinsa tämä, niin. Joo. Ja konsertti oli aivan mahtava. Saimme tehdä sen myötä matkan nuoruusaikoihin, niin kuin just puhuttiin, että näitä muistoja saadaan sitten. Syysterveisin muutamat mukana olleet mummelit ja nämä mukana olevat mummelit, kuule ei ole laittanut tähän laulua, mutta me löydettiin sellainen laulu täältä kuin romaanialainen kitara ja sen esittää Kari Tapio. Ja Jaana kiittelee tuolla, nyökyttelee ihan, että niskat on kohta kipeänä. Että kuulempa.
1: Okei.

0: Siinä meni Kari Tapion myötä ja romanialaisen kitaran myötä tuonne terveiset.
1: Kiitokset.
0: Kiitokset, joo, näin oli. Ja täällä on sitten lisää postia, tässä tulee taas terveisiä. Ja tässä lukee seuraavanlaisesti, että puroisin suomalaisille ystäville. Lähettää terveiset ja toivottaa Raili ja Jupe Laine Simrishaminasta. On kuule kaunis kesäkaupunki.
1: Niin, sinä sanoit, että se oli käynyt siellä.
0: Kuule, voi että. Se oli kuule kuin idylli.
1: Niin. Mm,
0: vanhoja puutaloja ja ruusuja joka paikka täynnä, niitä ihania kivikatuja. Mm. No, se siitä. Ja tässä on levytoivomukseksi laitettu tämmöinen kuin, hetkinen, minä sen, Perämeren kuiske ja Martti Servo plus Napander orkesteri.

Peräämihen kuiske ja Martti Servo ja Anna Panderin laulamana. Ja tännehän on puhelinnumero 0333482195. Että soittakaapa. Ja mulla on tässä tiedotusta nytten. Musiikkia suurella tunteella, klassikoista tähän päivään. Jan Markus Nyman, haitari, maailmanmestari Teijo Rekonen. Viihdekonsertti perjantaina, siis tulevana perjantaina 16.10. kello 15.30. Ja paikkahan on Purosin Suomi-seura, Skarbox Vägen 35E. Ja sinne on vapaa pääsy, ei ja sen korttia. Ja järjestää suomen kielen hallintoalue. Ja huomio, kahvila on auki jo kello 15.00, että tervetuloa sinne. Haitarin maailman mestari, niin. Ja tähän jäämme kuuntelemaan semmoista laulua kuin Kuun valoa Tarja Lunnas.

0: Ja sinne häipyi Tarja Lunnas kappaleella Kuun valoa. Taas mennään näihin seuran tiedotteisiin ja nyt tuo Halloween alkaa lähestyä. Ja minäpä tästä otan ja luen ensin lapsille. Täällä on Halloween disco ja se on Porosin Suomi-seuralla tietenkin. Lauantaina 24.10. ja se on päivällä 12.14. 2 tunnin disco lapsille, se on hyvä. Ja siellä on fiikka, mitä ne sitten tarjoaa, varmaan Halloweenia, pakkelsia tai mitä tahansa. Ja mehua, kaikki mukaan ja kaikki on tervetulleita. Ja sitten siellä on myöskin ikäihmisille niin samana päivänä ja siellä on 24.10. kello 18. Halloween karaokeilta. Ja sinne on liput sitten 100 kruunua ja se RSKL:n jäsenkortti mukaan, Suomen ruotsalaisten keskusliiton jäsenkortti. Ja se alkaa kello 18. Että sillä lailla sinne vaan Halloweenia juhlimaan.
1: Vaatteita ompelemaan ja
0: niin. Ei sitä meidän aikaan, ei ollut semmoisia.
1: Ei ollut ollenkaan, ei.
0: Vapuksi saatiin ehkä jotkut kesälliningit päälle. Ja
1: ilmapalloja. Muistatte, tehtiin serpentiini noita huiskia itse niitä.
0: Kreppipaperista. Joo. Ja tiedätkö, sitä on paperikaupassa nyt. Mulla kädet jo kuule oli niissä eri värisissä. Mä että ottaisiko ja tekisi itsellä vappuviukka.
1: Niin. Ota nyt tähän kevääseen kuule.
0: Mehän puhuttiin tässä yhtenä iltana, kun tavattiin, että nuo joulukynttilät.
1: Niin toisilla on jo.
0: Mikä kuukausi nyt on? Syyskuun?
1: Lokakuu.
0: Marraskuulla. Mikä siinä? Niin. Sähköt maksaa nämä oikeat lamput.
1: Niin.
0: Ei niitä kannata polttaa. Noita
1: joulukynttilöitä. Niin.
0: Niin sinä olit kans aikomainen laittaa jo. Ja
1: minä olen jo laittanut ne tiille.
0: Mulla on yksi, ei ole ikkunalla, se on siinä hellan päällä tai siellä sellainen rautauuni. Niin. Siellä ja toinen lähtee nyt remonttiin, siitä puuttuu 2 lamppua.
1: Niin.
0: Mutta me oltiin Halloweenissa äsken, että eikö ollutkin.
1: Sieltä se tulee joulukin.
0: Joo. Ja tästä lähtee sitten semmoinen kappale, ei kenenkään toivoma, vaan ihan studioporukan valitsema, Frederik ja Savon jäin.

0: Savoon jäin, Frederikin. Onko tämä uusi levy? En tiedä.
1: Kuule, sen verran tiedän tästä, uskallan sanoa, että tämä on käännöskappale joltakin muulta. Se on semmoinen kuin Run, Run, Run Away. Eli englanninkielinen kappale, mutta tätä en ollut kuullut koskaan. Tätä.
0: Ei no.
1: Ei, kun meillä oli siellä se villitiikeri, mikä meidän piti laittaa. Mutta,
0: niin se olikin.
1: Niin, siihen tuli nyt toinen. Tämä oli ihan hyvä reipas kappale.
0: Niin olikin.
1: Kyllä.
0: Ja Savossa ollaan kumpikin käyty tänä kesänä vielä, niin.
1: Kuule, on käyty.
0: Niin.
1: Ja täytyy sanoa, että ei mitään, siis kerta kaikkiaan, mitkä maisemat, mitkä ilmat, mitkä ruuat, mitkä kaikki. Ei. Siellä joku sanoi, että ei ole näin hyviä patiojakkaa ollut koskaan missään hotellissa.
0: Ai jaa, syötkö kalakukkoa siellä?
1: En syönyt, en. Niin laitanpa tästä muuten kiitokset nyt, kun sinä siitä puhuit, niin. Matkan järjestäjälle Juhanille ja Eville siitä aivan ihanasta matkasta ja sitten kaikille mukana olleille.
0: Niin.
1: Syys terveisiä.
0: Niin. Te kannattaa lähteä semmoisille pussireissuille, niin. Et se avartaa maailmaa, niin sitä sanotte, että avartaa maailmaa. Matkailu avartaa maailmaa.
1: Siellä vaan rauhoittuu ja rentoutuu, kun ei ole mikään näköisiä
0: paineita.
1: Niin ja sitten.
0: Onko meillä paineita?
1: Ei meillä ole paineita, ei ole. Mutta se on semmoinen juttu, kun lähtee sitä niin kuin kotiohi laittaa lukkoon.
0: Kyllä.
1: Ja
0: kyllä
1: sitten mentiin.
0: Niin, ei tarvi niitä arkipäivän juttuja ajatella siinä ja kaikki on valmista. Ja
1: joukon mukana vaan
0: vai mennä niin ja nauttia elämästä.
1: Ja kaikki valmista, kaikki niin. Onnistunut niin hyvin, että.
0: Minä muistan, kun sä soitit sieltä mulle, niin sinä sanoit, että voi täällä on niin ihana, että miksi et lähtenyt, anna sinne mukaan. Niin. Olit siellä puiston penkillä ja kattelemassa ilta-aurinkoa ja tämmöistä. Ja.
1: Kuule, me istuttiin vaikka ulkonäyttämöllä, oli näytelmiä iltoja ja
0: vaikka mitä.
1: Se oli yhtä syömistä ja juomista ja naurua ja kyllä. Mm. Tosi kiva.
0: No tässäpä mulla onkin semmoinen, että voi mennä näytelmää katsomaan tuonne Purosin kaupungin teatteriin. Näytelmän nimi on Tavallisuuden aave. Ja se pureutuu häpeään ja erilaisuuden pelkoon. Mitä pidämme tavallisena ja miksi haluamme olla mahdollisimman tavallisia? Voiko tavallisuuden vaatimus muuttua vallankäytöksi? Tässä on paljon asioita varmasti, mikä tulee esille tässä teatterissa. Tämä on kyllä pakko mennä katsomaan. Teos, tämä on Purosin kaupungin teatterissa.
1: Okei.
0: 9. päivä joulukuuta, mutta minä luen nyt tämän jo, kun nämä liput on lähtenyt. Että saat mennä ostamaan sieltä
1: Purosin
0: näyttö sieltä tiskiltä.
1: Ja.
0: Teos tarkastelee arjen ja elämän merkillisiä rituaaleja. Ja meillä kaikilla on muuten semmoisia, kun rupeaa vaan ajattelemaan niitä rituaaleja, että mitä sulla on. Odotuksia ja rooleja, vähäeläisyyden tarkkanäköisyydellä. Se osuu suoraan suomalaiseen kokemusmaailmaan. Vaatimattomuuden kulttuuri ja siihen, miten itsestään ei missään nimessä pidä tehdä numeroa. Ja sehän on meidän suomalaisten tyyli, että eihän minusta ole mihinkään.
1: Niin vähän liian vähitellä. Että.
0: Niin.
1: Niin.
0: Se on totta.
1: Kun voisi sitä joskus olla vaikka rintarottingillakin ja mennä sanoa, että minä tiedän tämän.
0: Niin justiinsa, mutta niin. Se on jotenkin tuntuu, että ei sitä voi sanoa. Ei. Hauskojen ja murheellisten kohtausten avulla esitys johdattaa katsojan pohtimaan normeja, erilaisuutta, vaivihkaisesti ja osoittelematta. Kuvia ja musiikkia apuna käyttäen. Tavallisuuden aave on Saara Turusen huonetrilogian ensimmäinen osa. Suomalaisille tyypillinen vähäeläisyys ja kivikasvoisuus yhdistyvät näyttämöllä pinnan alla kyteviin tunteisiin. Traaginen ja hauska kulkevat jatkuvasti käsi kädessä. Vuonna 2017 Tavallisuuden aave sai parhaan esityksen Taalia-palkinnon, onpa hieno. Ja näytelmä esitetään Purosin kaupungin teatterin suurella näyttämöllä keskiviikkona 9. joulukuuta kello 19.00. Näytelmä on suomeksi ja siinä on tekstitys ruotsiksi. Se on tuottanut Riksteatterin yhteistyössä Espoon teatterin kanssa. Lipun myyntiin teatterin lippukassalta Purosin kulttuuritalolla ja netissä osoitteessa. www.purosin.fi. prostatsteatter.se. Ja näytelmän pituus on 1 tunti ja 40 minuuttia. Ja tässä kehotetaan, varmasti Jaana kehottaa, että tulkaa kaikki joukolla katsomaan. Ja lippujen hinnat on, ei ole kyllä kalliit, 240 eläkeläisiltä ja muut, jotka ei ole eläkeläisiä haluavat tulla, niin 330 muuta aikuisia.
1: Kyllä kannattaa mennä kuuntelemaan. Mä tässä näitä normia justiinsa katselen ja mä en tiedä, kuuluuko sinne tämmöiset neuroosit. Meillä on semmoisia omia neuroosia kanssa. Että... No on, niitä kaiken näköisiä.
0: On.
1: Mutta mä en osaa tästä nyt tän enempää puhua, niin mennään.
0: Ei, mutta me mennään katsomaan tämä. Katso.
1: Olen kanssasi samaa mieltä.
0: Niin, 9. päivä joulukuuta. Joo. Niin, sinne on 2 kuukautta aikaa, että kyllä kerkii vähän mennä hakemaan noita lippuja, mutta tietenkin kannattaa olla ihan ajoissa, että eihän sitä tiedä, että moni voi halua mennä katsomaan. Tämä on kyllä tosissaan ihana aihe.
1: Kato, kun minä olen joskus sinne yrittänyt soittaa kaupungin tähän teatteritalolle.
0: Niin.
1: Ja minä en pääse sinne perille, se ei vastaa. Siinä oli joku semmoinen automaattinen vastaaja, että se ei ole aina, se kassa ei ole aina miehitetty.
0: Joo, on miehitetty, niin. Ei. No silloin kannattaa ottaa linja-autokulja lähteä sinne ja sanoa, että nyt minä haluan keskustella sinun kanssa. Niin, näinhän tämä nyt käy niin. Leikiksikin, kun tänne ei pääse edes puhelimeen.
1: Niin siinä voisi olla vähän rintarottingilla näyttää.
0: Niin siinä justiinsa, joo.
1: Kyllä.
0: Nehän sanoi, että no herranen aika, tietenkinhän me palvellaan sinua. No niin, mutta se siitä ajatuksesta ja laittakaahan kalenteri 9. päivä joulukuuta, että sinne pitää mennä. En kyllä tiedä, mikä arkipäivä se on, mutta taitaa olla alkuviikkoa jotain, tiistaa, keskiviikkoa jotakin, mutta katsellaan.
1: Katsellaan ja kyllä ihmiset
0: tietää sen.
1: Niin ja hakevat.
0: Ja täällä on semmoinen hieno kappale, syksyn muisto, Taisto Tammi, ja tämä on...
1: Anitan toive.
0: Anitan toive, joo. Mm. Ja siitäpä tuli puheen ollen mulle, että laittakaa omia toiveita tänne. Me ei ole kyllä saatu pitkään aikaa minkäännäköisiä toiveita tänne ihan kortille ja kirjoittakaa, että 2-3 toivetta vaikka, niin me soitetaan, että eikö niin?
1: Ihan mielellään.
0: Joo.
1: Ja nyt ennen kaikkea näitä kappaleita, kauniita suomalaisia kappaleita, rytmikkeitä, oli ne mitä tahansa, soitetaan pois, kun sitten lähtee joulu. Musiikki.
0: Niin, lähtee joulumusiikki joulukuussa. Ihan totta, oot ihan oikeassa.
1: Mutta voihan niitä sekoittaa. Mennäänpä eteenpäin, mennään siihen syksyn muistoon ja Taisto Tammeen.

0: Se oli hieno taisto tammi ja syksyn muisto. Anitan toive oli siinä. Ja meillä on näitä seuran tärkeitä tiedotuksia, niin nyt mennään taas niihin. Ja tässä lukee näin, kaikki mukaan tervetuloa. Kaiken kansan kisat 2026. Aikuisille ja lapsille lauantaina 17.10. kello 11. Ja minä tuossa itsekseni luin vaan tämän suuren otsikon ja itse mielessään tuon musiikkiaikaan mietin, että mitkä kaiken kansan, mitä siellä on. Tässä se lukee alla. No herranen aika. Musiikkia kuunnella yhtä aikaa lukee yhtä tiedotetta, niin se ei aina onnistu kuule. Niin mitä siellä nyt sitten kisaillaan? Siellä kisaillaan possin heitosta, tulitikun heitosta, kuuntele nyt Anna, ja ketjun heitto. Siitä me puhuttiin silloin, sitä on sitä kettinkin ketjua.
1: Niin, sitä heitettäisiin.
0: Rauta. Okei.
1: Puhuttiin siitä jo viime kerralla, kun oltiin radiossa.
0: Niin, kato, mulle jäi se sen takia mieleen, kun mä ajattelin, että jos ketjulla heittää jotakin, niin sehän kuulee... No, niin kuin näit. Niin. Sulla meni jo suu mutturalle, että sehän käy kipeätä.
1: Niin käy kipeätä.
0: Niin, ettei siellä ihan pieksetä kettinkään.
1: Ei. Puhuttiin siitä jo viime kerralla, kun oltiin radiossa.
0: Niin, kato, mulle jäi se sen takia mieleen, kun mä ajattelin, että jos ketjulla heittää jotakin, niin sehän kuulee... No, niin...

0: kilpailun, mestaruuskilpailun palkinnot. Katsoppa sinä, mitä sinä lukee.
1: Ihan oikein sinä lukkoon, niin. Ihan oikein, niin.
0: Okei. No laita se sivuun, niin minä jatkan tästä järjestön kokouksesta tai koulutuksesta. Sinä, joka olet jossain järjestössä mukana, koulutusta tulee 20.10.26. Se on ensi viikolla joskus.
1: Seuraavalla viikolla, joo, 2 viikon päästä.
0: Justiinsa. Niin. Mm. Järjestökoulutus kello 10:stä 14:00, ja se on Suomi-seuralla. Sinne kaikki osaa tässä vaiheessa. Järjestää Suomi-seura plus Kulttuuri 75 yhdessä. Ja sinne on totta kai kaikki tervetulleita.
1: Niin.
0: Joo, se, joka on kiinnostunut järjestötyöstä ja toiminnasta.
1: Sanoitko sinä muuten, Raili, tuon päivän, milloin oli tuo kaiken kansan kisat? Minä en oikein kuulosta.
0: En varmasti sanonut. Missä se on?
1: No se on lauantaina 17.10. Se on niin kuin ensi viikon lauantaina, ja kello 11.00 alkaa. Niin. Ei mitään, en halua, mutta minä vaan ajattelin, että minä kuuntelin kanssa sitä, että kuulinko.
0: Mitä et halua? Ei, kun se on hyvä. Se on hyvä. Ei tarvitse kuin sormeen nostaa, niin tietää, että nyt meni vähän vikaan.
1: Lauantaina.
0: Mutta nyt mennään musiikkiin, ja täältä tulee Taikakuun kappale Syystuuli.

0: alle. Hyvin ohjatusta Helsingin risteilystä. Ja näin toivoo kaikki mukana olleet. Mutta tähän ei ole pantu levytoivomusta, mutta ainakin ne kiitokset meni perille.
1: Niin.
0: Se on tarkoitus.
1: Ja minulla on nyt taas tiedotusta. Äskenhän minä puhuin tästä näytelmästä. Mutta nyt on uusia suomalaisia elokuvia. Ja tässä sanotaan kerro kaikille, ja niinhän minä kerron. Torstaina siis, 29. lokakuuta, kello 18.30, ja paikka on Purosin Pio, Punainen mylly, Röda Kvon. Kerro kaikille on voimaelokuva Amanda Aaltosesta, joka kieltäytyy alistumasta hänelle varattuun köyhän naisen ankean kohtaloon ja etsii huimapäisesti onneaan maailmalta. Rangaistukseksi sääntöjen rikkomisesta yhteiskunta anastaa häneltä kaikkein tärkeimmän vapauden. Amanda lähetetään kauniille Seilin saarelle elämään toisten yhteiskuntaan sopimattomien naisten kanssa. Hän on vakuuttunut siitä, että vierailu saarella jää lyhyeksi. Päivien kuluessa Amanda alkaa kuitenkin ymmärtää, ettei saarelta lähteminen ole niin yksinkertaista kuin hän kuvitteli. Ja Turun saaristossa sijaitseva Seili on historiallinen saari, joka on toiminut sekä spitaalisten että mielisairaiden hoitopaikkana. Vuoteen 1960 asti saarissa toimi vain naisille suunnattu mielisairaala. Sitemmin Seili on ollut Turun yliopiston saaristomeren tutkimuslaitoksen omistuksessa. Ja elokuva perustuu Katja Kallion romaaniin Yön kantaja. Sinä oot, Raili, lukenut paljon. Ootko lukenut tämmöisen romaanin kuin Yön kantoja?
0: En ole, mutta olen lukenut Kaari Utrion kirjoja silloin niin aikoinaan. Joo, Karjalasta ja tuolta, miten sieltä Moskovasta tultiin Suomen puolelle. Ja
1: niin.
0: Kaikki kauniit 15-vuotiaat tyttölapset pakotettiin mukaan. Mutta se on toinen tarina.
1: Niin.
0: On. Ja lue vaan eteenpäin sitten.
1: Ja sitten ohjaus on Alli Haapasalon ja pituus on 112 minuuttia ja liput on 100 ruunua. Ja nämähän on aina torstaisin nämä meidän elokuvat, niin tervetuloa elokuviin torstaina 29. lokakuuta kello 18.30. Sillä lailla. Ja sitten minulla on tämmöinen laulu tässä. Sellainen kuin Kultamaa, ja sen esittää souvarit.

0: Syystuuli oli tämän kappaleen nimi ja sen esitti Taikakuu. Nyt heti tuli puhelimen kautta tänne.
1: Hyvä.
0: Niin. Ja tässä lukee tällä lailla näin. Kiitokset Maarit Mert

0: Semmonen reipas huippa, humppa souvareilta kultamaa. Sitä ei pitkään aikaa kuultu tuota humppaa oikein.
1: Ei radiosilla
0: ole. Ei. Minäkin ihan kuuntelen hirveän paljon radiosia. Siis Suomesta ja tältä Ruotsin puolelta suomalaisia ja kaikkia radiosia, mutta ei sitä tullut. No, siinäpähän tuon nyt soi sitten. Toimintakalenteri, tämän Burosin Suomiseuran toimintakalenteriin syksyyn 26 mennään nyt sitten. Ja toiminnathan on melkein suurimmaksi osaksi Burosin Suomiseuralla. Siinä voi olla kyllä poikkeuksia, mutta siitä mainitaan sitten erikseen, jos ne on ulkoilmatoimintaa. Ja maanantaina siellä kokoontuu ikinuoret kello 10, se sama aika, sen tietää kaikki. Laulavat mimmit. Se on varmaan naisihmisiä, mitkä tyttöjä, mitkä laulaa. 15.30. Ja naisten jumppa 17.45. Ja suomen kielen kurssi kello 18. Tiistaina on tanssikurssi kello 16.00. Keskiviikkona pelataan sitä pingoa siellä. Varmaan sali täynnä niin kuin aina. 17.30 on se pingoaika. Torstaina siellä on askartelu- ja käsityökurssi kello 10. Ja karaokeharjoitukset kello 15.00. Ja perjantaina aamutreffit. Siellä oli ihanat nuo, sanoppa nyt,
1: vohvelit
0: ja vohvelin tuoksuja, vähän pientä kärryäkin, mutta haitanneeko tuo.
1: Niin,
0: siellä oli kyllä ihan porukka, mutta minun mielestä hirveän aikaisin oli sieltä jo lähdössä pois. Mutta ehkä ihmisillä on perjantai-aamuisin menoja itselläkin, ettei siellä
1: voi
0: monta
1: olla
0: tuntia. Mutta kiva, kun tulevat. Ja lauantaina on sitten tämä meidän radiolähetys Radio Kaiku, ja sehän kuului taajuudella 92,5 megahertsiä. Ja tiedätkö, että minä olen todennut sen siellä kotona, että ei ole mikään niin ihana kuin kunnon pöytäsoitin.
1: Niin.
0: Kun se pihisee tuosta kännykästä.
1: Niin, voi
0: ja,
1: olla.
0: Joo. Ja päivällä voi soittaa vähän kovemmallakin. Alakerran naapurin rouva kuulee.
1: Niin, kuulee samalla ne laulut ja kaikki muut.
0: Ei, mutta ihan totta. Paras. Mitä on koskaan keksitty. Kunnon passot. Näin. Ja sitten sunnuntaina pariton viikko. Minä en tiedä, mikä meillä nyt on, pariton vai parillinen, mutta siellä on nämä kutoja Liisat kello 15 sunnuntaina. On toimintaa siellä kanssa. Ja lasten teema, siitä on jo luettu, Halloween disco 24.10. lapsille 12-14. Ja itsenäisyys ja joulujuhla, aiku kiva, 5.12. Se on päivä ennen itsenäisyyspäivää.
1: Niin on.
0: Kiva. 12.14. Karaoke-tanssit seuraavan kerran 24.10. Ja siellä on se teema Halloween, siitä tuossa äsken kanssa mainittiin. Ja tämä kurssi näistä kahvipusseista, mistä tehdään laukkuja, niin tässä lukee, että käännä paperia, niin minä sen käännän. Ja tässä lukee näin, ei tästä lue mitään muuta kuin noista kasseista.
1: Minulla on muuten, kun mulla on kaksi tässä, kun mulla on samanlainen lippu täällä.
0: Tai, no niin, luepa.
1: Niin minä sanon sunnuntaina 15.11. on se laukuntekokurssi 13.5. 17. Ja sitten toisen kerran on 29.11. niin sama aika. Ja sitten tässä on lauantaille on laitettu yksi muu kanssa 28.11. kello 10 niin järjestetään siellä joulumyyjäiset, niin silloinhan voi mennä ostamaan just näitä piirakoita ja pullia ja kaikennäköistä torttuja ja nehän leipoo, kato noin.
0: No sanopa äkkiä se päivämäärä, kato, no, minä luen jo seuraavaa täällä.
1: 28.11. on joulumyyjäiset siellä kello 10 alkaa.
0: Ja ne on seuralla?
1: Ne on seuralla,
0: okay.
1: Joo.
0: Hyvä.
1: Niin, sinne saa mennä ostamaan, kato tuota.
0: Joo, herranen aika. Minä sain siitä semmoisen, tuolla perjantaina hain sitä postia, mä kysyin siitä vohvelin leipojalta, että miksi näin myöhään. Niin hän sanoi siinä hyvin viisaasti, että sen takia, että niitä ei tarvitse pakastaa.
1: Niin justi, niin. Se on hyvä, niin.
0: No totta kai.
1: Niin, tai sitten voi siinä olla huonokin juttu, että sitä syöt ennen joulua jo.
0: Ja niin piiloon niitä.
1: Niin piiloon kuin vain mahdollista.
0: Ei löydy semmoista piiloa.
1: Ei löydy.
0: Ei. Se on jääkaappi. Ja sinne löytää kaikki tiensä. Sitten täällä on semmoinen kuin viihdekonsertti. Jan Markus Nyman ja Teijo Rekonen. Haitari ja maailman mestari. He esiintyvät seuralla 16.10. kello 15.30 alkaen. Ja jos nyt minä sulta kysyn 16.10.
1: No, se on ensi viikon perjantai.
0: On, joo. Mm. Eli perjantai-ilta kannattaa tähän varata ja 15.30 alkaen. Ovet ja kahvila avataan kello 15. Tässä ei ole minkäännäköistä pääsymaksua, eihän?
1: Ei. Kaikille vapaa pääsy on.
0: Just. Ja sitten siellä on myöskin kaiken kansan kisat 17.10. ja niistähän äsken mainittiin.
1: Niin on. Mm.
0: Ja joulumyyjäiset, niistä sinä mainitsit äsken. Ja minä luen tämän ihan loppuun, niin ei jää mitään sanomatta pikkujoulujäsenille. 12.2.26.
1: Voi ku ihana.
0: Mm. Mm. Kohta saa.
1: Pääsevät tonttuilemaan pikkusetkin sinne. Niin.
0: Ja kato, tämä syksy tarvii jotakin muutakin kuin vesisadetta päivällä. Pitää olla jotakin toimintaa.
1: Kyllä.
0: Joo, kynttilän tuoksua ja kaikkea muutakin.
1: Kyllä, pitää
0: lastenleikkiä, joo. Se on ihan kuuluu asia. Ja siihen, jos joku väsyy, niin panee radion kiinni.
1: Niin.
0: Niin, ne on helpot ohjeet. Mihinkä nyt mennään?
1: Toivelevyyn.
0: Olisiko se ollut tämä kerran? Laura Voutilainen, ja se oli muuten meidän puhelinvastaajalta Eevalta. Toivekappale. Hän tykkää Laura Voutilaisesta.

0: Se oli Laura Voutilainen ja kappaleen nimi oli Kerran. Nyt kilahti meillä puhelin täällä ja oikeastaan tämä Halloweenin karaokeilta. Meillä on nimittäin täällä kaksi seuralta tullutta tämmöistä ilmoituslappuja. Näissä on sitten eri kelloajat. Mutta nyt kun sieltä tuli tuo puhelu, niin oikeastaan se nyt. Halloweenin karaokeilta. Lauantaina 24.10. kello 17. Eikä kello 18.
1: Hyvä.
0: Niin, se on hyvä, että sinne tullaan sitten ajoissa, että... Ja siellä reipas kuuntelija soitti ennen kaikkea. Se olisi muuten jäänyt vääräksi tuo nimi. Tai puheen, sanopa nyt te, kello.
1: Aika, kello. Niin. Sitten minulla on semmoista, näille pienimmillekin on tämmöistä ihanaa teatteria tuolla kirjastossa näille. Uusi teatteri, Vau Vau. Ja sinne on vapaa pääsy ja jännittävää esittävää taidetta kaikkein pienemmille. Tervetuloa Vau Vau vauvateatterin esitykseen, joka kertoo siitä, mikä on ja mitä ja kuka minä olen. Esityksissä yhdistyvät ruotsi, suomi, liike ja musiikki. Ja tämähän on tämä tapahtuma 17. lokakuuta. Kello 11.30, niin kuin puoli 12 ja 13. Ja nämä on 0-2-vuotiaille lapsille. Ja paikka on Väävärsaalen kulttuuritalolla. Ja sitten ilmoittautuminen on 033-35-3505. Ja tässä on niin kuin kaksi esitystä ja toinen alkaa 11.30 ja toinen alkaa 13.00, että kiitos. Ja yksi aikuinen per lapsi lukee tässä. Ja sitten siellä on siellä kirjastossa muutakin niin kuin ensi viikolla. Tässä lukee kirjoittajaa piiri. Tulet tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Se on ensi viikon tiistaina 13.10. ja tämäkin on kello 13.00 ja 14.30. Tervetuloa! Tässä on meillä laulu. Tähdet näyttää tien ja tämän esittää TT Puron takaa.

0: Ja se oli TT Puron takaa ja tähdet näyttää tien. Meillä täällä rapisee vähän paperit, mutta nämä on järjestyksessä. Ja tänne tuli puhelimen
1: välityksellä
0: syntymäpäivä onnittelut ja nämä meni. Tässä lukee tällä lailla. Terttu lähettää Seijalle suuren korillisen onnea huomenna olevan syntymäpäivän johdosta. Ja jos me nyt luullaan, kuka Seija se on, niin lähetetään täältä oikea sylin täydeltä syntymäpäivän onnitteluja. Ja tämä menee sitten ensi viikolle tämä nuoruusmuistoja ja tässä on tämmöinen toivekappale, Niin kulkee kultainen elämä. Olipa hieno otsikko tällä kappaleella, Niin kulkee kultainen elämä.
2: Niin on.
0: Laitapa tuo siihen oikein sinne justiinsa. Niin se soitetaan ensi viikolla. Sitten tästä lähtee semmoinen. Sinähän Anna tiedät, että näitä kukkia on sen satoja. Mainitsepa yksi kukka.
1: No vaikka orvokki.
0: Uh-huh. Kielo.
1: Kielo, niin.
0: Ruusu.
1: Mm.
0: Niittykukkasista laulaa Reijo Taipale. Eikö semmoinenkin kappelu ole risuja ja ruusuja, en mä tiedä.
1: On, varmaan.
0: Tästä lähtee nimittäin semmoinen, en ollut koskaan kuullut tätä näin. Ruosteen kukka. Kukka se on sekin.
1: On.
0: On se. Ja tässä sen esittää meille Lasse S.

0: Ruhosten kukkalasse S, siinä laulelija. Mulla on täällä ilmoituksia ja nämä on kirkon ilmoituksia. Tervetuloa olotupaan. Olotupa on kokoontumispaikka suomalaisille päivisin vapaille. Tarjolla on aktiviteetteja ja yhdessäoloa. Voit ostaa kahvia, teetä, leivonnaisia ja voileipiä. Pia-Maria Lundberg on siellä seurakunta-assistentti Karolin seurakuntatalolla. Ja suora puhelin on sinne 033 17 94 69. Jos haluat soittaa ja kysellä niiden toimintoja. Karolin kirkko tiistaisin ja torstaisin kello 9.30-12.30. Sitten on täällä toinen toimintasuunnitelma syksy 2026. Gustav Adolfin seurakuntakodissa Elinsjöt-salissa 3. kerros. Ja lauantaisin on lähetyspiiri joka toinen lauantai kello 12.14. Ja lokakuussa se on 17.10. siis ensi viikolla, nyt tulevana lauantaina. Ja joulujuhla on siellä kanssa 28.11. jo. Ja radiolähetykset on sunnuntaisin kello 9.00 Raamattukannesta kanteen ja kello 9.30-10.30 evankeliumin ääni ohjelma lauantaisin 18.30 evankeliumia sanoin ja sävelin ja evankeliumin ääni ohjelma uusintana. Näin toimimme, jos Jumala suo. Tervetuloa. Ja siellähän on nytten kirkossa on kirkon menot nyt 11.10. ja siellä laulaa muuten kirkkokuoro Tony Thornbergin johdolla, siis huomenna. Ja Jumalan palveluksessa kello 14.00. Minä näin muuten tuolla netillä tämän tiedotuksen, jonka toimittaa Sulo Pehkonen. Tervetuloa. Siellä on ihan purosilaisia laulajia.
1: Hyvä niin.
0: Niin on.
1: Ja eikös meillä ole sitten musiikkia tähän väliin?
0: Kyllä.
1: Leif Lindeman on tehnyt tämmöisen kappaleen, mitä nyt on moni artisti tehnyt aikaisemmin. Ja vähän semmoiseen riippaampaan uskoon, niin kappaleen nimi on Illanvarjoon himmeän ja Leif Lindeman.

Se oli Leif Lindeman ja Illanvarjo on himmeän. Soi hyvin useasti tuolla melkein vuorokaudet ympäri kaikilla radiokanavilla muuten. Sitten tänne on tullut tämmöinen syksyinen pilvinen kortti. Ja kun minä luen tämän tai käännän tämän, niin tässä lukee tällä lailla. Heippa sinne. No hei hei. Suomi seuraa radio. Ja tässä on tämmöinen pieni runonpätkä, tai olisiko mietelause tai joku vastaava. Minä luen sen. Odota vaan. Puolen vuoden päästä maailma puhkeaa taas kukkimaan. Ja tähän on niin annettu vielä semmoinenkin, että tämä on Uuna Reinmannin kirjasta löytyy tämmöinen joko runo tai mietelause. Ja sitten tähän on toivottu savolaisen kappaletta. Ja tämä on kuulijoiden toive ja tässä sanotaan näin, että kappaleen nimi on Sä oot mun taivas ja haluamme kuulla sen livenä. Ja se soi nyt.

0: Se oli savolainen ja sä oot mun taivas. Tässä on nyt semmoinen juttu, että huomenna on sunnuntai ja huomenna on radiokokous kello 12.00. Kaikki tervetuloa, olitpa tyttö, poika, mies tai nainen. Uudet ja vanhat ja siellä suurin piirteessä tunnin kestää. Ja tässä meillä kyllä rupeaa ihan aika loppumaan. Mitä me sanotaan? Kiitos kuulijoille.
1: Tietenkin ja halutaan ensi viikollakin toiveita ja terveisiä. Ja tästähän se meidän radio niin kuin kokoontuu niin, että me saadaan niitäkin.
0: Saadaan siellä keskustella.
1: Niin.
0: Laitetaanko vähän uusia juttuja sinne sekkaan? Sen näkee huomenna.
1: Niin, näkee tietenkin. Siellä on kahvitarjoilu, että tulkaa tosiaan tähän meidän joukkoon.
0: Ja sitten se on hyvä aika silleen 12 päivällä, että se
1: niin, että on kerinyt nukkua siinä aamulla. Ja,
0: joo.
1: Ja me haluamme kiittää täällä kaikki, Jaana ja Eeva ja sinä Raili ja minä myös. Ja hyvää syksyisiä päiviä teille ja puolukkaa vielä me tässä kuulen. Niin, minä näin tänään kuule TV4:n uutisissa kuule yksi nainen oli ihan mahottomia määriä kuule kerännyt puolukkaan.
0: Sillä poimurilla.
1: Poimurilla.
0: Juuri kuule. Näin.
1: Niin.
0: Tonneittain.
1: Tonneittain.
0: Joo.
1: Niin.
0: Minä kävin tuossa ennen kuin tulin tänne niin kaupassa, niin nyt oli nostaneet puolukan hintaa 199 kruunusta kilo 249 kruunun kilo.
1: Voi hyvänä.
0: Minulla on ekonomia hanskassa, sen voi sanoa. Jätin ostamatta.
1: Sinä tiedät hinnat. Niin,
0: joo, se on hyvä olla hintatietoinen.
1: Mm.
0: Näin. Kiitellään kaikkia.
1: Ja hyvää syksyä niin. Ja hyvää viikkoa, tulevaa viikkoa. Kiitos kun kuuntelette
0: ja
1: meitä.
0: Ja ensi lauantaina jälleen, täällä on toinen porukka.
1: Uudet porukat, niin.
0: Ja tähän käy semmoinen kappale, kun Anne Mattilan Käy luonain eilinen.
1: Hei hei!
0: Hei!

Tervetuloa kuuntelemaan Majakkaa, jonka tuottaa Purothinue, suomalainen helluntai-seurakunta.

0: Toisella puolella on Saara Pakarinen ja olemme saaneet vieraan tänä päivänä tänne meidän pastorimme Pertti Junturan ja minun nimeni on Tekla Isberg. Lähetysaikamme on 16.30–18.30. Jos haluat lähettää terveisiä ystävällesi tai onnitella, taikka sinulla on rukousaihe, haluamme kantaa niitä yhdessä kanssasi Herralle tiettäväksi. Puhelinnumero on tänne radioon 033-34-82-195. Toistan vielä, jos soitat ulkopuolelta 033-34-82-195. Voit toivoa haluamasi musiikkia tai soittaa ja kertoa asiasi. Ja jos haluat toivoa musiikkia, me haluamme, yritämme toteuttaa sen, jos on mahdollista. Ja mä luen tähän aluksi psalmi 103 Jeesuksen nimessä. Ja tässä on Herran hyvä paimen. Daavidin virsi. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäiselle niitylle hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle, nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkää mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisieni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elämän aikani ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Ja me rukoillaan tässä vielä. Isä, kiitos, kiitos, että me saamme olla täällä kertomassa sinusta, taivaallisesta isästä. Kiitos, isä, että sä näet kuulijat, tiedät heidän tarpeensa. Ja kiitos, että sä näet meidät, Herra rakas. Anna sanoma sinulta, mikä, Herra rakas, koskettaa kuulijoita. Ja kiitos, isä, siitä, että sinä kuulet ja näet. Ja Herra rakas, huomioit kaikki. Siunaa, Herra, Pasia ja siunaa Liisaa ja siunaa meidät täällä nimesi tähden. Aamen.
1: Oliko meillä nyt sitten laulu? Ei ihan vielä. Mä sanon omalta puolestani jo, että onpas... Oli vähän jännittävä tilanne tulla radioon tänään. Kun mä oon aina tottunut siihen, että Osmo istuu tuossa vasemmalla puolella. Ja sitten aina kun mä en oikein tiedä, mitä pitää sanoa, niin me vähän nojataan Teklan kanssa sitten Osmoon päin. Että autappa meitä. Mutta... Nyt kävi sillä lailla kivasti, että vaikka Osmo lähti nyt lyhyelle matkalle, niin me saatiin tänne Pertti. Perttihän on meidän seurakunnan uusi työntekijä, Pertti Juntura. Ja me ollaan tosi iloisia, että sä olet täällä tänään.
2: Kiitos.
1: Ja mä Pertille vähän annoin aihettakin, mistä me tänään puhuttais.
2: Joo, ja oli todella sellainen mielenkiintoinen aihe, jota ei ole niinku... erikoisemmin juuri sillä sen nimen tai otsikon alla pohtinut.
1: No ei varmasti. Mä katsoin itsekin sitä niin kuin ihmettelen ja löysin kyllä yhden raamatun paikan, missä ihan se sanamuotokin tulee esille. Mutta ei paljon. Mutta mä luulen, että ihmiset kuitenkin käyttää jonkin verran sitä sanaa.
2: Joo, oletan niin, että se on ihan tällaisessa... jossain määrin yleisessä käytössä, jossain vaiheessa ihmiset mainitsee, käyttävät sitä sanaa.
1: Mutta ei sanota vielä sitä sanaa. Otetaan tähän ihan ensimmäisenä, kuulkaa, onnittelut. tänne on tullut

Myöhästyneet syntymävä onnittelut. Toivottavasti Orvokki olet kuulolla. Orvokki Kilpeläinen, sinulle lähetetään syntymäpäivä onnitteluja ja toivotaan taivaan isän siunausta. Ja näitä lähettelee Aili Uusitalo perheineen. Ja sinulle on myös pyydetty laulua. Taivaan isä pitää huolta lapsestaan, jonka laulaa Seppo Kohvakka. Ja tämähän on ihan sitten niin, se on totta. Otahan vastaan onnittelut ja laulu.

Täällä on meillä rukousaihe. Tässä lukee, että ystävän puolesta, jolla on syöpä, että Herra auttaisi ja lohduttaisi hänen lapsiansa. Ja tässä on sitten laulu toivon, missä on taivas on uskoni määrä, jonka sitten laulaa Ossi Hämäläinen, mutta me rukoillaan ensin. Oi Jeesus, kiitos Isä, että me saamme kantaa tämän ystävän sinun eteesi. Herra, ainakin tästä rukousaiheen, kun lukee tätä, niin saa sellaisen käsityksen, että hän tuntee sinut, Isä. Isä, kiitos Isä, että sinä autat, Herra rakas, häntä näillä loppumetreillä. Ja kiitos Isä, että sinä näet hänen lapset, Isä, mitkä on vielä nuoria. Nuorin on 13 vuotta vanha. Auta Herra niitä. Isä toteutumaan ja näkemään se. Mutta Isä, kiitos, että sinä olet ylilääkäri ja sinun kädessäsi on Herra kaikki. Lääkärit on jo sanoneet, että ei ole mitään. Mutta kiitos Isä, että sinä sanot sen viimeisen sanan. Kiitos Isä, että sinä siunaat. Siunaat niitä lapsia ja autat. Ja siunaat tätä, kuka sairastaa tätä syöpää. Kiitos, että me saamme jättää tämän sinun työpöydällesi ja sinun eteesi. Kiitos, sinä näet ja kuulet ja vastaat Jeesuksen nimessä. Kiitos. Ja nyt tulee se laulu. Taivas on uskoni määrä.

Näin syvällisesti kuului tämä laulu ja mä uskon, että se sopii hyvin suomalaisen tunnemaailmaan ja löytää siellä monen sydämessä sellaisen hyvän vastakaijun. Niin, minä tiedän, mennäänkö me vielä aiheeseen. Minulla on tässä oikeastaan on rukousaihe, jos me otettaisiin alussa näitä rukousaiheita. Tässä nimittäin täällä on sellainen uskova mummo, joka on ihan selvästi Jeesuksen uskova. Hänellä on rukousaihe ja se on poikansa puolesta. Rukousaihe pojan poikani puolesta, niinhän tämä on. Että hän saisi töitä. Ja hän valmiiksi kiittää, että kiitos Jeesus, että vastaat. Rukousaihe, tämä rukouksen uskova mummo. Ja tässä kun rukoilemme tämän asian puolesta, niin on, tähän on valittu laulu, sellainen kuin Palmupuu. Ja Tapani Annala, eräs näistä VIA-lauluryhmän laulajista laulaa tämän laulun, Palmupuu. Mutta nyt me käydään tämän uskovan mummon rukousaiheen tämän pojan puolesta, että löytyisi töitä. Nämä on joskus meille ihmisille visaisia, mutta me tiedämme, että on suuri Jumala, joka ohjaa ja avaa. Rakas taivaan Isä, kiitos siitä, että saamme sinulle tuoda asiamme tiettäväksi, niin kuin sinä sanassasi meitä kehoitat. Että meidän ei tulisi missään murehtia, vaan kaikessa saattaa asiamme sinulle tiettäväksi. Ja sinä nyt näet tämän uskovan mummon, sinun omasi Herra, joka haluaa tässä meidän kanssa yhdessä nyt tuoda tämän asian sinulle tiettäväksi. Ja nyt me pyydämme Herran Jeesuksen nimessä siunaustasi ja johdatustasi tämän nuoren miehen elämään niin, että tuo työpaikka löytyy ja löytyy vielä sellainen työpaikka, joko kerralla tai vaiheittain, että hän kokee saaneensa oikein hyvän työpaikan, jossa hän viihtyy ja kokee sen mielekkääksi. Kiitos rakas taivaan Isä, että kuulet tämän pyydön, koska me anomme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Ja tässä, palaako se valo? Kyllä se palaa. Tiedätte, se tuossa on joku varjo, niin että mä en näe kunnolla tuot, kun palaa. Joo, niin me tässä vähän keskusteltiin tuosta palmupuusta, niin samalla kun kuunneltiin tätä ihanaa laulua. Että palmupuu todella työntää juurensa syvälle, mistä se löytää sen veden, mitä se tarvitsee. Ja palmupuuta ei kovin herkästi katkaista. Mutta me ei nyt puhuta palmupuusta enempää. Me ollaan nimittäin tänään ajateltu semmoista asiaa, että me puhutaan sellaisesta sanasta, tai aloitetaan tällä sanalla ja ajatus, kaitselmus. Oletko koskaan käyttänyt, Tekla, semmoista sanaa kuin kaitselmus?
1: En.
0: En. Mutta sitä ihan aina silloin tällöin kyllä kuulee. Ja mä luulen, että jos me luetaan runoja, niistä saattaa löytyä hyvinkin tämmöinen kaunis sana kuin kaitselmus. Mitä kaikkea se sisällään pitää, niin eiköhän se tässä tämän illan vilkassa niin kuin jotenkin meille selviä, se kaitselmus. Mutta mä ajattelin semmoista, että mä löysin, itse asiassa en ajatellut, vaan löysin, tai oikeastaan kuulin erään ihmisen kertovan eräästä naisesta, jonka nimi on Fanny Crosby. Ja hän vanhana ihmisenä sanoo, että hän koki, että hänen elämässään oli tämä kaitselmus. Ja hän oli tyytyväinen siihen kaitselmukseen, mikä hänellä oli. Ja mä ihastuin tähän kertomukseen niin paljon, kun mä kuulin tämän, että mä kun menin kotiin, niin minä rupesin googlailemaan ja mä otin niin paljon selville, kun mä vaan löysin tästä Fanny Crosbystä. Ja se oli muuten aika jännä juttu, että tämä meidän laulukirjamme, mistä me meidän kirkossa lauletaan, hengelle laulukirja sekä myös kirkon piirissä virsikirja, niin näissä on tosi monta laulua Fanny Crosbyn kirjoittamia. Että hän oli oikein semmoinen tuottelias laulujen kirjoittaja ja hän oli myös runoilija ja hän oli paljon paljon muuta. Ja mä haluaisin pikkusen aloittaa tästä ja sitten mä kysyn tuolta Teklalta, jos se jotakin ajatuksia sai yhdestä Fanny Crosbyn laulusta. Fanny Crosby syntyi 1820 ja kuoli 1915, 97-vuotiaana. Niin. Hänen alku oli vähän semmoinen, voisiko sanoa surullinen, oikeinkin surullinen. Hän oli vain yhden kuukauden vanha, kun hän sai silmätulehduksen. No silmätulehdus on aika tavallinen pikkulapsilla, mutta hänen kohdallaan siitä tuli todella surullinen asia. Nimittäin 1820, niin ei varmaan ihan joka nurkan takana ollut terveyskeskusta, mihin juostaa. Ja tietysti vanhemmat olivat huolissaan pikkulapsen silmätulehduksesta, mutta sitten sinne tulikin eräs mies heidän kotiinsa, joka sanoi, että minulla on sitten lääke tähän silmätulehdukseen. Ja nyt kun te teette tämän salvan, mikä minä olen kehittänyt, niin tämä lapsi sitten paranee ja silmät paranee. Ja osoittautui sitten, että hän oli valetohtori, eli valelääkäri. Ei ollut mikään oikea, vaan oli varsinainen puskatohtori, kun sanotaan. No joo, vanhemmat uskoivat ja levittivät tämmöistä salvaa pikkuvavan silmiin, joka aiheutti sitten voimakasta kipua ja tämä pikkulapsi sitten tuskaisena huusi ja itki. Mutta tämä mies sanoi, että ei sitä saa ottaa sitä lääkettä pois sieltä silmästä ennen kuin seuraavana päivänä. Että se täytyy antaa olla, että sitten paranee. Ja nämä vanhemmat sitten uskoivat häntä ja seuraavana aamuna, kun lapsi oli itkenyt tuskaisena koko yön, niin he huuhtelivat tänne silmät ja seuraus oli se, että pikkulapsi oli täysin sokea. Tuo salva oli polttanut näköhermot ja niin tuo pikku Fanny Crosby jäi sokeaksi. Siinä oli kova kohtalo perheelle, kun ajattelin siihen aikaan sokeus. Mutta sitä seurasi toinenkin onnettomuus. Fanny oli vain 6 kuukautta vanha, kun hänen isänsä kuoli keuhkotulehdukseen. Ja sitten Fanny jäi äitinsä ja mummonsa huostaan. Fanny oli tosiaan 6 kuukautta ja hänen äiti oli vain 21-vuotias. Ja koska perheen elättäjä kuoli, niin äiti joutui sitten lähteen piiaksi johonkin taloon, josta hän sai sitten sen verran elantoa, että pystyi hoitamaan sitä perhettä, mikä hänelle jäi. Siihen perheeseen kuului myös toinen lapsi, joka oli ollut isän edellisestä avioliitosta. Mutta, niin, mä kerron tästä Fannysta kohta lisää. Mutta me voitaisiin tähän ottaa nyt, kuulkaa, ja soittaa yksi Fannyn kirjoittama laulu. Se on monelle tuttu. Ja tämän laulun nimi on Jeesuksen voitosta kerro. Pasi varmaan laittaa se meille soimaan ja sen laulaa Viktor Klimenko. Kuunnellaanpas, mitä Fanny on kirjoittanut.

0: tämän laulun kautta niin Fanni kertoi Jeesuksen voitosta. Ja meillä on oikeastaan sama aihe tänäkin päivänä, vaikka ei olekaan 1820 eikä vähän sen jälkeenkään. Ja nyt meillä on näitä lauluja aika paljon, mitä Fanni on kirjoittanut. Ja Tekla oli löytänyt sitten yhden laulun, mitä sä ajattelet siitä? Kerropa meille.
1: No niin, tämä laulu on, mä oon tullut 67 vuonna uskoon. Ja mä tykkään lauluista. Mun pitää sanoa, että laulun sanat monta kertaa puhuu aika paljon. Mä oon tullut tälleen, mä oon ollut uutena vuotena niin tanssimassa ja mä olin kuullut tätä ennen tällaisen laulun, kun ne sanat jotenkin jäi mun mieleen, että Jeesuksen mä kanssain tahdon yksin kun en uskalla. Mä olin tansseissa silloin, tai mä olin kyllä herätyksessä, kun mä olin kuullut Sami ja Leena, ne asuivat silloin täällä Purosissa ja ne oli tullut uskoon ja ne kertoi sitten. Sitten mä tulin justiin, ne oli justiin, oltiin muutettu tuohon seurakuntalle silloin tässä Tinghyysissä. Ja tähän niin vanha, siellä laulettiin justiin näitä lauluja. Ja tämä laulu oli sitten sellainen. Ja se puhuu sitten, kun mä menin sinne tanssiin, niin mä aina ajattelin, että kyllä kun mä yhden kerran vielä pääsen tanssiin, sitten mä annan elämäni Jumalalle. Ja sitten mun serkkupoika Markus Alla, niin se oli täällä laulamassa justi, ja mä ajattelin, että sinne mä ainakin menen. Ja me mentiin tietysti sinne tanssiin sitten, mutta Jumala rupesi puhumaan. Enkä mä pystynyt tanssiin yhtään ainuttakaan. Tanssia siellä ja mä olin silloin töissä Eiserillä ja siellä oli niin paljon suomalaisia tietysti, että joka toinen oli suomalainen silloin siellä Eiserillä. Ja paljon oli sitten suomalaisia tietysti tansseissa. Ja sitten kun niiden miehet, näiden mun työkaverien miehet, kun tuli tanssimaan, niin mun oli sitten sanottava, että en mä voi tanssia, kun särkee päätä. Mun on pakko valehella, kun mä en uskaltanut mennä tanssimaan. Mä ajattelin, että jos mä menen tanssiin, niin Jeesus voi tulla sillä aikaa ja mä jään tänne näin. Ja ketkä on sitten valmiita, niin nehän sitten lähtee tietysti taivaaseen. Sehän meni tietysti perille niille, että mä en voi tanssia, että mulla on mikrofoni. Ja sitten mä yritin sanoa tälle mun miehelle, nyt lähdetään pois, mulla on niin kova päänsärky, että mä voi olla täällä. Mutta eihän ne lähtenyt tietysti kukaan pois, kun me oltiin sinne tanssiin. Ja tämä laulu, niin tämä eli mun siellä sitten, että niin kuin ihan kaikki siinä, että Jeesukseen mä kanssaan tahdon yksin, kun en uskalla. Ja se pelko oli niin valtavaa mulla siellä, kun mä olin siellä tanssilavalla. Ja Jumala näytti mulle siellä sellaiset, en mä varmaan siellä, tai tullutkaan uskoa, mutta Jumala näytti mulle siellä ne henkivallat, mitkä siellä oli. Ja aikaisemmin se oli sellainen, että se oli tietysti, mä olin kova tanssimaan, me oltiin hirveän kovia menemään ja se oli niin kuin pää, se oli aina numero yksi se. Mutta siellä niin Jumala kosketti näiden laulujen sanoilla ihan, että kun mä olin kuullut tämän laulun ja varmaan ensimmäisen kerran kuulin silloin sen, mutta ne sanat jäi mun mieleen. Ja siellä mä voin sanoa, että siellä tanssilattialla mä varmaan, tai siellä tanssi siellä, niin mä varmaan tein sen ratkaisun, että mä haluan. Jos mä täältä elävänä pääsen pois, niin mä haluan antaa elämäni sulle. Silloin tuli, se oli uuden vuoden tanssia tietysti. Sitten tuli arkipäivä, lähdettiin töihin ja Mä olin aina aamun tuurissa sitten, ja sitten mun mies oli aina iltatuurissa, ettei meidän tarvinnut vielä lasta tai hoitoa, eikä me saatukaan silloin vielä sitä hoitoa. Niin siellä mulla oli niin kova pelko siitä, että mä pelkäsin sitä justi, että se Jeesus tulee ja minä jään tänne. Ja mä muistan, kun Leena, se oli keskiviikkopäivä, Leena ja Sami meni kokouksiin ja oli rukouskokoukset ja ne oli täyttynyt pyhällä hengellä siellä. Ja mä kun laitoin illalla lapset nukkumaan sitten ja menin sitten, kun asui seuraavassa talossa, missä me asuttiin. Menin sinne, niin ne kertoi sitten sitä, että he täytyy siellä pyhällä hengellä oli. Ja mä ajattelin, taas nämä puhuu uskosta, että nyt mä lähden kyllä pois ja heti läksin pois sieltä. Mutta kun mä menin kotiin, niin mä polvistuin siellä ja sanoin, että Jumala, jos sä oot olemassa, niin mä oon tässä. Ja Jumala täytti siinä mut pyhällä hengellä, vaikka mä ymmärtän yhtään, mitä se pyhä henki on. Vaan sen, että mä puhun jotakin, mitä mä en itsekään ymmärrä. Ja pelästyin niin kovasti, että mä nousin ylös siitä ja jotain tapahtui ihan ihmeellistä siinä. Mä en saanut enää unta ja Kalle tuli 11 sitten kotiin ja kysyi sitten. Mä olin valveilla tietysti sitten muutenhan mä nukuin aina, kun viijalta alkoi työt. Niin se kysyi, että mitä sulla on tapahtunut, niin mä sitten mä oon tullut uskoon. No se oli siinä. Mutta sitten tuli se, että, niin kuin tämä, että silloin mitään pelkää en Jeesukseen turvaten tahdon käydä rukumatta askeleita seuraten. Ja Jeesus on pitänyt huolen tähän päivään asti. On tietysti ollut niitä mustia päiviä. On ollut alamäkeä ja ylämäkeä, mutta voin sanoa sen, että Jeesus on ollut hyvä ja on ollut ihan askel askeleella mukana. Että tämä laulu on hirveän rakas ja vähemmän enää kuulee tänä päivänä näitä lauluja. Mutta tuntee, että nämä on hengissä tehtyjä ja näissä on sanoma ja tämä sana puhuu vielä tänä päivänäkin sitä, mitä se on.
0: Kiitos Tekla. Me saatiin kuulla oikein tämmöinen uskoontulokokemus. Ja ajatella, tämä laulu kertoi siitä sun kohdalla. Kiitos. Mä voisin jatkaa pikkusen matkaa. Nimittäin tuossa tulee aika pian esille, että sä puhuit mummosta. Fannillakin oli mummo. Koska tuo äiti nyt sitten perheen elättäjänä oli pakotettu sitten työskentelemään piikana, niin Fanni jäi sitten mummo. Mummo Einis oli nimi. Niin hänen huostaan ja hoivaansa. Mutta tästä mummosta voisi sanoa, että se oli kyllä aika siunattu mummo. Hän ei nimittäin halunnut, että lapsi kasvaa avuttomana, vaikka oli sokea. Mummo alkoi viemään Fannia ulos päivittäin. Näytti hälle eläimiä, näytti kukkia, puita ja kertoi kaikki, mitä hän näkee. Ja sanoi Fannille, että sinä saat nähdä nyt kaikkea tätä kaunista minun silmieni kautta. Ja niin Fanni sai katsella mummon silmien kautta kaikkia. Ja ajatelkaa, että mummo opetti esimerkiksi Fannin tunnistamaan kaikki linnut niiden äänen perusteella. Ja sitten tämä mummoni luki kertomuksia, runoja ja Raamatun kertomuksia Fannille. Ja sanotaan, että Fanni oli 10-vuotias, niin hän osasi 5 Raamatun kirjaa ulkoa. Oliko se sitten tämän sokeuden aiheuttama, että Fanni kehitti tämmöisen hyvin tarkan muistin? Ja hän muisti tosi tarkkaan, mitä hänelle oli kerrottu. Ja sitten tämä Fannin mummo oli niin ihana, että hän tykkäsi, että Fannin pitää saada elää normaalia elämää, niin kuin kaikki muutkin lapset. Hän vei Fannin hevosen selkää ja Fanni oppi ratsastamaan. Siellä sokea tyttö ratsasti ilman satulaa. Ja sitten Fanni kiipeili puissa ja teki kepposia toisten lasten kanssa. Tämä oli Fannin elämää. Ihan mummon ansiosta. Mitäs tuohon muuta voisi sanoa kuin, että siunattu mummo? Mm. Että mummoja on tarvittu silloin ja mummoja tarvitaan vielä. Mm. Tekla kertoi kauniisti omasta mummostaan, joka oli kertonut taivaasta ja Jeesuksesta. Näin se vaan on. Mutta
1: ei sitten, se ollut mummo, kun se oli tai mä olin täällä kokouksissa.
0: Niin no, se oli Leena. Joo, mutta sä oot puhunut mummostaskin.
1: Joo, olen.
0: Joo, nyt mä sekoitin siihen edelliseen kertomukseen jo. Joo. Mä muistan Leenan ja Samin täältä Purosista. Monet tuntee heidät. Joo. Niin tosiaan tämä Fanni osasi Raamatun 5 kirjaa ihan ulkoa. Ja 8-vuotiaana Fanni on kirjoittanut sellaisen runon, mikä on käännetty suomen kielelle. Suomen kielessä se nyt ei ole runomuotoa, mutta asia oli näin, että oi mikä onnellinen sielu olenkaan, vaikka en näe. Olen päättänyt, että tässä maailmassa aion olla tyytyväinen. Hmm. Tuo olisi kyllä hyvä huoneen taulu monen ihmisen seinällä. Mikä onnellinen sielu olenkaan, vaikka en näe. Olen päättänyt, että tässä maailmassa aion olla tyytyväinen. Ja se, että Fanni oli pienestä asti opetettu kuuntelemaan ja sitä kautta oppimaan, niin ehkä siinä oli sitten syy, että kun hän mummo varmasti anoi sitten tänne sokeainkouluun Fannia. Ja hän pääsi. 15-vuotiaana hän pääsi New Yorkiin sokeain kouluun opiskelemaan. Ja silloin Fanni sanoi, että hän jo nuorella iällä oli ajatellut näin, että minä jätän huolet eiliseen päivään ja uskon, että huominen antaa minulle uusia hyviä asioita. No nyt tulee sellainen ajatus, että no, oliko Fanny Crosby sitten uskovainen? Hän oma elämäkerrassaan kertoo, että hän oli alkanut pohtimaan, hän oli jo aikuinen siinä vaiheessa. No ennen tätä, niin hän kouluttautui ja sitten hänestä tuli sokeain opettaja. Hän opetti muita sokeita. Mutta sitten jossain vaiheessa hän elämässä huomasi, että vaikka hän oli kuunnellut näitä Raamatun kertomuksia ja hän osasi ja tiesi niitä, niin häneltä itseltään puuttui pelastusvarmuus, vaikka oli kasvanut hengellisessä ilmapiirissä. Ja siinä vaiheessa Fanni hakeutui kirkkoon. Ja tuolla kirkossa hän oli semmoinen niin kuin etsivä, että hän halusi etsiä elämänsä jotain todellista pelastusvarmuutta, että minä olen uskovainen, minä olen uskossa. Ja siihenkin paljonkin vaikutti, koska siihen aikaan Amerikassa riehui hyvin paljon tämä rutto ja ihmisiä kuoli paljon, niin Fanni varmaan siinä ajatteli, kun ihmisiä kaatui niin paljon ympäriltä, että entäs mitä sitten? Mitä sitten sen jälkeen? Ja tosiaan tuohon kokoukseen, kun hän meni, niin hän kertoi, että siellä kuoro oli laulanut Jeesuksesta ristillä ja Jeesuksen kärsimyksestä. Ja silloin hän päätti, että mä menen tonne ja pyydän niitä rukoilemaan mun puolesta. Ja hänen puolestaan rukoiltiin. Ja siinä hän koki, että minä pelastuin, tulin uskoon. Ja sen jälkeen hänen oma elämäkerrassaan kerrotaan, että hän oli 44-vuotias ja sen jälkeen hän rupesi tekemään näitä hengellisiä lauluja. Niitä rupesi tulemaan, että joku sanoi, että hän saattoi kirjoittaa monta laulun sanaa päivässä. Ja jos jotain erikoista hänen elämässä tapahtuu, niin hän kirjoitti heti laulun sen päälle. Kerran häneltä puuttui $5, kun hän tarvii johonkin hyvin kipeästi tämän rahan, ja hänellä ei ollut sitä. Niin hän meni ja hän pyysi taivaanissa, että anna minulle nyt tämä $5, minä tarvin tämän. Ja hän sai sen aivan ihmeellisellä tavalla rukousvastauksen. Ja sitten kun hän oli sen saanut, niin hän ensimmäisenä istuutui alas ja kirjoitti uuden laulun. Ja se laulu ei ole käännetty suomen kielellä. Se olisi ollut kauhean hyvä, kun se olisi ollut, mitä hän siinä kirjoitti. Mutta varmaan kiitti siitä, että Jumala kuulee rukoukset. Ja Fanny oli erikoinen siitä, että tiedättekö, että hän on ensimmäinen nainen maailmassa, joka pääsi puhumaan Amerikan senaattiin. Ei ole varmaan vaikea arvata, mistä hän puhuu. Koulutuksesta, sokeiden, vammaisten, köyhien puolesta. Ja sanotaankin, että hän, vaikka hän oli siis opettaja, laulujen tekijä, niin hän ei ollut ollenkaan rikas, koska siihen aikaan ei laulujen tekijät saanut semmoisia palkkioita, mitä ehkä myöhemmässä vaiheessa. Ja Fanny, sanotaan, että Fanny oli lähetyssaarnaaja. Aina kun hän oli mahdollisuutta ja aikaa, niin hän meni sinne New Yorkin slummiin ja etsi siellä niitä ihmisiä, jonka elämä oli mennyt pieleen ehkä omien valintojen takia tai sairauksien takia tai mitä milläkin oli. Ja hän kertoi siellä Jeesuksesta. Ja sitten vielä Fanny sanoo omasta elämästään 97-vuotiaana. Hän kokee, että minun elämäni kohdalla oli Jumalan kaitselmus. Ja minä sain sisältyä siihen ja olla siinä sisällä. Sitten kun häneltä oli kysytty 97-vuotiaana, että jos sinä voisit elää elämäsi uudestaan, niin mitä sinä toivoisit? Mitä sinä olisit halunnut? Niin hän sanoi, minä haluaisin, jos eläisin uudelleen elämäni, että minä olisin yhä ollut sokea siinä uudessa elämässä. Hän oli niin, jos sanoo, että minun sieluni on tyyntynyt Jumalassa, niin hänellä oli se näin. Ja hän sanoi näin, että sitten kun minä pääsen taivaaseen, kun minä täältä lähden. Silloin minä näen ensimmäisen kerran. Ja silloin minä haluan nähdä ensimmäisenä Jeesuksen kasvot. Hän, joka on minua auttanut, joka on minut pelastanut, joka on minua rakastanut. Musta oli aika ihana tämä ajatus. Kaitselmus. Jumalan suunnitelmassa eläminen. Mutta mitäs mieltä te olette? Kuunnelkaamme tähän laulu ja kysytään Pertiltä tämän laulun jälkeen, että miten sinä ajattelisit tuosta sanasta kaitselmus? Mitä se tuo sun ajatukseen, sydämeesi? Mutta kuunnellaan tämä laulu ensin. Onko meille tullut ensin?
1: Meillä on nämä yhdet onnittelut tässä välillä.
0: Joo. No otetaan.
2: Otetaan onnittelut.
0: Otetaan ne onnittelut. Tekla lukee varmaan sen sieltä ja siinä oli vissiin laulu mukana.
1: Joo. Orvokki Kilpeläiselle myöhäiset syntymäpäivä onnittelut Purosin Kaaleilta. Jumalan suurta siunausta sinulle laululla Herra on mun paimeneni, jonka laulaa Petri Kosonen.

Todella mielenkiintoista on ollut kuunnella Saaran kertomusta henkilöstä, josta voisi ajatella, että hän voisi olla katkera ja elämä olisi kovinkin jo taistelua vain olemassaolosta, mutta joskus vain käy niin selvästi ilmi se, että on jotakin suurempaa. Mm. Ja niin kuin Tekla on tuossa kertonut siitä omasta kokemuksestaan, että hän etsi turvaa, sydämensä rauhaa, suojapaikkaa, ja se löytyi. Mm. Ja kun kysyt tuossa, että mitä minulle tulee mieleen katselmuksesta, niin tuossa Petri Kososen laulamassa laulussa, Herra on minun paimeneni, minulta mitään ei puutu. Jos elämässä todella sydämessä on usko laitettu hänen varaansa ja häneen, tietää, että hän on siellä taustalla koko ajan. Ja tämä kaitselmus, minä ajattelen ensimmäisenä niin kuin lammaspaimenta, hän kaitsee lampaita. Ja kun mä ajattelen, että lampaat, ne ei tarvitse kovinkaan paljon tietää monista asioista, mutta lammaspaimen kyllä tietää. Ja osaa ohjata ja valita paikat, missä voi saada vihreää ruohoa, mistä löytyy vettä, missä voi levätä. Vaikka päivät voivat olla sateisia, aurinkoisia, tuulisia, ne voi vaihdella kovinkin paljon. Mutta kun hyvä paimen, joka todella huolehtii lampaista, kaitsee heitä, niin lopputulos on hyvä. Hänen varansa voi luottaa, että hän tietää, milloin lähdetään, milloin on parempi pysytellä sisätiloissa ja milloin on hyvä kulkea. Kun elämässä on taustalla tämmöinen tietoisuus siitä, että on suurempaa kuin minun oma olotilani, aivan niin kuin tässä kertomuksessa kävi ilmi se, että hän löysi suurempaa kuin mitä, mitenköhän minä nyt sen sanoisin, kun mitä hänen omat kokemuksensa elämästä oli, kun hän löysi sitten pelastusvarmuuden ja tiesi sen, että hänellä on nyt turva elämässä, että sovituksen sanoma, tuo ihana evankeliumi pelastuksesta Jumalan lahjana ihan vain vastaan otettavissa ja lahjana tarjottu meille ilman mitään vastinetta. Se uusi elämä kyllä muuttaa elämää, mutta se on sellainen lahja, joka ihmisellä on todella vaikea käsittää. Mutta tuossa kertomuksessa käy niin ihanasti ilmi, että kun elämässä on jotakin suurempaa kuin se, mitä näkee. Paljon suurempaa kuin se, mitä näkee. Se uusi elämä kyllä muuttaa elämää, mutta se on sellainen lahja, joka ihmisellä on todella vaikea käsittää. Mm. Mutta tuossa kertomuksessa käy niin ihanasti ilmi, että kun elämässä on jotakin suurempaa kuin se, mitä näkee. Paljon suurempaa kuin se, mitä näkee, niin se on se, joka antaa ihmisille sellaisen kallion.

0: mitä me näemme, jos me ei koskaan ole nähty. Niin kuinka sitä voi edes kuvitella, mutta oletaan myös, että tällaiset aistit ja niin kuin muisti ja muut aistit kehittyy sitten vahvemmaksi, jos joku aisti puuttuu ja niin kuin hänellä oli hyvää muistia. Mä uskon, että ihminen voi sielunsa silmillä kuvailla ja olla jollakin tavalla aivan niin kuin hän yritti nähdä tämän mummonsa silmien kautta, niin jonkunlainen kuva hänelle siellä sisimmässä kuitenkin syntyi siitä, mitä mummo kertoi näkevänsä. Että ihmisellä on sellaiset sisäiset silmät. Ja en tiedä mutta aivan ihana kertomus.
1: Joo. Mua henkilökohtaisesti ihan kosketti niin paljon tämä, että mä ajattelin, että voi, miten paljon tästä voisi oppia. Olla kiitollinen sitä, että Jumala kaitsee meitä. Haluaa olla se kaitsija, niin kuin sä puhuit sitä lammaspaimenesta.
0: Me synnytään erilaisiin olosuhteisiin ja saamme olla onnellisia, jos saimme syntyä perheeseen, jossa meistä pidettiin huolta. Ja sillä tavalla, mutta ihmisen elämä vaihtelee niin tavattoman paljon. Mm. Mutta jos ajatellaan näin, että uskova ihminen kokee sen, että sillä taustalla on kuitenkin paljon suurempi voima, joka kuitenkin valvoo minun elämääni.
2: Eihän me varmaan muuten uskossa pysyttäisi, jos ei me sellaisia turvattaisi. Että uskovaisen elämähän on sellaista, että ei se ole helppoa. Että ei Raamatussa turhaa sanota, että se tie on kaita, mikä vie elämää, ja se tie on leveä, mikä vie kadotukseen. Jos ei meillä olisi sitä.
0: Joo. Ennen kuin jatketaan, niin mun täytyy kertoa eräs tärkeä puhelinnumero. Nimittäin tänne ohjelmaan voi tämän ohjelman aikana soittaa, jos sinulla on vaikka terveisiä jollekin hyvälle ystävälle. Tämä radio-ohjelma kuuluu internetissä kautta koko maailman, niin voit ilmoittaa ystävilleen, että Boros nää radio. Sitä voi kuunnella vaikka Australiassa samaan aikaan, kun sitä täällä lähetetään. Voit lähettää tänne tervehdyksen jollekin ystävälle. Ja kyllä mekin niitä varmaan mielellään otetaan vastaan tänne. Mutta sitten voit, jos sinulla on rukousaihe, joku sellainen aihe, jossa sinä koet, että sinä nyt toivoisit, että joku toinenkin auttaisi sinua siinä. Ja se mikä tässä on se erikoinen, että kun me täällä rukoillaan, niin siihen voi kuuntelijoiden joukossa olla kymmeniä, jotka yhtyvät siihen samaan rukoukseen, niin se kannattaa. Ja minäpäs kerron sen numeron, ja kun se on ehkä vaikeaa tässä ihan muistista vain sitten sinulla muistaa se, niin etsipäs tässä välillä kynää ja paperia, niin voit ihan kirjoittaa sen ylös. Minä tulen toistamaan tuon numeron sitten hetken kuluttua. Ja se on 033 34 82 195. Mä toistan. 033 34 82 195. Ja jos sinulla ei ollut paperia ja kynää, niin etsipäs tässä laulun aikana sellainen, niin voit olla sitten. Nimittäin tuolla sivuhuoneessa on henkilö, joka on siellä puhelimen ääressä ja on valmis ottamaan vastaan sinun puhelusi, ja sitten voi kirjoittaa sen ylös ja tuo tänne studioon sen lappusen nimen. Näemme, mistä on kysymys.
1: Näin on. Ja ennen kuin me otetaan se seuraava laulu, niin mulla on täällä sellainen ilmoitus. Vauvasta on puhuttu ja täälläkin puhutaan vauvasta. Jännittävää, esittävää taidetta kaikkein pienimmille. Tämä nimi on Uusi teatteri Vau Vau. Tervetuloa Vauvateatteri-esitykseen, joka kertoo siitä, mikä on mitä ja kuka minä olen. Esityksissä yhdistyvät Ruotsi, Suomi, liike ja musiikki. Tämä on tarkoitettu äidille ja isille, jotka ottavat sitten ne vavvelit mukaan ja menevät tuonne

Vevar Saalen kulttuuritalo. Tiedätkö, missä se on? Varmaan se on, olisiko tuossa kirjaston talossa? Mm. On varmaan. Ah. Joo. Ja tuota, niin tässä on puhelinnumero kanssa. Nyt kun varmaan se kynäkin on löytynyt siellä, joka etitte, niin tämähän voi sitten vaikka tuon lastenlapsienkin kanssa mennä. Ja se on 033 35 35 ja 05. Niin sinne voi sitten ilmoittautua, kuka tulee sinne. Ja se on 17. päivä lokakuuta. Kello 11.30 ja kello 13. Ilmeisesti tässä on sitten niin kuin kaksi esitystä varmasti, koska ei ne noin pitkään voi vauvoille tehdä. Niin että kello 11.30 ja kello 13. Ja ne on sitten, että nämä on niin kuin ihan pienille taaperoille 0-2 vuoteen. Tämmöinen tänne tuli. Hienoa, kun meille suomalaisille tulee vähän jotain omalla kielellä. Ja sitten me otetaan se laulu. Ja tässä on laulun tekijänä tämä meidän kertomuksemme Fanny Crosby, joka on tämän laulun kirjoittanut. Koko tien hän kanssain kulkee. Ja sen laulaa Erkki ja Matti Holopainen.

0: Tässä tulee nyt uusiksi tämä numero, jonka äsken kerroin, joka on tänne studioon ohjelmaan, johon voit soittaa. Tuolla sivuhuoneessa on puhelin tai soiton vastaanottaja. Ja numero on 033 34 82 195. Toistan vielä tuon numeron. Siis se on tähän ohjelmaan, jos sinulla on vaikka terveisiä lähetettävänä jonnekin, jollekin kuulijalle. Tai sitten on rukouspyyntö. Ja puhelinnumero on 033 34 82 195. Ja soittoja meille on tullut tänne. Tässä tuli kaksi tänne studioon ihan paperille kirjoitettu.
1: Joo. Minä luen tämän toisen rukouspyynnön ja Tekla lukee toisen heti siihen perään ja sen jälkeen me soitetaan Siunattu varmuus ja sitten Pertti varmaan jatkaa tästä aiheestaansa.
0: Niin. Me kuunnellaan.
1: Tämä rukousaine on tulee äidiltä ja isältä. Kun tytär menee leikkaukseen, että Jeesus johdattaa lääkäreitä, että kaikki menee hyvin. Ajatella, miten ihana, kun meillä on mahdollisuus kääntyä Jeesuksen puoleen. Mm. Tässäkin varmaan vanhemmat on huolissaan. Kiitos Jeesus rakas, että me saamme kääntyä sinun puoleesi. Kiitos, että me tiedämme, että sinä kuuntelet. Herra, sinä tiedät tämän perheen, jotka pyytävät esirukousta tyttärensä puolesta. Herra, sinä tunnet tuon tyttären. Sinä tiedät, minkälainen leikkaus on. Herra, sinä tiedät kaiken hänestä. Herra, me haluamme nyt pyytää yhdessä näiden vanhempien kanssa. Herra, auta niin, että leikkaus menee hyvin. Te lääkärit tekee sen oikean ratkaisun ja oikealla tavalla hoitavat tuon asian, että tytär saa tulla terveeksi. Kiitos, että siunaat vanhempia. Kiitos, että tiedät, että he ovat huolissaan ja sinä haluat heitäkin olla lohduttamassa ja auttamassa tässä tilanteessa. Ja että hekin uskaltavat uskoa siihen, että sinä pidät huolen heidän tyttärestään. Herra, sinä olet Jeesus, joka voit kaikki. Sinä voit parantaa ja sinä voit auttaa niin monissa asioissa. Herra, siitä me kiitämme sinua. Aamen.
2: Ja täällä on toinen rukousaihe, mikä on tänne tullut. Ystävällä on rukousaihe. Joku toinen on siis laittanut, koska tämän ystävällä on rukousaihe omaisten puolesta, että he saisivat löytää Jeesuksen. Ja täällä sanotaan täällä Jesaja 65 ja 24. Ennen kuin he huutavat, minä vastaan heidän vielä puhuessaan minun, minä kuulen. Kiitos Isä, että me saamme luottaa tähän sanaan, mikä on. Kiitos siitä, että ennen kuin tämä on kirjoitettu ja ajateltu, niin Jeesus on jo kuullut tämän rukouksen ajatuksissa. Ja kiitos Isä, että sinä vastaat. Sinun tahtosi on se, että kaikki, siihen kuuluu kaikki, justiin nämä, kenen puolesta pyydetään ja kaikki muutkin. Jeesus haluaa pelastaa. Ja Isä, kiitos, että sinä, Herra rakas, vedät puoleesi. Herra, sinä nimeltä kutsut. Kiitos, Jeesus, että me saamme luottaa tähän. Kiitos, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Aamen.
1: Ja sitten me jatketaan Fannin tekemillä lauluilla. Siunattu varmuus. Ja sen laulaa Viia.

0: Ennen kuin jatkamme tässä tätä keskustelua aihepiiristä kaitselmus, niin tuli mieleen tuossa, kun oli tuo rukousaihe, ja kun siinä kävi ilmi, että rukousaiheena oli jonkun ystävän puolesta, että löytäisi Jeesuksen. Ja sitten se voi, joillakin voi olla näin, että mitä se tarkoittaa, että miksi se on nyt niin tärkeää löytää Jeesus, että kyllähän me tiedetään, että Jeesus on. Ja miksi hänet pitää sitten löytää. Mutta sehän on näin, että itsessämme meillä ei ole iankaikkista elämää. Me olemme kaikki langenneet ja tosiasiassa me olemme poikkitelon Jumalan tahtoon omassa itsessämme. Vaikka me luultaisiin itsestämme jotakin muuta, mutta näin se on. Mutta Jumalan armo haluaa pelastaa ja on valmistunut sellaisen pelastuksen, että siihen voi käydä sisälle ja omistaa sen Jumalan pelastavan armon. Ja se armo on juuri Jeesuksessa. Hänen työssään ja hänen kauttaan. Ja kun hän sanoo itse, että hän on tie, totuus ja elämä. Ja se elämä ei tarkoita vain tätä ajallista elämää, vaan se tarkoittaa elämää Jumalan yhteydessä. Iankaikkista elämää, sitä elämää, jossa Jumala on itse mukana. Ja siihen Jumala kutsuu meitä ihmisiä ja evankeliumin sanoma on niin ihmeellinen. Se vain, Jumala haluaa, että kaikki ihmiset saisivat kuulla, että heillä olisi mahdollisuus tarttua siihen Jumalan tarjoamaan pelastukseen. Ja se, että me ihmiset, kun meistä löytyy vikoja niin kauan kuin me täällä ollaan, niin me varsinkin sellainen ihminen, joka on yrittänyt tehdä oikein, kokee sen oikein rankasti, kuinka epäonnistunut sitä on omassa itsessään. Ja se, että meidän ei tarvitse jäädä siihen, vaan me saamme käydä sisälle sellaisen ihanaan elämään, Jumalan armon, joka kattaa sitten aivan kaiken. Ja se, siinä on se rauha sen takia, että me tiedämme, että meillä on syntien anteeksi saaminen, se on voimassa. Ja se, että se ei ole vain hetkellinen ja yksittäisiä tekoja, vaan se on koko elämä. Ja tulee mieleen, kun on se kaitselmus, että kun Jumala johdattaa, niin Jumala antaa joskus, koska se on kuitenkin ihmisen oma päätös. Jumala ei halua mennä ihmisen tahdon yli, vaan elämässä voi tapahtua asioita, jotka kypsyttävät ja antavat ihmiselle sellaisen käsityksen sitten siitä, että hän tarvitsee tätä pelastusta. Ja varsinkin, kun katsoo kuolemaa silmästä silmään, niin kyllä siinä monella on varmasti, että haluaisi turvallisen olon. Kun on niin paljon epävarmuutta ja sitten sitä punnitsee omia tekojaan. Jotkut luulee, että en ole huonompi kuin toisetkaan, tai itse asiassa se on, että toiset ei ole parempia kuin minäkään. mutta me tiedämme, että kaikki me tarvitsemme Jumalan armoa pelastukseksi ja sitä Jumala tarjoaa meille. Ja kun on kysymys siitä, että sillä elämän koettelemuksilla on sellainen merkitys, että se lisää meidän toivoa. Ja se kuulostaa vähän vastakkaiselta, että miten, kun sehän tuntuu toivottomalta, kun niitä vastoinkäymisiä on, mutta kun niistä vastoinkäymisistä selviää ja huomaa, että minä en ole yksin, että minua kannetaan, vaikka minä kipuilen ja koen vastoinkäymistä, mutta minä koen kuitenkin, että on suuremmat kädet, jotka vievät minut lävitse näiden haasteiden. Ja se lisää vain toivoa, mitä useamman tällaisen kokee, sen suurempana on sitten toivo siitä, että tämä toimii. Ja minäpäs luen täältä roomalaiskirjasta 5. luvusta muutaman jakeen. Ihan siitä 5. luvun alusta roomalaiskirjettä. Täällä sanotaan näin, koska tämä Jumalan antama pelastus on uskon kautta sen takia, että siinä ei ole ollenkaan meidän saavutuksista ja aikaansaannoksista, vaan se on uskossa vastaanotettava se evankeliumin kertomus, että Jeesus on kuollut meidän syntiemme tähden. Kirjoitusten mukaan, että hän on noussut kuolleesta ja elää. Aivan niin kuin monet kirkossa ääneen sen seisten lausuvat sen uskon tunnustuksen, mutta siitä kuitenkin puuttuu se todellinen lepo, että tietää olevansa siinä sisällä. niin kuin Tekla, sinä tarvitsit sen ihan selvän kohdan elämässä. Sitten sinä tiedät, että nyt sinun elämäsi on Jeesuksen käsissä. Ja siinä on turvallista. Näpäs luen tästä. Roomalaiskirjeen luku 5, siitä muutama jae alussa. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme, ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mm. Mutta toivo ei saata meitä häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Jollain tavalla me emme ole halunneet vain, että joku kokemus ratkaisee, vaan usko Jumalan sanaan. Ja siihen pääseminen, siinä koetaan myös tämä yhteys Jumalaan, joka ihminen kokee vain, että sisäinen elämä muuttuu. Joillakin se voi olla vaikea, joka on ollut ihan lapsesta asti uskona, että hänellä ei ole tällaista taidekautta, mutta hänkin etsii rauhaa ja tietää, missä hänen sydämensä rauha on, kun hän on uskossa.
1: Niin, ja just noissa ahdistuksissa tai koettelemuksissa, mitä ihminen joutuu käymään läpi, niin se oli aika jännä, kun sä luit siinä, että rauhan Jumala. Jumala antaa sen rauhan meille, niin sekin on armoa, että me saadaan se rauha ja me saadaan kokea sitä silloin, kun me tarvitaan sitä. Että sekin on, niin kuin, se on annettu meille.
0: Ja se on syvemmällä kuin vain tällainen tunnerauha. Se on, niin. Se on jotakin syvempää. Se on jollakin lailla, vaikka mielessä olisi rauhoittumatta, mutta tietoisuus siitä, että minun elämäni on suuremmissa käsissä ja minä olen turvassa. Suuremmassa turvassa kuin missään koko maailmankaikkeudessa voi olla, on olla Luojan kädessä.
1: Justiin niin. Onko sulla jotain ihan omakohtaista kokemusta, että joku tapahtuma, että silloin mä koin sen, että mua kannetaan.
0: Mä oon uskonut Jumalaa niin kauan kuin minä muistan ja olen rukoillutkin ja sillä tavalla, mutta että jossain vaiheessa minä kyllä tiesin, että minun elämäni ei kulje nyt ollenkaan niitä teitä, millä. Ja mulla oli tietysti oma käsitys uskoon tulossa. Jotakin mulla oli käsitystä siitä, että pitää parannus tehdä ja sillä tavalla. Ja sitä kuvitteli vaan, että minkälaista se uskon elämä on sitten. Mutta sitten kun minä pääsin siihen sisälle, niin sehän muutti minua sisältäpäin. Mm. että se ei ollutkaan sitä, että minä vaan elän määrityllä tavalla, vaan minun sisälläni muuttui jotakin. Ja olenhan tästä monta kertaa kertonut, mutta että sellainen, mikä oli semmoinen käänteen tekevä kohta minun elämässä, joka niin kuin valaisi minua, oli lähtenyt uskon tielle ja yritin tosissaan elää uskovaisen elämän, niin kuin minä käsitin, että se täytyy tapahtua. Mutta että huomasin sen omassa sydämessäsi sen ristiriidan, että vaikka minä kuinka tahtoisin, niin minä huomaan itsessäni sellaisia asioita, jotka minun mielestäni eivät kelpaa pyhän vanhuskaan Jumalan yhteyteen. Enkä sitten niin kuin itsessäni voinut saavuttaa sellaista, että minä olisin nyt ihan varma itsestäni. Ja se, mikä minulla oli helppoa, oli se, että kun minä olin kerran tehnyt parannuksen ja pyytänyt Jeesusta sydämeen ja pyytänyt syntejäni anteeksi, niin mä tiesin, että se vanha elämä siihen asti, se on kokonaan, siitä minun ei ole mitään huolehdittavaa enää. Ne on anteeksi annettu ja ne on poissa. Mutta minä olin suunnilleen 20 ikäinen ja elämä edessä, en tiedä kuinka kauan ja kuinka minä nyt selviän eteenpäin tästä. Menneisyys on hoidettu, mutta tulevaisuudesta kuinka minä tästä selviän. Ja kun minä yritin, niin huomasin sen toivottomaksi yritykseksi ja ainoaksi mahdollisuudeksi jäi tämä Jumalan armo, että se ristin työ, Jeesuksen ristin työ, joka kattoi minun menneisyyteni, että ei minun tarvitse enää siitä huolehtia. Se on hoidettu, on ainoa, jonka varaan voin tulevaisuuteni rakentaa. Ja kun minä uskossa astuin sydämessäni, mielessäni sen varaan, niin tuntui niin kuin valot olisi sytytetty elämään. Helpotti niin tavattomasti, että mä uskon, että monella ihmisellä on, että jossain määrin sitä yrittää jättää vielä oman itsensä varaan sitä pelastumista. Ja silloin sitä rauhaa ei löydy, mutta kun se jää kokonaan Jeesuksen ristin työn varaan. Mä päätin, että Jumala näkee minun sydämen, että minä todella haluan itsessäni, minä en voi, että se täytyy olla näin. Ja kun minä sen oivalsin, niin kyllä helpotti.
1: No varmasti, joo. Hmm. Joskus mä oon kuullut semmoisen tarinan, kun oli pieniä lapsia hiekkalaatikolla ja he oli sitten leikkinyt kaiken näköisiä leikkiä ja sitten kun rupesi vähän väsyttää, niin joku oli päättänyt, että leikitäänpäs uskovaista. Ja sitten ne oli ottanut happaman ilmeen ja vaan tuijottanut sinne hiekkaan ja he oli sitten uskovaisia. Että se voi olla, että monella ihmisellä on sellainen kuva uskovaisen elämästä, että se tietyllä tavalla pitää elää ja sitä ei saa tehdä ja tuota ei saa tehdä.
0: Kaikki iloiset asiat on pois.
1: Niin kaikki, joo, kaikki sellaiset kuuluu jollekin muulle. Mutta loppuksi kun ajatellaan, niin uskon tulo, niin sehän on iloinen asia.
2: No tietysti se on niin. Hyvä asia.
1: Ja kun ajattelin, että silloin kun ensimmäisen kerran julistettiin, että Jeesus on syntynyt, niin enkeli sanoi, että minä ilmoitan teille suuren ilon. Niin missä se on siitä jotenkin kääntynyt sillä lailla? Voi olla, että uskovaiset itsekin on vähän niin kuin syyllisiä siihen, että ei osata näyttää sitä iloa, mikä meillä aina on. Vai mistä se sitten johtunee?
0: Voi olla suomalainen luonne vähän sellainen,
1: voi olla
0: se ui syvissä verissä.
1: Kyllä onnen kätkekö, joka se on niin kuin suomalainen runoilija.
2: Minä tulin uskoon, että silloinhan mä tein silloisen illalla, tai kävin silloin polvillaan siellä. Ja sitten mä ajattelin, että ei tämä riitä, mä varmaan tälle ei pysy, että mulla on tehtävä julkinen ratkaisu. Ja se oli keskiviikkoilta, kun mä siinä polvistun. Sunnuntaina mä menin kokoukseen ja mä ajattelin, että mä menen nyt eteen julkisesti. Mutta se ilo, mikä silloin, kun mä olin siinä polvilasin lattialla, niin mä sain sellaisen ilon, että mä tuntui, että mä nousin varmaan metrin ilmaakin. Ja mä halusin heti kertoa. Mä menin mun naapuriin sitten, kun me asuttiin tehtaan asunnossa, niin ne asunnot oli ihan ovesta kiinni, niin mä menin siihen meidän naapuriin ja se oli mun työkaveri tietysti, niin menin sinne kertomaan sitten tietysti ja Riitta-Liisa näin ensimmäisen kerran siellä ja todistin sitten siellä. Riitta-Liisa ei ollut uskossa silloin ja kerron tietysti, että mitä mulla oli tapahtunut ja sitten kun mä tulin sieltä pois, niin musta tuntui, että mun pitää kaikille kertoa se. Mä halusin niin tuoda sen, että se kaikille, että kaikki, mä vartun sitä, että kaikki kun kuulee sen sanan, kaikki tulee uskoa, mutta ei ne tuu sitä. Kuka ei tule, jos se Jumala vire.
0: Itse koin jotakin samanlaista, että kun mä koin sen, että tämähän on totta. Tämä toimii ja ilman muuta sitä haluaa, kun hyvää kokee. Ja varsinkin tällainen, kun tietää, että iankaikkisuus on pelissä ja nyt minä olen löytänyt toivon. Ja ihmeellistä se olisi, jos siitä ei jollakin tavalla haluaisi toisille kertoa. Oh. Ja joskus se tulee niin voimakkaasti. Mutta sitten sitä tietysti ajattelee ja pelkää vähän toisia ihmisiä ja yrittää olla niin kuin ei mikään kummajainen ihmisten silmissä tai jotakin tällaista, joka tekee esteen siihen.
2: Niin. No kyllä mä ainakin ajattelin silloin. Ja sitten ennen kuin mä menin sitten kasteelle, tietysti mä heti ymmärsin senkin, että mun pitää mennä kasteelle, että se kuuluu tähän. Että mä oon lukenut Raamatusta tästä, että kastekin kuuluu tähän asiaan. Ja mä en osannut sitä sille niin kuin silleen kertoa sitä kastetta, mutta mä tunsin, että mun pitää mennä siihen kasteelle. Ja sitten mä ajattelin, että mun pitää tehdä itse parannusta itselleni, että mä voin mennä sinne kasteelle. Mm. Vaikka mä tiesin, että mä oon kaikki synnit saanut anteeksi siitä ilosta, mitä mulla on ollut ja siitä hyvästä olosta. Mutta silti, kun meikäläisillä oli niitä isoja renkaita, ja nehän oli siihen aikaan nyt 67, eihän niitä kellään uskovaisella ollut. Ja mä ajattelin, että voi kunhan niin rakkaatkin mulle, miten mä voisin näistä.
1: Oli niin rakkaat.
2: Niin. Että oli kamppailu siitä. Ja kyllä mä kun luovuin niistä, niin mä sanon, että sit mä vasta sanon, että nyt mä voin mennä kasteelle.
0: Se oli sinun.
2: Niin, se oli minun. Kyllä, ja mä luin sen, se oli toinen Mooseksen kirja, mutta mä en muista, missä se oli, kun tulivat sieltä toisesta maasta tämän. Mutta kuitenkin ne rakensi alttari, jossa sanoi näin, että meidän pitää puhdistautua, kun ne rakensi sen alttarin. Ja se kun se teki alttarin, niin se sanoi, että sitten me puhdistetaan vääristä tai niin kuin epäjumalista, ja siinä oli ne renkaat mainittu. Ja mä ajattelin, että joo, tämä kuuluu. Ja mä otin renkaat pois korvistani ja kiitos Jumalalle sen jälkeen. Mä en ole itse tarvinnut pitää.
0: Ei enää sitten ollutkaan niin tärkeät.
2: Ei.
0: Oli jotain tärkeämpää.
2: Niin.
0: Joo.
3: Mä ajattelin, että me voitaisiin tähän kuunnella yksi laulu, joka on myös Fannin kynästä syntynyt. Ja hän sanoi tuossa niin ihanalla tavalla, että mä toistan sen vielä, kun mä vaan löytäisin sen. Ootapas, täällähän se oli. Mä olin kirjoittanut ylös sen tänne. Minä jätän huolet eiliseen päivään. Ja uskon, että huominen antaa minulle uusia, hyviä asioita. Tämä on sitä uskovaisen elämää. Me tiedetään, että on joku, joka on kantanut meidän virheemme, erheemme, syntimme. Meidän ei tarvitse kantaa eilisen asioita. Ja me uskomme, että huominen antaa uusia, hyviä asioita. Jo täällä, ajassa ja sitten kerran ikuisuudessa. Mä kävin tuolta Pasilta pyytämässä laulua, kun on matkani määrä käyty. Ja nyt kun ajatellaan tätä Fannin elämää, hän on voittajana perillä. Tänä päivänä hän näkee. Eräänä päivänä mekin ollaan siellä, kun meidän matka ja määrämme on käyty. Niin tämä laulu, kuunnellaan näitä sanoja.

0: Ohjelma-aikamme alkaa tässä pikkuhiljaa hipua loppua kohti tällä kertaa ja olet tervetullut sitten täällä jatkossakin kuuntelemaan seuraavana sunnuntaina. Meillä on nimittäin kyllä täällä muutakin toimintaa. Huomenna esimerkiksi kello 15 on täällä helluntaikirkolla Pingstkyrkanissa Kungsgatan, mikä se numero onkaan, 58. On kello 15 suomenkielinen kokoustilaisuus ja siellä on puhumassa allekirjoittanut. Ja sitten tiistaina on päivävapaat. On tervetullut päivävapaisin kello 11 täällä Pingstkyrkassa myös. Ja jollain tavalla sinä kyllä pääset sisälle tuosta pääsisäänkäynnistä Kungsgatanin puolelta. Siinä on
1: Kungsgatanin puolta, se on auki se ovi, aina joo, kun meillä on päivävapaa.
0: Joo, se ovi on joo auki ja se on sitten tuossa toisessa kerroksessa. Varmaan kuulitte sitten ääniä, että olet tervetullut mukaan päivävapaisiin. Siellä on hyvin vapaa ja mielenkiintoinen ohjelma ja kahvia ja vähän toppavärkkiä. Sellaista. Tässä ohjelmassa minä olen saanut olla mukana nyt vähän tällainen sijaisena, Osmo Pakarisen sijaisena, ja mielenkiintoista on ollut täällä istua vastapäätä Tekla Isbergiä. Oikein kiva, sinut tunnen jo vähän pitemmältä aikaa, ja sitten on Saara Pakarinen, joka on jo sitten tuttu myös täällä radiossa, ja minun nimeni on Pertti Juntura, ja mulla on mielessä kyllä lukea uudestaan tuo Raamatun paikka. Ehkä se on niin, että jonkun tarvitsee oikein ottaa siitä. Jos sinulla on Raamattu, niin se löytyy ihan sieltä roomalaiskirjeestä Uudesta testamentista, ja kun siinä nämä luvut, niin se on helppo löytää, kun se on 5. luku. Ja se kertoo siitä, että tulla uskosta vanhurskaaksi. Me tiedetään, että Jumalan yhteyteen siinä ei yksinkertaisesti voi sopia muuta kuin sellaista, mikä on täydellistä. Ja koska me, ei kukaan meistä ole niin täydellinen, vaikka kuinka hyviä omasta mielestä oltaisiin. Mutta se rima on niin korkealla, että meille se on mahdoton ja siksi Jumala on tehnyt sen mahdolliseksi. Ja se on meidän ainoa mahdollisuutemme. Ja Jumala haluaa, että kaikki ihmiset saisivat tästä kuulla ja tietää, että he voisivat ottaa sen vastaan. Ja minäpäs luen tästä roomalaiskirjasta. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän kerskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän kerskauksenamme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Se on ihana kiitosaihe uskovan sydämessä ja silti Raamattu kehoittaakin meitä aina iloitsemaan ja kiittämään joka tilassa. Koska me tiedämme, että meillä on kaitselmus, jos näyttää siltä, että nyt tapahtuu jotain sellaista, mitä minä en ymmärrä enkä käsitä. Mutta minä tiedän kuitenkin, että hyvän paimenen käsi on siellä taustalla ja kantaa. Kiitos Tekla, kiitos Saara, kiitos Sami.
1: Ja sitten Pasi.
0: Ja
1: Liisa.
0: Ja Liisa on tuolla puhelimessa. Kiitos. Ja kiitos kun kuuntelit ja tervetuloa mukaan uudelleen ensi sunnuntaina. Uusinta lähetyksiä pitkin viikkoa.
1: Kiitos. Kiitos. No niin, ja sitten kuunnellaan vielä tähän loppuun laulu. Kuule rukouksen Jeesus, joka laulaa Samuli Sireen.

Kuuntelet ohjelmaa Evankeliumia sanoin ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit myös kuulla uusintana lauantaina kello 18.30 majakkaohjelman jälkeen sekä internetistä osoitteesta purasnarradio.se lähetyksen aikana. Tässä ohjelmassa saamme kuulla Heikki Kymäläisen iltahartauden, jonka hän piti Helsingin evankeliumijuhlilla menneenä kesänä, sekä lukemani kappaleen Aimo Kymäläisen kirjasta Mua tarttu käteen Herra. Musiikki tässä ohjelmassa on Kaisa ja Timo Tuikkasen levyltä Uuteen aamuun. Tahtoisin kuulla Paimen psalmi Maan ääriin ja lopuksi, jos sopii, iltalaulusta Vähän matkaan.

0: Heikki Kymäläinen, ole hyvä.
1: Jumalan valtakunta on rauhaa ja iloa, jotka Pyhä Henki antaa. Näin sanotaan Raamatussa roomalaiskirjeen 14. luvussa. Tämä jäähalli on minulle erittäin tuttu paikka. Olen viettänyt täällä paljon aikaa. Jokerit pelasi tässä hallissa melkein 30 vuotta ennen kuin seura muutti vuonna 1997 täältä Hartwall Areenalle Ilmalaan. Minä olen ollut Jokeri-fani jo ihan pikkupojasta lähtien. Ja olen sitä edelleen ja tulen varmasti myös aina olemaan. Olen ollut tässä hallissa katsomassa lukuisia Jokereiden pelejä. Ensimmäisen kerran jo 1960-luvun lopulla. Nuoren pojan elämää määritti hyvin vahvasti Jokereiden menestys ja ennen kaikkea menestymättömyys. Voitetun pelin jälkeen elämä hymyili ja kaikki oli kevyttä. Mutta kun me olimme hävinneet matsin, kaikki harmitti ja elämä tuntui harmalta. Jokainen, joka kannattaa jotakin joukkuetta, tietää sen tunteen, kun on hävitty. Elämä kadottaa hetkeksi merkityksensä ja ihan kaikki tuntuu kurjalta. Millään muulla ei olisi ollut merkitystä kuin sillä, että olisi pitänyt voittaa se peli. Olen poistunut tästä hallista hävityn pelin jälkeen monta kertaa hyvin synkkänä nuorena miehenä. Yksi raskain tällainen muistijälki sijoittuu kevääseen vuonna 1983, jolloin SM-liigan finaalisarjassa pelasivat vastakkain Jokerit ja HIFK. Jokerit voitti kaksi ensimmäistä peliä ja vuorossa oli kolmas peli, jonka piti ratkaista Suomen mestaruus Jokereille. Minä valmistauduin Jokereiden mestaruusjuhliin yhdessä muiden Jokerifanien kanssa. Ei tullut juhlia, meni ihan eri tavalla. IFK voitti kolme seuraavaa peliä ja vei Suomen mestaruuden ja stadin herruuden meidän käden ulottuviltamme. Siitä oli todella vaikea päästä yli. Siitä pettymyksestä muistuttaa edelleen tuolla hallin katossa roikkuva punainen HIFK-lippu, jossa lukee Suomen mestari 1983. Se on tuossa kakkostrussin yläpuolella. En olisi silloin arvannut, miten Jumala johdattaa. En olisi voinut edes kuvitella, että tässä hallissa vietetään joskus evankeliumin juhlaa. Ja vielä vähemmän olisin kuvitellut, että minä olen täällä pitämässä iltahartautta. Tänään minun ei tarvitse täällä jännittää, että voittaako Jokerit. Tänään minä ja me kaikki saamme varmasti olla voittajan puolella. Ja voittaja on ylösnoussut Jeesus Kristus. Hän on tehnyt kaiken valmiiksi meidän jokaisen puolesta. Kenenkään meistä ei tarvitse tänään poistua täältä hävinneenä. Kristus on voittanut kuoleman ja hän on avannut meille jokaiselle tien Jumalan luokse. Hän antaa meille todellisen ilon ja rauhan. Kuten tänään täällä on kuultu tässä Lauran vetämässä talk showssa, niin meille kaikilla tulee elämässä vastaan synkkiä ja raskaita päiviä. Kohtaamme oikeasti vaikeita ja ikäviä asioita. Teemme isoja virheitä ja teemme pieniä virheitä. Saamme kuitenkin aina uskoa ja luottaa siihen, että tässä ei ole kaikki. On jotakin paljon suurempaa. Meillä on taivaallinen auttaja, Herra Jeesus, joka antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Näiden maallisten voittojen ja tappioiden jälkeen me saamme aina olla sen varassa, että Jeesuksen tähden ihan kaikki on kunnossa. Meillä on lunastus. Taivas on meille auki ja kerran pääsemme voittajan joukoissa perille taivaaseen. Siitä saamme iloita ja kiittää jo nyt täällä. Päätetään tämä ilta rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, kiitos tästä illasta. Meillä on lunastus. Taivas on meille auki ja kerran pääsemme voittajan joukoissa perille taivaaseen. Siitä saamme iloita ja kiittää jo nyt täällä. Päätetään tämä ilta rukoukseen. Herra Jeesus Kristus, kiitos tästä illasta. Kiitos kaikesta siitä, mitä me olemme täällä saaneet sinulta.

Anna meidän aina saada elää sinun armosi varassa. Kiitos siitä, että sinä olet antanut meille tulevaisuuden ja toivon. Jeesuksen nimessä, aamen.

Luen kappaleen Aimo Kymäläisen kirjasta Mua tartu käteen, Herra. Kelpaanko minä? Meitä on monenlaisia kristittyjä. Kuuntelemme samoja saarnoja ja puheita kirkon penkissä vuosia ja vuosikymmeniä. Toinen on iloinen ja uskoo varmasti kelpaavansa Jumalalle. Toinen ei osaa iloita eikä ole varma pelastumisestaan. Hän kyselee, voiko siitä olla varma ja saako edes olla varma. Molemmat ovat kuulleet samoja Jumalan lupauksia, samaa evankeliumia Kristuksen täytetystä työstä ja kasteen armosta. Molemmat saavat saman synnin päästön ja ehtoollisella saman Kristuksen ruumiin ja veren. Ja kuitenkin toinen on iloinen ja varma kristitty, toinen taas epävarma ja kyselevä. Miksi on näin? Monia syitä tähän on. Emmekä niitä kaikkia tunne. Jumala yksin tietää. Yksi asia on varma. Jumala johdattaa meitä erilaisia teitä. Toiset saavat kulkea aurinkoisia rinteitä, toiset taas varjoisia polkuja, kenties syvien laaksojen kautta. Kokemuksemme ja koettelemuksemme lyövät oman leimansa myös uskon elämäämme. Se ei ole mikään erillinen saareke meidän muusta fyysisestä ja henkisestä elämästämme. Saamamme henkinen rakenne ja luonteemme vaikuttavat myös siihen, millaisia kristittyjä olemme. Ja toinen asia, olemmeko muuten elämässämme kokeneet, että meidät on varauksetta hyväksytty sellaisena kuin olemme. Olemmeko kelvanneet läheisille ihmisille, rakkaillemme, aviopuolisolle, lapsille, ystäville, työtovereille ja esimiehille? Kelpaanko minä seurakunnassa? Kelpaanko Sleyn paikallisosastossa? Hyväksytäänkö minut omana itsenäni, virheineni, luonteeni heikkouksineni, kaikkineni? Kelpaanko minä? Jos tämä tunto puuttuu, ja se puuttuu monilta, puhutaan huonosta itsetunnosta. Silloin on vaikea hyväksyä itseään. Se voi johtua siitä, että jossakin elämänvaiheessa on asetettu liian suuria vaatimuksia ja odotuksia. Vanhemmat voivat esimerkiksi vaatia lapsiltaan parempaa koulumenestystä hyväksymisen ehtona. Olisi oltava milloin lahjakkaampi, milloin älykkäämpi tai kauniimpi. Olisi täytettävä toisen odotukset, jotta olisi hyväksytty. Jos emme ole saaneet kokea hyväksytyksi tulemisen tunnetta, silloin voi olla vaikea uskoa, että Jumalakaan hyväksyy meidät. Jos emme kelpaa toisille ihmisille, läheisille, sellaisina kuin olemme, miten jaksaisimme uskoa, että kelpaamme Jumalalle? Jos lapsi ei ole kokenut isänsä rakkautta, jos isä on ollut vain vihainen ja ankara, miten vaikeaa silloin onkaan uskoa, että taivaallinen isä olisi toisenlainen? Niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Psalmi 103 ja 13. Mutta ellei maallinen isä armahdakaan, mitä sitten? Eräs Viipurin seurakunnan jäsen, ankara ja jyrymies, sanoi kerran, kun kyselin, eikö hän voisi olla vähän lempeämpi ja ymmärtävämpi lähimmäisiään kohtaan. Miten minä osasin olla lempeä, kun en ole koskaan saanut osakseni lempeyttä? Hänen kaltaisiaan on lukemattomia. On paljon rakkauden tarvetta, joka on jäänyt tyydyttämättä, ja siitä johtuvaa katkeruutta ja väärää riippuvuutta, kaunaisuutta ja vihaa. Kaikki nämä voivat vaikuttaa myös suhteeseemme Jumalaan ja panevat kyselemään, kelpaanko minä Jumalalle. Jos tämmöisenä en kelpaa, sitten en ollenkaan. Paremmaksi en tule, mutta evankeliumi kertoo,
että Kristus on tullut etsimään syntisiä ja on kuollut jumalattomien puolesta. Siis minunkin. Saan siis uskoa, että Kristuksen tähden kelpaan. Minä, tämmöinen syntinen.

0: Olet kuunnellut evankeliumia, sanoin ja sävelin ohjelmaa, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Minä, Sulo Pehkonen, toivotan sinulle hyvää ja siunattua iltaa sekä viikon loppua. Hiljennetään vielä Isä meidän rukoukseen ja siunaukseen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Herra, siunaa meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra, käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Tämä ohjelma oli uusinta vuodelta 2018.

Kuuntelet evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kanssa, lauloi Meeri Hihnala Arvi Haikosen säestämänä. Ohjelma vastuussa tänään Aulikki Kaikkonen. Olet sydämellisesti tervetullut kuulolle.

lämpimäksi liekki luo. Valaiset pimeän voit pelon poistaa. Jää keskellemme Kristus rauha tuo.

kuitenkin. Illasta aamuun kanssamme on luoja, häneltä saan huomispäivänkin. Häneltä saan huomispäivänkin.

Ja Mikkelin päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumissa luvussa 18 ja nousemme sitä kuulemaan. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja kysyivät, kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Silloin Jeesus kutsui luokseen lapsen, asetti hänet heidän keskelleen ja sanoi, totisesti, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Se, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, on suurin taivasten valtakunnassa, ja joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Mutta jos joku johdattaa lankeemuksen yhdenkin näistä vähäisistä, jotka uskovat minuun, hänelle olisi parempi, että hänen kaulansa pantaisiin myllyn kivi ja hänet upotettaisiin meren syvyyteen. Katsokaa, ette te halveksi yhtäkään näistä vähäisistä, sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä saavat taivaassa joka hetki katsella minun taivaallisen isäni kasvoja. Niin, tässä evankeliumin kohdassa tosiaan Jeesuksen lähipiirille, eli hänen opetuslapsilleen, johtui nyt mieleen kysästä tällainen kysymys, että kuka on suurin taivasten valtakunnassa? Eikä mikään ihme, koska tämä on sellainen ainakin meille aikuisille ihmisille helposti mieleen tuleva ajatus. Meillä on tapana helposti arvottaa ihmisiä erilaisiin tärkeysjärjestyksiin ja ei kovin vieras ole nämäkään ajatukset missä tahansa meidän elämän piirissä, työyhteisössä ja joka paikassa. Helposti tulee tämmöinen ajatus, missä ihmisiä on koolla vähän, että kuka saisi olla niin kuin pomo, kuka on johtaja, kuka on missäkin asemassa. Ja nyt kun Jeesus oli julistanut Jumalan valtakuntaa, kutsunut siihen ihmisiä ja opetuslapsetkin olivat jättäneet kaiken ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Jeesus puhuu Jumalan valtakunnasta ja siitä, kuinka tuo valtakunta toteutuu kerran täydessä voimassaan aikojen lopulla. No niinpä sitten mieleen nousi tämmöinen kysymys, että kun muuallakin kaikkialla elämässä on suurempia ja pienempiä ihmisiä, jaetaan ihmisiä eri kasteihin, niin kukahan sitten tässä Jeesuksen julistamassa Jumalan valtakunnassa olisi siellä ykköspaikoilla? Ja tämä Jeesuksen antama vastaus, sehän oli opetus lapsille ja muillekin kuulomatkan päässä oleville aikuisille aikamoinen yllätys. Jeesus kutsuu lapsen siihen keskiöön ja sanoo opetuslapsille ja muillekin aikuisille, että ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivasten valtakuntaan. Aikamoinen varmasti tämmöinen shokki lause opetuslapsille ja aikuisille ihmisille, koska ei siihen aikaan lapsi ollut kovin korkeassa kurssissa. Ajateltiin yleisesti, että lapsen tulisi siitä sitten pian kasvaa, että hänestä tulisi oikea ihminen. Lapsi itsessään ei ollut paljon mitään tuossa kulttuurissa tuohon aikaan. Mutta tässäkin on tämmöinen asia, minkä Jeesuksen maan päälle tulo muutti. Juuri nämä hänen sanansa, että lapsi nostettiin suorastaan esimerkiksi Jeesuksen opetuksessa ja kaikki muutkin hänen opetuksensa. Ja tietysti sitten, kun kristillinen seurakunta lähti syntymään ja kasvamaan, niin seurakunta otti nämä Jeesuksen sanat tosissaan. Ja niin tuossakin kulttuurissa sitten suhde lapseen ja lapsiin muuttui. Lapsi alettiin nähdä tärkeänä, arvokkaana ihmisenä. Ja näin nämä Jeesuksen sanat käynnisti suuren muutoksen lapsen asemassa, mutta ei vain Jeesuksen sanat, vaan sitten kun ajatellaan, että Jeesus oli
vaikka hän oli todellinen Jumala, hän oli myös todellinen ihminen, yhtä aikaa ihminen ja Jumala. Ja Jumala siis Jeesuksessa itse tuli ihmiseksi, ja silloin se tarkoittaa, että hänkin oli kerran pieni lapsi, jopa vauva. Jumalan ihmiseksi tulo Jeesuksessa nyt myös pyhitti tämän ihmiselämän siinä mielessä, että ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen ihan pienestä lähtien ja ihan sinne elämän viime hetkiin asti. Nykyisessä maailman ajassa molemmat asiat, elämän alkupää ja sitten loppupääkin, ovat uhanalaisia ja vaarassa, mutta Jumalan silmissä ihminen on ainutlaatuinen, tärkeä, ja tästä se ihmisen ihmisarvo tuleekin, ja pieni ihminen on tärkeä. Jumalakin oli Jeesuksessa pieni ihminen kerran. Eikä siis ainoastaan tärkeä, vaan itse asiassa esimerkki aikuisille tässä uskomisen asiassa. Nimittäin ilman lapsen kaltaisuutta ei taivasten valtakuntaan ole pääsyä, Jeesus tässä julistaa. Ja tämä ehkä liittyy nyt semmoiseen myös, että me aikuiset olemme tämän elämämme matkan varrella ehtineet kerätä itseemme niin paljon asenteita ja ennakkoluuloja ja kaikenlaisia arvostuksia siitä, että kuka on minkin arvoinen. Ja olemme keränneet ehkä sitten myös ansioluetteloita ja merittejä ja CV:itä, niin, ja usein tietysti luulemme myös tietävämme kaikki asiat ja olemme omasta mielestämme oikeassa. Niin nyt kuitenkin tämä taivasten valtakunnan kansalaisuus ja lapseksi pääseminen siihen, siinä ydin on ensinnäkin se, että sehän on pelkkää lahjaa, se annetaan armosta. Yksin Jeesuksen työn tähden ja otetaan yksin uskolla vastaan pelkkänä lahjana. Siinä siis ihminen kyllä niin kuin riisutaan kaikista omista ansioistaan ja saavutuksistaan. Se on siis siinä mielessä kaikista helpointa maailmassa, koska mitään ei tarvitse tehdä, mutta juuri sen tähden se tuntuu meille aikuisille ainakin olevan kaikkein vaikeinta, koska meille on hyvin vaikea ottaa mitään vastaan lahjana ilman, että me voitaisiin itse jotenkin sitten osoittautua sen arvolliseksi tai sitten tehdä jotakin vasta lahjaa antaa. Ja varsinkin jos ihminen mielestä on saanut yhtä ja toista merkittävää aikaan, ja niin vaikeata on tulla sitten aivan vaan syntisenä ihmisenä ja ottaa vastaan Jumalan armo ja anteeksiantamus pelkkänä lahjana. Siksi tässä on ahdas portti tässä Jumalan valtakunnan edessä, vaikka siis kaikki on lahjaa, mutta juuri se, että kaikki on lahjaa, niin siitä meille tulee se portti, josta me emme tahdo ainakaan aikuiset sisälle oikein päästä. Meidän tulee Jumala edessä myöntää, että olemme heikkoja, monessa asiassa jopa väärin tehneitä, eli syntisiä, ja sitten ottaa vastaan syntien anteeksi antamus ja taivaan valtakunta. Ihan yksin oman Jeesuksen työn tähden ja puhtaasta armosta. Ja sehän on tietyssä mielessä loukkaavaa meille ihmisparoille. Sillä siinä voi sitten kysyä, että missä kaikki minun oma hyvyyteni ja ansioni ja mainetekoni, eikö niillä ole mitään merkitystä? No tässä elämän kalleimmassa asiassa niillä ei todellakaan ole merkitystä, mutta kyllä sitten taivaan valtakunnan kansalaisena ja tässä Jumalan valtakunnan työssä on käyttöä lahjoille ja kyvyille meille kaikille. Tässähän Jeesus sanoi evankeliumitekstissä, että kun ottaa vastaan, niin sitten pienenkin teon, jonka tekee sitten Jeesuksen nimen tähden näille vähäisille, niin
se on Jumalan valtakunnassa sitten suuri asia, että palvelutyöt ja ihan pienetkin teot taivaan valtakunnan kansalaisuudessa siis riittää sitten todellakin työtä ja palvelua, mutta sinne taivaan valtakuntaa ensin tullaan ilman työtä, palvelua, ansioita ja merittejä. Lapsen kaltaiseksi tuleminen on siis sellaiseksi tulemista, joka ei määrittele mitään omia oikeuksia ja mahdollisuuksia, vaan kaikki on riippuvaista taivaallisesta isästä. Että tällaiset taivaalliset ehdot ovat tänäänkin voimassa, eli sellaiset ehdot, että oikeastaan mitään ehtoja ei ole, vain se, että joka lapsen lailla turvautuu Herraan Jeesukseen ja hänen lupauksinsa, niin sille ovat taivaan valtakunnan ovet auki. Siksi ystävät, pienimmät ja isommat, tartutaan uskolla Herraan Jeesukseen ja hänessä olevaa armoa ja anteeksi antamukseen ja saadaan olla hänen lapsia ja tehdä yhdessä tätä taivasmatkaa. Jeesuksen nimessä, aamen. Ja noustaan nyt ylös tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikki valtiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iän kaikkisen elämän.

Kun Pilatus näki, ettei mitään ollut tehtävissä, ja kun meteli yhä paheni, hän otti vettä, pesi kätensä väkijoukon nähden ja sanoi, minä olen syytön tämän miehen vereen, tämä on teidän asianne. Helpoin tapa päästä Jeesuksesta eroon on pestä kätensä koko asiasta ja unohtaa. Ehkä Jeesuksen erikoiset sanat ja rakkauden teot voisivatkin vielä kiinnostaa, mutta yleisen mielipiteen vaikutuksesta aihe on helpompi jättää rauhaan. Eipä hän tarvitse ajatella kiusallisen syvällisiä, eikä tarvitse vastata sitoutumisen haasteeseen. Sitä paitsi, jos Jeesus sattuisikin olemaan olemassa, tietäähän hän, että käsienpesiä ei ole puolesta, mutta ei myöskään vastaan. Raamatun mukaan Jeesus kantoi koko maailman synnit ristille, jokaisen koskaan eläneen ihmisen kaikki synnit. Onko hän minun syntieni sovittaja vai olenko sitä itse? Sen ratkaisee jokainen itse omalta kohdaltaan. Jeesukseen on jokaisen hänestä kuulleen otettava lopulta kantaa, kädet kun eivät pesemällä puhdistu.

0: Luen Juha Vähäsarjan kirjasta 4. lokakuuta. Matteus 6 ja 9. Rukoilkaa te siis näin, Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhyydessä keskeistä on Jumalan pyhyys, ei ihmisen. Mielenkiintoista on, ettei Isä meidän rukouksessa kehoteta rukoilemaan kristityn pyhittymistä. Sen sijaan rukoilemme. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyyntö tarkoittaa oikeaa ja puhdasta Jumalan sanan opettamista. Jumalan nimen kunnioitamista, sanoin ja teoin ja kunnian antamista Jumalalle, ei sen anastamista itselle. Sikäli kun nämä saavat keskuudessamme toteutua, tulee Jumalan nimi pyhitetyksi. Kun Jumalan nimi tulee pyhitetyksi, toteutuu myös hänen tahtonsa kristityn elämässä. Pyhitys ei ole ponnistelun tulosta, vaan niin kuin Luther asian ilmaisee. Kiveä, joka makaa auringossa, ei tarvitse käskeä lämpenemään. Se tulee lämpimäksi aivan itsestään. Aamen.
1: Nousemme kuulemaan päivän evankeliumia. Johanneksen evankeliumin 7. luvusta kohdasta, joka sijoittuu lehtimajan juhlan aikaan. No niin, ollaan kansanjoukon keskellä ja Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat, tämän täytyy olla se profeetta. Toiset sanoivat, hän on Messias. Mutta toiset epäilivät, ei kai Messias Galileasta tule. Kirjoituksissahan sanotaan, että Messias on Daavidin jälkeläinen ja tulee Betlehemistä, Daavidin kotikaupungista. Näin ihmiset alkoivat kiistellä hänestä. Muutamat halusivat ottaa hänet kiinni, mutta kukaan ei kuitenkaan käynyt häneen käsiksi. Jeesusta pidättämään lähetetyt miehet palasivat ylipappien ja fariseusten luo, ja nämä kysyivät, miksi ette tuoneet häntä? Miehet vastasivat, yksikään ihminen ei ole ikinä puhunut sillä tavoin kuin hän. Silloin fariseukset sanoivat, oletteko tekin antaneet eksyttää itsenne? Onko kukaan hallitusmies uskonut häneen? Tai yksikään fariseus? Tuo rahvas ei tiedä laista mitään, kirottuja kaikki. Silloin Nikodemus, joka oli itse fariseus ja oli aiemmin käynyt tapaamassa Jeesusta, sanoi, eihän meidän lakimme mukaan ketään voi tuomita ennen kuin on kuultu häntä ja otettu selville, mitä hän on tehnyt. Mutta toiset sanoivat hänelle, taidat olla itsekin Galileasta. Tutki kirjoituksia, niin opit, ettei Galileasta tule profeettaa. Tämä on Jumalan sana.

Kuvittelepa ystävä mielessäsi aasi, joka yrittää pysyä pystyssä valtavan taakan alla. Pitkät korvat siellä vaan heiluvat tai lurpattavat. Aasin omistajalle ei riitä, että aasin jalat jo horjuvat. Hän haluaa lisätä vielä muutaman nyssykän sinne aasin selkään. Aasi ottaa muutaman horjuvan askeleen, mutta ei pääse pidemmälle. Valittaen se kaatua köllähtää valtavan tavaravuorensa alle. Tämäkään nyt ei riittänyt omistajalle. Hän piiskaa eläintä saadakseen sen vielä kerran ponnistamaan pystyyn. No, voi olla, että joillekin tässä on kuva kristityn uskosta. Tai kenties kuva kristittyjen jumalasta. Uskoa piiskataan esiin, kunnes se luhistuu. Ja sitten sitä piiskataan epäilysten ilmaantuessa sen luhistumisen tähden. Mutta usko ei kuitenkaan kasva piiskaamalla. Tuo kuva on väärä. Sekä sankarillisen jaksamisen että uskomaan pakottamisen taustalla on väärinkäsitys. Ensimmäinen väärinkäsitys on se, että oikea usko on vapaata epäilyksistä. Ja toinen väärinkäsitys on se, että epäily on sama kuin epäusko ja siksi vaarallista. Sana epäillä on englanniksi doubt. Ja se tulee latinan sanasta dubitare, joka merkitsee kahta. Tai siellä on taustalla sana, joka merkitsee kahta. Uskominenhan on sitä, että ollaan yhtä mieltä. Ja epäileminen tarkoittaa sitä, että ollaan kahta mieltä tai kenties useampaa mieltä. Epäilyn taustalla on jaettu sydän. Semmoinen vilpitön ja eheä usko ei tee varauksia, mutta epäilevä mieli etsii niitä. Usko astuisi eteenpäin, mutta epäily jarruttelee. Epäily pitää kaikki mahdollisuudet avoinna samalla, kun se on haluton sitoutumaan mihinkään vaihtoehtoon. Ajattelen, että epäily ei ole uskon vastapari. Se ei ole epäuskon synonyymi. Epäily merkitsee sitä, että ollaan välipysäkillä. Epäily roikkuu kahden vaihtoehdon välillä, eikä tiedä kumman valitsisi. Mutta sitten sellainen epäily, joka on muuttunut kokonaisvaltaiseksi ja johon tottelemattomuus yhdistyy, niin se tuottaa epäuskon. Epäuskohan on jo lukinut valintansa Jumalaa ja uskoa vastaan. Ja Lutherin mukaan epäusko on suurin synti. No, Uudessa testamentissa on eräs tapaus, jossa keskushenkilö tunnusti olevansa epäuskoinen. Nimittäin sairaanpojan isä tuomitsi epäilynsä epäuskoksi ja huudahti, auta minun epäuskoani. Mutta Jeesus ei antanut pelkän epäilyn häiritä itseään, vaan paransi pojan Markuksen evankeliumin mukaan. Mitä ilmeisemmin pojan isä epäili, mutta epäuskoinen hän ei kuitenkaan ollut. No, tässä on muutamin lauseen nyt sitten käsitelty sitä, miten epäily toimii, mutta käytännössä merkitsevää on myös se, että mitä epäillään. Siinä ehkä meille tulee oppaaksi myöskin Martti Luther, uskon puhdistaja, joka mainitsi, että pyhä henki ei ole skeptikko. Uskon varmuus tulee Jumalan tuntemisesta.
ja vain epäsuorasti epäilyn ymmärtämisestä. Kumpa meille tätä Jumalan tuntemista suotaisiin, mutta toki mekin voimme siinä tehdä oman osamme kasvaaksemme siinä. No, epäilyyn liittyy myös hengellinen, moraalinen ja psykologinen ulottuvuus. Sen tähden teologisesti oikeat vastaukset tai raamatulauseet eivät läheskään aina tuota riittävää vastausta epäilyksiin. On nimittäin kaksi ihmisryhmää, jotka ovat allergisia teologisille totuuksille. Ensinnäkin ihmiset, jotka eivät piittaa Jumalasta, ja toiseksi yliherkät ihmiset. Piittaamattomille teologinen totuus on yhtä arvotonta kuin lääkemääräys sairaille, jotka ajattelevat olevansa täysin kunnossa. Yliherkille taas teologisen totuuden rinnalla pitää tarjota myöskin tukea ja ehkä jotain esirukousta, kipeistä muistoista tai jotain muuta vastaavaa. Epäilyihin on siis hyvin moninaisiakin syitä. No, tämän päivän evankeliumissa ei kerrota siitä, mitä Jeesus sanoi ennen sitä. Nimittäin hän sanoi suoraan fariseuksille, että kukaan teistä ei lakia täytä. Ja fariseukset sitten taas evankeliumin mukaan olivat sitä mieltä, että tuo kansa, joka ei tunne lakia, tooraa, on kirottu. Jeesus herätti kiistelyä, ja tässä evankeliumissa meillä on siitä hyvä todiste. Ja vanha testamentti, juutalaisten toora, herättää suuria tunteita tänäänkin. Joidenkuiden mielestä vanha testamentti on täysin aikansa elänyt. Se pitäisi hylätä kokonaan. Olemmehan armon lapsia. Jo Markkion toisella vuosisadalla yritti päästä eroon koko vanhasta testamentista, ja kirkko tuomitsi hänet harhaoppiseksi. Uuden testamentin valossa on helppo sanoa, kristityt nojaavat yksin armoon, yksin uskoon, yksin Kristukseen. No, se on totta, ja sehän on uskomme keskus. Mutta mihin Jeesus nojasi? Hän nojasi vanhaan testamenttiin. Jeesus ei tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään sen. Vanha testamentti liittyy sellaiseen maailmaan, joka on tämän ajan ihmisille niin kovin vieras ja kaukainen. Ja vanha testamentti ei ole kaikin osin ollenkaan helppo pala nieltäväksi. Sen suhteen ei oikein tiedä, miten sitä tulisi lähestyä. Ja erityisesti ajattelen nyt sitä Mooseksen lakia. Mutta mitäpä jos lähestyisimme tuota pyhää kirjaa lapsen uteliaisuudella ja yksinkertaisella luottamuksella maalaisjärkeä käyttäen, mutta silti pyhän hengen johtoa anoen. Nimittäin vanha testamentti, niin kuin muukin raamattu, pysyy suljettuna kirjana, jos ei Jumala sitä uuden testamentin kautta ja henkensä kautta meille avaa. Yksi tapa sivuuttaa laki, toora, on todeta, että se koskee vain muinaista Israelin kansaa. Kyllä, suurin osa lakia käsittää Israelin maata ja siellä elettävän elämän säädöksiä. Ja iso osa lakia käsittelee muinaista Israelin Jumalan palvelusta, jolloin se ei enää suoraan kosketa meitä. Mutta siinä ei ole kaikki. Toorassa, juutalaisten laissa, Mooseksen kirjoissa on sellaistakin aineista, joka ei ole sidottu kansaan, maahan tai muinaiseen Jumalan palvelukseen telttapyhäkössä ja temppelissä.
Muun muassa eräät merkittävät seksuaalimoraalia käsittelevät jaksot ovat käsittääkseni ajasta ja paikasta riippumattomia ja sovellettavissa vielä nykyäänkin. Esimerkiksi kolmannen Mooseksen kirjan luvut 18 ja 20 puhuvat teemoista, joista Jeesus ei itse suoraan opettanut, mutta hän silti vahvisti lain, niin kuin hän sanoi. Noissa luvuissa käsitellään niinkin ankaria ja ajankohtaisia asioita kuin sukurutsaa ja samaan sukupuolta olevien suhteita, haureutta, aviorikosta, avioliittoa, avoliittoa, avioeroa, avoeroa, uudelleen avioitumista, polyamoriaa ja eläimiin sekaantumista. Nämähän ovat vähän tällaista sensaatiolehden aineista. No, paine avoliittoihin tai vapaisiin suhteisiin on tänä päivänä nuorilla ja opiskeluikäisillä aivan valtava, koska se on yhteiskunnan tosiasiallinen valtauoma, joka vetää suuren aallon tavoin mukaansa kaikki huolettomat ja valvomattomat kristityt. Vain murto-osa kristityistä nuorista jaksaa vastustaa suuren enemmistön ja vertaistensa painetta moraalikysymyksissä. Siinä joutuu uimaan vastavirtaan koko ajan. Mutta toisaalta vain elävät kalat potkivat vastavirtaan. Kuolleet menevät virran mukana. Ja onhan virrassakin suvantoja, joissa voi levähtää. Rohkaisisin teitä, hyvät nuoret, jotka kenties kuuntelette tätä puhetta, niin olkaa rohkeat. Kyllä Jumala teille antaa voiman pysyä hänen sanansa varassa. Ei tarvitse nöyristellä kenenkään edessä eikä tuntea alemmuutta. Olet hyvällä tiellä silloin, kun pysyt siellä Jumalan sanan perustalla ja sen varassa. Niin. Aikamme kaikki ilmiöt, kyllä ne sieltä Raamatustakin löytyvät. Me vain emme suomalaisina kohta siitä tiedä, koska kouluissa niistä ei opeteta. Ja kenties kohta rippikoulussakin vaietaan Raamatun vaikeista kohdista turvallisen tilan nimissä. Tässä päivän evankeliumissa oikein korostuu se, että jotkut ajattelivat Jeesuksen olevan se profeetta, siis joku tietty profeetta. Ketähän he ajattelivat siinä? Uskon, että he ajattelivat sitä profeettaa, josta puhutaan viidennen Mooseksen kirjan luvussa 18, jossa Mooses sanoo: Herra, sinun Jumalasi antaa nousta sinulle profeetan, minun kaltaiseni, sinun kansasi keskeltä, veljesi joukosta. Kuunnelkaa häntä. Minä annan nousta heille sinun kaltaisesi profeetan heidän veljensä keskuudesta ja panen sanani hänen suuhunsa. No, en usko, että tässä viitataan Muhammediin. Uskon, että tämä viittaa Kristukseen. Hän on se profeetta, jota odotettiin ja jota myös Jeesuksen aikana odotettiin. Siitähän vielä Malakian kirjassakin on sana, että katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. No, tälle Elialle kyllä annetaan sitten Uudessa testamentissa myös tulkinta. Tähän tarkoitti sitten Johannes Kastajaa, mutta kuitenkin Uuden testamentin aikoihin liittyviä profetioita tässä ovat molemmat. Tätä profeettaa siis jotkut odottivat, eikä turhaan, ei syyttä. No, juutalaiset vallanpitäjät pitivät itseään valiojoukkona, joka yksin tiesi, mikä oli totta. Ja he vastustivat Jeesuksen ilmoittamaa totuutta, koska se ei ollut
se totuus, josta he olivat opettaneet. Tässä on kyllä hyvä esimerkki siitä, kuinka joku oma käsitys saattaa vallata ihmisen mielen niin voimakkaasti, että mitään muuta ei sinne päähän mahdu. Meidän kristittyinäkään ei nyt kannata ehkä sitten nostaa itseämme mitenkään jalustalle, mutta nöyrästi tarjota tätä tietoa, mikä meillä on vanhasta testamentista ja uudesta testamentista. No, tämä fariseuksien vastustus sitten kasvoi ihan pakkomielteeksi ja sen tulokset me kaikki tiedämme. Oliko Jeesus sitten Mooseksen ennakoima profeetta viidennestä Mooseksen kirjasta? Oliko Jeesus Messias niin kuin monet kansanjoukosta ajattelivat? Kyllä, hän oli molempia. Mooseksen lupaama profeetta ja samalla hän, jossa vanhan testamentin profetiat Messiaasta täyttyivät. Oliko Jeesus sitten Mooseksen ennakoima profeetta viidennestä Mooseksen kirjasta? Oliko Jeesus Messias niin kuin monet kansanjoukosta ajattelivat? Kyllä, hän oli molempia. Mooseksen lupaama profeetta ja samalla hän, jossa vanhan testamentin profetiat Messiaasta täyttyivät. Jeesus oli ja on

0: semmoinen vuorolukupsalmi, että siinä sitä voidaan lukea silleen vuorolukuna. Ja Pirkko tässä lukee mun kanssa näitä vuoroja tai lauseita. Kuuntele kansani, mitä opetan, tarkatkaa sanojani, te kaikki.
1: Minä aion esittää viisaiden mietteitä, tuon julki menneisyyden arvoituksia.
0: Vanhoja asioita, joista olemme kuulleet, joista isämme ovat meille kertoneet.
1: Me emme salaa niitä lapsiltamme, vaan kerromme tulevillekin polville Herran voimasta, Herran teoista, ihmeistä, joita hän on tehnyt.
0: Hän saati Jaakobille säädöksensä, hän antoi Israelille lakinsa.
1: Ja käski meidän isämme opettamaan ne lapsilleen, jotta tulevatkin polvet ne tuntisivat.
0: Jotta vastedeskin syntyvät ne oppisivat ja kertoisivat omille lapsilleen.
1: Jumalaan heidän tulee turvautua, muistaa mitä hän on tehnyt ja noudattaa hänen käskyjään.
0: Jotta eivät olisi kuin isänsä, nuo tottelemattomat ja uppiniskaiset, jotka häidyivät sinne tänne, eivätkä pysyneet uskollisina Jumalalle. Tämä oli siis psalmista 78, tämän päivän psalmista. Nousemme nyt tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskon tunnustuksen mukaan, joka löytyy sieltä virsikirjan viimeiseltä aukeamalta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikki valtiaaseen, isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Mariasta, ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.

Mistä sinä minut tunnet, kysyi Natanael. Jeesus vastasi hänelle, jo ennen kuin Filippus kutsui sinua, näin sinut viikunapuun alla. Jeesus näki Natanaelin siellä, mistä häntä ei ihmisen silmin voinut nähdä. Jeesus tunsi Natanaelin itse asiassa läpikotaisin, jo siitä lähtien, kun tämä vasta sai hahmonsa oman äitinsä kohdussa. Mikään Natanaelissa tai hänen elämässään ei ollut Jeesukselle vierasta. Jeesus on nähnyt meidätkin aina ja näkee yhä vieläkin. Mikään ei ole häneltä salassa, ei pieninkään ajatus tai teko. Ei yksikään elämäämme kohtaava tapahtuma. Elämämme on kuin avoin kirja Jeesuksen silmien alla. Hänen varjeluksensa on jatkuvasti yllämme ja hänen enkelinsä ovat valveilla suojanamme. Jeesuksen omille hänen todellinen läsnäolonsa on elämän siunatuin asia.

Tänään Jumalan sanan saattajat ja saarnat on Raimo Kytölä ja Jyrki Koivisto. Ja laulut Hyvyyden voima, Joel Hallikainen, Savi Ruukku, Raita Karpo ja kaksi pastorit areenalla, kaksi laulua. Ja Reijo Ikonen, Oi rakkautta, ja sitten Vetelin tytöt viimeisenä, Mä sulta yhtä rukoilen. Ja kun olen kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumin ääni, kuulet meitä jälleen sunnuntaina 9:00. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman vastuussa oli Aulikki Kaikkonen. Kiitos, että olit kuulolla.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi

0: ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plus jiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme 81 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin.

0: tuntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.
1: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
2: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com
0: sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.

0: Lutherska evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.
1: Edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Joensuu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraadin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista jokapäiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa. Radio Sisusampo on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.